0: Andy Burnham. Vi diskuterte Nordsjøolje, handel, militæralliansen, minerydding I Hormuzstred og mange andre temaer. Samtalen var interessant og gikk veldig bra, sier Trump I et innlegg på Truth Social. Den ferske britiske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede I morgen noen grep for det. Men det klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham I det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det ikke enkelt og lykkes I det klima som her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
0: Og Andy Burnham har blant annet utnevnt John Healey som finansminister og West Streeting som forsvarsminister. Healey og Streeting var begge ministre under Keir Starmer, men trakk seg for postene som forsvarsminister og helseminister, fordi de ikke lenger støttet Starmer som statsminister. USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. President Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den nye lederen I Rød Ungdom jobber for revolusjon I Norge. Alexandra Fredvall leder et ungdomsparti som har hatt en kraftig vekst I medlemsmassen etter nedturen I 2024.
2: Det som viktig for meg å sikre at vi holder på den veksten vi har.
3: Etter en kraftig nedgang I medlemstallet I 2024 har det revolusjonære ungdomspartiet igjen vokst med 36%.
4: Vil du avskaffe kapitalismen?
2: Ja, det vil jeg.
4: Men
2: jeg
4: mener, med revolusjon?
2: Ja, jeg mener at det at man må bygge en bred folkebevegelse nedenifra som ønsker å fundamentalt endre det økonomiske systemet til sosialisme da.
0: Mange unge søker seg nå til ungdomspartier, FPU og AUF vokser mest. Reporter Line Tomter. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Et tankskip skal være truffet av et prosjektil I Hormuz-stredet. Det britiske skipssikkerhetsselskapet UKMTO melder at et tankskip rapporterer å bli truffet av et ukjent prosjektil utenfor kysten av Oman. Også flere andre skal ha meldt dette inn på nødkanalen på VOF-systemet. Iran har skutt raketter mot en amerikansk militærbase I Kuwait, opplyser det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge AFP. Målet skal ha vært amerikanske rakettsystemer på basen. Angrepet skjer samtidig som Irans president sier at konflikten med USA nå har utviklet seg til en fullskala krig. USA angriper også Iran for tiende natt på rad. Og den Iran-allierte Houthi-militsen I Jemen sier de vil starte en blokade av Saudi-Arabias havner. Houthiene styrer store deler av Jemen og også uttalte støttespillere for Hamas I Gaza. Blokaden kan ramme landets oljeeksport.
1: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass I den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen I Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa I en video I dag at blokaden starter med en gang. Det ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne I flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
0: Reporter var Hina Jalil. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret I Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det helt unødvendig. Jeg nå ikke sint. Jeg var det I begynnelsen. Jeg skuffet. Jeg skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
0: Direktør ved 22. juli-senteret, Lena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt I de faglige beslutningene jeg har gjort.
0: NRK Nyheter fikk du av Andreas Kranz.

0: etter klokken 4. Minst et tankskip skal være angrepet I Hormuzstredet. Den britiske skipssikkerhetstjenesten UKMTO melder at besetningen gikk I livbåtene etter at tankskipet ble truffet av et ukjent prosjektil utenfor kysten av Oman. Den iranske revolusjonsgarden hevder på sin side at de har stanset to oljetankere I Hormuzstredet. Det melder statlige medier I Iran ifølge AFP. Og USA har angrepet Iran for 10. natt på rad. Angrepene skal ha rammet blant annet militære kommandosentre, luftvern og utskytingsplasser for raketter og droner. Det opplyser den amerikanske sentralkommandoen på X. Og Iran har angrepet en amerikansk militærbase I Kuwait med missiler og droner. Det hevder revolusjonsgarden. I Storbritannia blir John Healey ny finansminister. Han var den første utnevnelsen til Andy Burnham etter at han ble statsminister. Healey var tidligere forsvarsminister, men trakk seg I juni og beskyldte daværende statsminister Keir Starmer for å ikke finansiere forsvaret tilstrekkelig. Wes Streeting blir ny forsvarsminister. Han var tidligere helseminister, men trakk seg fra jobben I mai og sa han ikke hadde tillit til Starmer. Streeting sa også at han ville stille som lederkandidat for Labour, men valgte senere å ikke utfordre Burnham for stillingen. Og tidligere Labour-leder Ed Miliband blir utenriksminister. Flere hundre venter på et nytt sted å bo etter brannen I Krokstadelva. Over 100 boliger gikk tapt I brannen som startet fredag ettermiddag. Familien til 11 år gamle Linda Sido rømte fra Syria til Norge, og nå har de mistet alt igjen.
1: Jeg veldig lei meg at jeg har mistet hele rommet mitt, og mistet ting jeg veldig glad I. Så jeg har mistet alle lekene mine.
2: Familien til 11 år gamle Linda Sido kom til Norge fra Syria for nettopp 11 år siden. Nå har de mistet alt de hadde. 400 personer evakuerte, og over 100 boliger rammet I storbrannen I Krokstadelva. Veldig mange av de berørte leter etter en ny plass å bo. Tross den triste og utfordrende tiden, takker 11-åringen alle som har gitt henne og andre barn nye ting og leker.
1: Jeg har fått mange nye bamser og sånt, og det jeg veldig glad for.
3: Hvem skal du takke?
1: Alle de som hjelper og Røde Kors, og folk som snille og gir bort ting, som vil hjelpe små barn som veldig lei seg, og ikke har ting igjen.
0: Det sa Linda Sido, og reporter var Hina Jalil. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva I dag tirsdag. NRK Nyheter. Tony Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den Iran-allierte Houthi-militsen i Yemen sier de vil starte en blokade av Saudi-Arabias havner. Houthiene styrer store deler av Yemen, og de er også uttalte støttespillere for Hamas i Gaza. Blokaden kan ramme oljeeksporten.
1: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass i den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen i Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa i en video i dag at blokaden starter med en gang. Det er ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne i flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
0: Reporter Hina Jalil. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret i Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det er helt unødvendig. Jeg er nå ikke sint. Jeg var det i begynnelsen. Jeg er skuffet. Jeg er skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
0: Og direktør ved 22. juli-senter, Elena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så er det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt i de faglige beslutningene jeg har gjort.
0: Reporter Menever Yildiz. I Afghanistan har minst 20 personer mistet livet, og over 80 er skadet i en voldsom flom øst i landet, det opplyser myndigheten i en melding på X. Uværet har rammet byen Parun hardest. Over 100 mennesker er savnet, og blant dem er byens ordfører og flere offentlige ansatte. Det pågår nå en stor redningsoperasjon i området, opplyser en talsmann for guvernøren i Nuristan til nyhetsbyrået AFP. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner i Hellas. Landet er i starten på en ny hetebølge. Det er også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Riktig god morgen og velkommen inn I tidlig morgen. Det var en trio som åpnet musikalsk, Major Lazer, DJ Snake og Mø var det som framførte Lean On. Nils Hagen hos deg på plass her I studio.

der var Anna Lille ferdig med sin låt Good Riddance, 11 over 5 klokka. Og før hun var det Leander som sang her til I morgen. En av de virkelig store låtskriverne og artistene har bursdag I dag. En som kanskje ertet på seg mange av tilhengerne sine da han lot skjegget gro og konverterte. Ja, mer straks.

Strålende låt fra Hanne Grete Preise og dette Månens elev fikk du her I tidlig morgen. Så skal det handle om karen som bytta navn til Josef Islam, men som vi da helst kjenner I musikalsk sammenheng I hvert fall som Cat Stevens. Han har jo gjort et slags comeback som artist etter at han konverterte til islam for noen år siden, noe kanskje hans gamle tilhengere ikke satte så stor pris på. Men han har altså kommet tilbake som musiker, og I fjor så turnerte han både I USA og Storbritannia. Og I dag har han bursdag, og da får han synge denne.

Gilbert Dahl var dette i alle tider, og Bernhoff før det Stay With Me, sang han. Og nå det Rumer som tar det litt rolig, eller Slow heter i hvert fall Lodden, som tar oss fram til nyheteren.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Selv om brannvesenet nå har kontroll på brannen i Krokstadelva, kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann- og avløpsforsyningen. Live Johannessen er leder i vann og avløp i Drammen kommune.
1: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå er brent opp, og hvor det står og renner vann.
2: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
1: Nei, det første vi har gjort i dag er jo avtalt med brannvesenet at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet. Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
0: Reporter Kajsa Falsen. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva i dag. I Venezuela er nå over 5200 personer bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene som rammet landet i juni, det melder nyhetsbyrået AFP. Ifølge myndighetene i landet er over 16000 personer skadet. Myndighetene har ikke publisert noe nytt tall på hvor mange som fremdeles er savnet. USAs president Donald Trump sier han hadde en svært god samtale med Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Vi diskuterte nordsjøolje, handel, militæralliansen, minerydding i Hormuzstredet og mange andre temaer, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Den ferske britiske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt å lykkes i det klima som er her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
0: Det internasjonale pengefondet IMF sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil tross krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja, det deilig å starte opp tidlig morgen igjen etter nyheteren sammen med Prince, Sign of the Times. Det synes I hvert fall Nils Åge Lomstad her I studio. Riktig god morgen til deg.

0: Five for Fighting. Dette er Superman het låta, og før det var det Stina Talling som sang her I tidlig morgen. Og så skal jeg hylle en av våre store visekunstnere, nemlig Vidar Sandbeck, som ble født på dagens dato tilbake I 1918. Den litt beskjedne karen fra de dype innlandske skoger, som ga oss så mange perler. Og mange artister blitt inspirert av Sandbeck, for eksempel Åge Aleksandersen, som laget denne versjonen av en av de mest kjente. Hør her.
1: Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9, kroner 10, kroner 11, kroner 12, kroner 13, og...

Stein Torle, Vela sang om Sundreberget og Susanne Sundfør hørte vi før det med vi som Aloysia. Og nå det Kolby Kalei som avrundet tidlig morgen, og Nils Hagen Onstad takke

0: NRK Nyheter klokken 6.
1: For hver amerikanske soldat Iran dreper, skal de betale mangedobbelt tilbake, det truer president Donald Trump med, etter at 3 amerikanere bekreftet drept i helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
2: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
3: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
4: Killed in Jordan.
3: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for 10. natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
1: Reporter Eline Buvar Bårdal. Minst et tankskip skal være angrepet i Hormuzstredet i natt. Den britiske sikkerhetstjenesten UKMTO melder at besetningen gikk i livbåtene etter at tankskipet ble truffet av et ukjent prosjektil utenfor Oman. Den iranske revolusjonsgarden hevder på sin side at de har stanset 2 oljetanker i Hormuzstredet. Det melder statlige medier i Iran ifølge AFP. Og USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den nye lederen i Rød Ungdom jobber for revolusjon i Norge. Alexandra Fredvall leder et ungdomsparti som har hatt en kraftig vekst i medlemsmassen etter nedturen i 2024.
5: Det som er viktig for meg er å sikre at vi holder på den veksten vi har.
6: Etter en kraftig nedgang i medlemstallet i 2024 har det revolusjonære ungdomspartiet igjen vokst med 36%.
7: Vil du avskaffe kapitalismen?
5: Ja, det vil jeg.
7: Men
5: jeg
7: mener, med revolusjon?
5: Ja, jeg mener at det er at man må bygge en bred folkebevegelse nedenifra som ønsker å fundamentalt endre det økonomiske systemet til sosialisme da.
1: Mange unge søker seg nå til ungdomspartier, FPU og AUF vokser mest, og reporter var Line Tomter. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner i Hellas. Landet i starten på en ny hetebølge, og det også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
8: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Telemark er et verstingfylke når det gjelder ungdomsvold i aldersgruppen 10-19 år. Stortingsrepresentant Bård Hoksrud fra FRP kaller utviklingen veldig skremmende og krever mer penger til både politi og forebygging. Justisdepartementet svarer at Arbeiderpartiregjeringen har prioritert et kraftfullt politi med en økning i politiets budsjetter på 31% siden 2021. I løpet av våren er det påvist fugleinfluensa i mange kommuner rundt Oslofjorden. Den siste tiden har det kommet flere meldinger om syke og døde fugler i Vestfold. Mattilsynet og Veterinærinstituttet følger med på situasjonen og ber folk om å melde fra hvis de ser døde fugler. Veterinær Astrid Ham i Mattilsynet sier at de overvåker smittesituasjonen hos villfugl for å hindre spredning til kommersiell fjørfeproduksjon. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som har hovedkontor i Tønsberg, skal evaluere brannen i Krokstadelva i Buskerud. Flere 100 mennesker har mistet hjemmene sine i den store brannen. Målet med evalueringen er å finne ut hvorfor omfanget av brannen ble så stort, og å se på hva som kan gjøres for å forebygge lignende hendelser, opplyser direktoratet. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.
9: Vestfold og Telemark på NRK.

Tracy Ullman, They Don't Know. Det var gøy å se tilhørende musikkvideo fra 1983 denne morgenen. Reportere Dina Svendal Kleiven, Maja Bråten og jeg, Kristine Ringdal Karlsen, ser litt annerledes ut nå enn Tracy gjorde da, men like god gjeng damer likevel. Vi skal holde deg med selskap de neste tre timene. Håper du henger med oss. Magnus Gottfeldt Iversen er også med for å oppdatere oss på det lokale nyhetsbildet hver halvtime. Og riktig god morgen da, godt folk. Håper du har en god start i Vestfold og Telemark. Eller et helt annet sted i denne verden. Hyggelig du hører på uansett. Jeg har ikke oversikten over været overalt i verden, men i Vestfold og Telemark så kommer vi til å legge merke til vinden og skyene i dag. Men det blir likevel stort sett pent vær, altså. Men disse skyene da. Utover dagen så kan vi også få lokale regn- og tordenbyger. Vi skal få med oss vakthavende meteorolog like etter klokka 7 for en mer detaljert beskrivelse. Men temperaturene har vi greie på. Kragerø og Jomfruland varmest i Telemark med 14 grader. Skien, Notodden, Treungen og Porsgrunn 12. Bø, Rjukan, Gjerpen og Møstrand 11, Gvarv 10, Hauklifjell 9, Vågsli og Høydalsmo 8 grader, Frøystul kaldest i Telemark 7. Kaldest i Vestfold er Svarstad, der er det 9 grader denne morgenen. Varnes og Andebu har 10, Sanne, Revetal og Hoff 11, Nøtterøy, Tønsberg og Stokke 12, Kjømme og Stavern 13, Holmestrand, Larvik, Sandefjord og Horten 14 grader, og Færder 4 varmest som vanlig med 17 grader. Tog, fly og båter er i rute, eller ingen hendelser i trafikken som skaper trøbbel. Så bare velstand forløpig ser det ut til. Det kan vi være glad for. Nå har du lyse netter med prøva igjen her.

Om noen få minutter skal du høre at Telemark på landstoppen når det gjelder ungdomsvold i alderen 10-19 år. Fremskrittspartiet krever strakstiltak og ekstra bevilgninger. Vi skal møte Rullerolf Kristoffersen, som har syklet frem og tilbake til jobb i velomobilen sin siden 2018. Årlig så sykler han flere tusen kilometer. Om du ikke allerede har søkt opp hva velomobil er, så er det beste jeg kan sammenligne med en slags bananformet kjøretøy. Du ligger nesten når du sykler, så har den tre hjul, så må du liksom krabbe opp i denne sykkelen. Reporter Dina skal prøve rett før åtte, og det tror jeg ikke du vil gå glipp av. Vi skal også innom Færder, for det er en av 10 kommuner i landet som er med på et forskningsprosjekt hvor målet er å styrke barns selvfølelse og selvtillit. Hos Grenland dyrepensjonat er det fullt hus nå i ferien. Så skal vi også høre at fugleinfluensa er påvist i Horten. I tillegg få noen boktips nå før sommeren er over. Musikkkonkurranse blir det også en ganske artig variant. Det hadde i hvert fall veldig gøy når jeg laget den. Det blir cirka kvart på sju. Først Nea nå.

0: day.
1: Når det gjelder ungdomsvold i aldersgruppa 10-19 år, er Telemark verstingfylke i landet. Det viser fersk statistikk fra SSB. Fremskrittspartiet reagerer kraftig på at Telemark nok en gang er på landstoppen. De krever strakstiltak i form av øremerka midler til verstingfylkene.
2: I 2024 var Telemark blant de verste fylkene, og i 2025 ble det verre. Telemark er nå verstingfylke i landet når det gjelder ungdomsvold. I aldersgruppa 10-19 år ligger Telemark på landstoppen med 15,8 anmeldte voldssaker per 1000 innbyggere. Stortingsrepresentant Bård Hoksrud krever handling fra justisministeren.
3: Jeg vil utfordre regjeringen, og jeg lurer på hvor statsråden er når man ser denne utviklingen her. Dessverre så har utviklingen i Telemark, ikke bare det siste året, men også tidligere, vært urovekkende og alarmerende. Nå forventer jeg handling og at det kommer ekstra penger for å ta tak i dette.
2: Også i aldersgruppa 20-29 år ligger Telemark høyt når det gjelder anmeldte voldssaker. Der er fylket på andreplass etter Agder.
3: Og så bør jo alle skjønne at da må man gi mer penger for å sørge for at man kan iverksette forebyggingstiltak. Men man må også sørge for at politiet har mer ressurser, og det er der Fremskrittspartiet er tydelig. 1,4 milliarder kroner mer i Norge, og så må man se på noen av de stedene og de fylkene hvor det er aller verst, så kan det enda man må legge inn en ekstra ressurs nettopp for å få ned denne veldig skremmende utviklingen.
2: Men i Telemark har politiet måtte kutte 2 stillinger innen forebyggende arbeid. Det forteller leder for forebyggende seksjon, Tor Ragnar Steffensen.
4: I Sør-Øst politidistrikt så har vi svært trange budsjetter, og derfor så har vi måttet skjært ned på alle enheter, både etterforskning, vakt og beredskap og forebyggende.
2: Det kan virke som et paradoks at i verstingfylket må politiet kutte i forebyggende stillinger. Verken justisministeren eller noen av statssekretærene ville stille til intervju om saken. Departementet svarer dette i en e-post til NRK.
5: Arbeiderpartiregjeringen har prioritert et kraftfullt politi, med en økning i politiets budsjetter på 31% siden 2021.
1: Reporter i denne saken var Jon André Samuelsen. Klokka har blitt 7:10. Riktig god morgen. Denne låta kan få deg i godt humør tidlig på morgenen. Donkey Boy, Crazy Something Normal, her i NRK P1.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Voyage, voyage.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Selv om brannvesenet nå har kontroll på brannen i Krokstadelva, så kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann og avløp. Live Johannessen er leder i vann og avløp i Drammen kommune.
2: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå er brent opp, og hvor det står og renner vann.
3: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
2: Nei, det første vi har gjort i dag er jo avtalt med brannvesenet at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet. Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
1: Her det var Kajsa Fals. USA har angrepet Iran for tiende natt på rad. Angrepene skal ha rammet blant annet militære kommandosentre, luftvern og utskytingsplasser for raketter og droner, opplyser den amerikanske sentralkommandoen på meldingstjenesten X. Samtidig så har Iran angrepet en amerikansk militærbase i Kuwait med missiler og droner, hevder den iranske revolusjonsgarden. Det internasjonale pengefondet IMF sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver nyhetsbyrå Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil til tross for krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. I Venezuela så er nå over 5200 personer bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene som rammet landet i juni, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ifølge myndighetene i landet så er over 16000 personer skadd. Mange er fremdeles savnet, men myndighetene har ikke publisert noe nytt tall på hvor mange det dreier seg om. I disse dager så får 150 000 håpefulle kommende studenter svar på søknaden til høyere utdanning, men mange av dem kjenner på følelsen av at de ikke er gode nok. Denne usikkerheten gjør seg mest gjeldende tidlig i studieløpet, sier psykologspesialist ved Studentsamskipnaden i Bergen, Øyvind Sandven.
4: Det har nok noe med at når vi blir eksponert for nye situasjoner som ikke er helt kjente for oss, og der vi ikke er trygge, er det lett for å tenke «dette mestrer jeg ikke, dette kan andre bedre enn meg», og så videre.
1: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Telemark er et verstingfylke når det gjelder ungdomsvold i aldersgruppen 10-19 år. Bård Hoksrud, som er stortingsrepresentant for Telemark FRP, krever straks tiltak.
6: Og så må jo alle skjønne at da må man gi mer penger for å sørge for at man kan iverksette forebyggingstiltak. Men man må også sørge for at politiet har mer ressurser, og det er der Fremskrittspartiet er tydelig. 1,4 milliarder kroner mer i Norge, og så må man se på noen av de stedene og de fylkene hvor det er aller verst, så kan det gjennom man må legge inn en ekstra ressurs nettopp for å få ned denne veldig skremmende utviklingen.
5: Justisdepartementet vil ikke stille til intervju, men svarer i en e-post at AP-regjeringen har prioritert et kraftfullt politi med en økning i politiets budsjetter på 31% siden 2021. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som har hovedkontor i Tønsberg, skal evaluere den store brannen i Krokstadelva i Buskerud. Flere hundre mennesker mistet hjemmene sine i brannen, som startet fredag ettermiddag. Direktoratet vil finne ut hvorfor omfanget av brannen ble så stort, og se på hva som kan gjøres for å forebygge lignende hendelser. Skogbrannfaren er nå stor i hele Vestfold og Telemark. Det viser et oppdatert farevarsel fra Meteorologisk institutt, som fraråder bruk av åpen ild. Varslet er på gult nivå og gjelder helt til det kommer nedbør av betydning. To tenåringer anmeldt etter at politiet kontrollerte to biler ved Skolmar I Sandefjord I går kveld. Den ene bilen ble brukt til å taue den andre, men ingen av sjåførene hadde førerkort. I tillegg var slepetauet I korteste laget, opplyser politiet. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.
7: God sommer på NRK P1.

0: Trouble is a friend av den australiske artisten Lenka, som hun synger. Motgang og trøbbel en unngåelig del av livet, som man like godt kan akseptere og lære av. Det vel noen som sier det i motpakke det går oppover. Husk på det hvis du har en litt tøff tirsdagsmorgen. Om en liten halvtime så skal vi få været servert av meteorologen vår, men i mellomtida så skal vi gjøre et forsøk. Pent vær store deler av dagen, men flere skyer i dag enn i går. Utover dagen så får vi noen lokale regn- og tordenbyger, skiftende bris og sørvestlig bris på kysten. Maja, du har også oversikt over temperaturene.
1: Vi starter i Telemark, der det varmest i Kragerø og Jomfruland med 14 grader. Skien, Notodden, Treungen og Porsgrunn med 12. Bø, Rjukan, Gjerpen og Møstron med 11 grader. Gvarv med 10. Haukelifjell med 9. Vågsli og Høydalsmo med 8. Og Frøystul med 7. Videre til Vestfold er det varmest på Færder fyr med 17 grader. Deretter kommer Holmestrand, Larvik, Sandefjord og Horten med 14 grader. Tjøme og Stavern med 13 grader. Nøtterøy, Tønsberg og Stokke med 12 grader. Sande, Revetal og Hoff har 11 grader. Varnes og Andebu med 10 og Svarstad med 9.
0: Ja, så ser alt ut til at det går som det skal og pleier i trafikken. Det gjelder også tog og fly og båter. Godt nytt for deg som skal på jobb, og til deg, Maja, som skal ut og fly denne morgenen.
1: Ja, i dag så skal jeg ut på to ordentlige sommeroppdrag, hvor første turen går til Porsgrunn bibliotek. Og der skal jeg snakke litt om hvilke bøker som har blitt revet ut av hyllene denne sommeren. Og så etter det så skal jeg til Porsgrenland dyrepensjonat i Skien, fordi sommerferien er jo høysesong for reising, men hva gjør vi da med de firebente vennene våre? Det skal vi finne litt mer ut av senere.
0: Ja, hva leser du selv på sommeren da?
1: Jeg veldig glad i krim, ja. Romantikk.
0: Det spennende det, og deilig med en god krimbok på stranda. Vi gleder oss til å høre mer og kjøre forsiktig på tur. Nå skal vi få danser på kanten.

0: Færder en av 10 kommuner i landet som deltar i forskningsprosjektet Oppvekst med god selvfølelse i sekken. Prosjektet et samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge, Barnas Plattform og kommunene. Jeg tok en prat med Birgit Semundset, grunnlegger av Barnas Plattform, om dette prosjektet.
1: Dette prosjektet det handler om at vi skal undersøke hvilken betydning det kan ha at barn får styrket sin selvfølelse og selvtillit med tanke på at de skal ha det godt i skolen, at de både skal trives og også mestre det skolefaglige. Så det det vi vil undersøke, at hvis vi kan støtte foreldrene sånn at de lettere kan bidra til at barn utvikler og vokser opp med god selvfølelse og selvtillit, så kan vi se på om det har en stor betydning for barnas skolehverdag.
0: Hvordan dere undersøker dette her?
1: Det gjøres via Universitetet i Sørøst-Norge. Det han Kenneth Larsen, som første amanuensis der, som ansvarlig for forskningsdelen. Og det skal gjøres, det allerede gjort en registrering i januar i dette året. Da registrerte alle foreldrene som med på studien hvordan de opplever at barna har det i dag. Og så bruker nu foreldrene verktøy som skal styrke barns selvfølelse og selvtillit nå frem til i slutten av august, og så skal det gjøres en ny registrering, og så skal det vel gjøres noen dybdeintervjuer, og det det som vil danne grunnlaget.
0: Hva det foreldrene lærer på det kurset?
1: De lærer å bruke noen enkle verktøy i hverdagen. Dette verktøy som de bruker ved middagsbordet og når ungene skal legge seg. Og det handler i hovedsak om hvordan både foreldre og barna kan anerkjenne hverandres egenskaper og styrker, hvordan de kan ha fokus på de gode tingene som har skjedd i løpet av dagen, hvordan barna kan utvikle et godt selvsnakk fra tidlig alder. Det viktige elementer.
0: Hvorfor det så viktig å lære dette når man så ung da?
1: Fordi vi vet jo at det i de yngste årene at vi mennesker formes, og det da vi skaper et grunnlag for hvordan vi vil ha det resten av livet. Og området selvfølelse og selvtillit, hvis vi kan passe på at barna våre kan vokse opp med et godt selvbilde, så har de grunnlag for å kunne ha både gode dager i barneårene, men også når de kommer til ungdomsårene, så vil de ha et fundament som gjør at de kan ha gode ungdomsår og dermed også videre inn i voksenlivet.
0: Hva målet med dette prosjektet da?
1: Målet jo å se om at et sånt lavterskeltilbud til foreldre kan utgjøre en forskjell. Kan vi se at dette gjør at barna får det bedre på skolen? Kan vi se at de trives bedre? Kan vi se om det kan være med å forebygge skolefravær?
0: Hvordan tenker du at økt selvfølelse og selvtillit kan forebygge utfordringer som skolefravær?
1: Det rett og slett fordi at vi vet at selvfølelse

0: økt selvfølelse og selvtillit til barna sine, hva de kan gjøre, selv om ikke de er med på dette prosjektet?
1: Det viktigste er jo at man underbygger og bidrar til at barn får en trygg og god barndom, at barnet vokser opp med en opplevelse av at det barnet er bra og at det duger.

It's jazz med låta Turn Back the Clock. Tid for konkurranse. Denne gangen så har vi fått hjelp av Google Translate. Vi har tatt en engelsk låt, oversatt den til norsk. Ved hjelp av verktøyet så leser det altså opp denne teksten for oss på norsk, så det kan jo høres litt rart ut.

0: Men jeg har likevel god tro på at dere kommer til å kjenne igjen låta, selv om den blir lest opp litt rart, og også på et annet språk som du vanligvis hører den på da. Den første som sender inn riktig navn på låta vinner og får en liten overraskelse av oss i posten. Så her gjelder det altså å høre godt etter og være klar i NRK radioappen. Finn God morgen Vestfold og Telemark hvis du søker opp det. Og så trykk på send inn-knappen. Der skriver du navnet på låta som du hører her nå.
1: Vi er ikke fremmede for kjærlighet, du kjenner reglene. Og det gjør jeg også, en full forpliktelse er det jeg tenker på. Du ville ikke fått dette fra noen annen fyr. Jeg vil bare fortelle deg hvordan jeg føler meg, må få deg til å forstå. Aldri skal gi deg opp. Aldri skal skuffe deg, aldri skal løpe rundt og forlate deg, aldri skal få deg til å gråte, aldri skal si farvel, aldri skal lyve og såre deg. Vi har kjent hverandre så lenge hjertet ditt har verket. Men du er for sjenert til å si det, inni oss vet vi begge hva som har foregått, vi kjenner spillet. Og vi skal spille det, og hvis du spør meg hvordan jeg føler meg, ikke si at du er for blind til å se. Aldri skal gi deg opp, aldri skal skuffe deg, aldri skal løpe rundt og forlate deg, aldri skal få deg til å gråte, aldri skal si farvel, aldri skal lyve og såre deg, aldri skal gi deg opp, aldri skal skuffe deg, aldri skal løpe rundt og forlate deg, aldri kommer til å få deg til å gråte, aldri kommer til å si farvel, aldri kommer til å lyve og såre deg, gi deg opp, gi deg opp, aldri kommer til å gi. Aldri kommer til å gi, gi deg opp, aldri kommer til å gi. Aldri kommer til å gi, gi deg opp, vi har kjent hverandre så lenge hjertet ditt har verket. Men du er for sjenert til å si det, inni meg vet vi begge hva som har foregått, vi kjenner spillet. Og vi skal spille det, jeg vil bare fortelle deg hvordan jeg føler meg, må få deg til å forstå. Aldri kommer til å gi deg opp, aldri kommer til å skuffe deg, aldri kommer til å løpe rundt og forlate deg. Aldri kommer til å gråte, aldri kommer til å si farvel, aldri kommer til å lyve og såre deg, aldri kommer til å gi deg opp, aldri kommer til å skuffe deg, aldri kommer til å løpe rundt og forlate deg, aldri.
0: Ja, den er fin den her, spesielt aldri gi deg opp, Dere er kjappe, flere av dere, men en var kjappest med riktig navn på låta, og her fikk vi også artist, det var jo ikke verst. Miklos var kjappest, og riktig svar er selvfølgelig Never Gonna Give You Up av Rick Astley. Bra jobba, gjengen! Jeg sender en liten overraskelse til Miklos, men her er det flere, vet du, som kan svare nå. Kom med meldingen din, det er veldig bra. Både Tore og Anja, for eksempel. Her er Anne Fagmo.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka er 7. For hver amerikanske soldat Iran dreper, skal de betale mangedobbelt tilbake. Det truer president Donald Trump med, etter at tre amerikanere er bekreftet drept i helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
2: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
3: Killed in Jordan.
2: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
0: Reporter Elin Buvarp Årdal. USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen er krigen i Iran og økt spenning i Midtøsten. Myndighetene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som knyttes til USA eller amerikanere. En mann ble skutt med elektrosjokkvåpen av politiet i Sarpsborg i natt. Politiet rykket ut etter meldinger fra bekymrede naboer om vold og våpenbruk fra en leilighet, sier operasjonsleder Håkon Hatlen.
4: Han var ikke så veldig samarbeidsvillig når politiet kom dit. Det ble forsøkt å forhandle han ut. Han valgte jo da ikke etterkomme de påleggene han fikk, så det endte jo med at politiet måtte bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll på vedkommende. Han hadde jo også da trua med at han skulle jo ta politiet og ta livet av opp til flere av de politibetjentene som var på stedet der.
0: Siden VM så har det vært en økning på 19% i hvor mange som lærer norsk på språkappen Duolingo. Blant amerikanere så er økningen på 24%. Språkforsker Hayley de Corne ved Universitetet i Oslo mener det er et veldig fint utfall av VM at flere vil lære seg norsk.
5: Det er veldig naturlig når en kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå i det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det er en kjent tendens.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. I løpet av våren er det påvist fugleinfluensa i mange kommuner rundt Oslofjorden. Den siste tiden har det kommet flere meldinger om syke og døde fugler i Vestfold. Mattilsyn og Veterinærinstituttet følger med på situasjonen og ber folk om å melde fra hvis de ser døde fugler.
7: Vi ønsker å få melding om at det er observert døde fugler, men avhengig av om det er en enkelt fugl et sted på en skogstur, kontra at det ligger kanskje 3 og 4 døde andefugler særlig, da, eller rovfugler er ofte også interessant. Det ønsker vi å melding om, og da er det jo melding fra til Mattilsynet på nett eller varsling hos oss, eller at dere sier fra til kommunen.
6: Det sa Astrid Ham, som er veterinær i Mattilsynet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Telemark er et verstingfylke når det gjelder ungdomsvold i aldersgruppen 10-19 år. Stortingsrepresentant Bård Hoksrud fra FRP kaller utviklingen veldig skremmende og krever mer penger til både politi og forebygging. Justisdepartementet svarer at Arbeiderpartiregjeringen har prioritert et kraftfullt politi med en økning i budsjettene på 31% siden 2021. Sykehuset Telemark har etablert det de kaller for bredt samtykke for kreftforskning. Bredt samtykke er en frivillig ordning der pasienter kan tillate at sykehuset kan bruke helseopplysninger og biologisk materiale til forskning. Pasientene tillater også at data som allerede finnes fra utredning, behandling og oppfølging kan benyttes i forskning. Målet er å gjøre kreftforskningen ved sykehuset mer effektiv. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. De fikk du av Magnus Skatvedt Iversen.

0: Lucas Graham, Strip No More. Vi spurte I går om det var lettere å stå opp nå på sommeren, og helt på tampen av sendingen så fikk vi en melding av Hanne om akkurat det. Vi rakk ikke ta det med I går, så da tar vi den nå, for det var så hyggelig. Hun skriver, klart det lettere å stå opp når sola skinner I sommervarmen, ta seg en kaffe på trappa og se dagen våkne sammen med alle oss morgenfugler. Fortsatt god sommer til alle. Akkurat det øyeblikket der, det må dere ta vare på nå hvis det siste ferieuka di. Det det for mange nå. Ta en rolig morgen, kaffen på trappa og høre fuglene. Oi, oi, oi. Det hyggelig, altså svaret på ferie for mange. Ikke vekkeklokke, ikke dårlig tid. Tusen takk for melding, Hanne. Send gjerne en melding du også. Hva gjør du akkurat nå? Hvor du, og hva blir dagens høydepunkt? Vi I morgengjengen må stå sammen, og vi vil veldig gjerne høre fra deg. Det kan hende du har sovet dårlig I natt, for det var en mye varmere start på denne dagen, en varmere natt enn det var I går. Så blir det ganske varmt utover dagen også, sier vakthavende meteorolog Pernille Borander.
1: Ja, det en veldig fin start på dagen også I dag. Altså. Kanskje noe sånn slørete, litt høye slørete skyer ut mot kysten, ellers det helt altså, skyfritt, og så starter jo flere over 10 grader I dag enn det det var I går. Varmest disse fyrstasjonene, så Ferdefyr på toppen av lista mi med 17 grader. Svenner rett bra bak med 16 grader. Og sånn som Horten og Jomfruland har henholdsvis 15 og 14 grader nå på morgenen. Og Porsgrunn og Melsom har 11 grader. Og så det jo noen som på under 10 grader da, nå på morgenen. For eksempel Notodden flyplass starter dagen med 9 grader.
0: Mer skyet vind I dag, eller?
1: Ja, I hvert fall mer vind utover dagen. Det kommer man nok til å merke mest. Utover ettermiddagen så øker det til en sånn sør-sørvest frisk bris etter hvert liten kuling. Og så roer det seg litt grann til kvelden, men sent I kveld kommer nordavinden igjen. Og den også kan bli litt frisk I løpet av natta ute på kysten. Men det skal jo bli litt varmere I dag, så kanskje man ikke merker det like godt denne her vinden. Ser ut som vi går landa på rundt 25 grader de varmeste stedene, og selv om det kan danne seg litt sånne skyer utover ettermiddagen I dag, så holder det seg tørt, og ja, det flere som får sett 25-tallet I dag, og en høysommerdag, og kanskje til og med I hvert fall varmeste stedene litt inn I landet I Telemark, kan kanskje komme helt opp mot 30 grader, men det kommer litt an på da, når og hvor disse skyene dukker opp, men jeg ser for eksempel Bø, der varsles det opp mot 30 grader I dag. Om vi bare

0: Øyeblikk, Oskar A. og Louise Weseth. Når det gjelder ungdomsvold i aldersgruppa 10-19 år, er Telemark verstingfylke i landet. Det viser fersk statistikk fra SSB. Fremskrittspartiet reagerer kraftig på at Telemark nok en gang er på landstoppen. De krever strakstiltak i form av øremerka midler til verstingfylkene.
1: I 2024 var Telemark blant de verste fylkene, og i 2025 ble det verre. Telemark er nå verstingfylke i landet når det gjelder ungdomsvold. I aldersgruppa 10-19 år ligger Telemark på landstoppen med 15,8 anmeldte voldssaker per 1000 innbyggere. Stortingsrepresentant Bård Hoksrud krever handling fra justisministeren.
2: Jeg vil utfordre regjeringen, og jeg lurer på hvor statsråden er når man ser denne utviklingen her. Dessverre så har utviklingen i Telemark, ikke bare det siste året, men også tidligere, vært urovekkende og alarmerende. Nå forventer jeg handling og at det kommer ekstra penger for å ta tak i dette.
1: Også i aldersgruppa 20-29 år ligger Telemark høyt når det gjelder anmeldte voldssaker. Der er fylket på andreplass etter Agder.
2: Og så må jo alle skjønne at da må man gi mer penger for å sørge for at man kan iverksette forebyggingstiltak. Men man må også sørge for at politiet har mer ressurser, og det er der Fremskrittspartiet er tydelig. 1,4 milliarder kroner mer i Norge, og så må man se på noen av de stedene og de fylkene hvor det er aller verst, så kan det enda man må legge inn en ekstra ressurs nettopp for å få ned denne veldig skremmende utviklingen.
1: Men i Telemark har politiet måtte kutte 2 stillinger innen forebyggende arbeid. Det forteller leder for forebyggende seksjon, Tor Ragnar Steffensen.
3: I Sør-Øst politidistrikt så har vi svært trange budsjetter, og derfor så har vi måttet skjært ned på alle enheter, både etterforskning, vakt og beredskap og forebyggende.
1: Det kan virke som et paradoks at i verstingfylket må politiet kutte i forebyggende stillinger. Verken justisministeren eller noen av statssekretærene vil stille til intervju om saken. Departementet svarer dette i en e-post til NRK.
4: Arbeiderpartiregjeringen har prioritert et kraftfullt politi, med en økning i politiets budsjetter på 31% siden 2021.
0: Reporter i denne saken var Jon André Samuelsen. Her er Emilie Hallo, neste stasjon.

0: Prøvene fra en død ærfugl funnet i Horten i juni viser at den var smittet av fugleinfluensa. Mattilsynet melder også at de har fått flere meldinger om syke og døde fugler i Vestfold-området. Astrid Ham er veterinær og jobber i Mattilsynet ved seksjon Produksjonsdyr Øst.
1: Situasjonen er jo en litt annen, at vi har hatt påvisninger av aviærinfluensa i villfuglpopulasjonen. I alle kommuner egentlig rundt Oslofjorden på vårparten og senvinteren, og fortsetter vel egentlig også å ha det.
2: Sammen med Veterinærinstituttet overvåker Mattilsynet smittesituasjonen hos villfugl. Hovedgrunnen er å hindre smitte fra villfugl til kommersielle egg- og fjørfeprodusenter. I vinter har det vært nok så stor forekomst av fugleinfluensa i Europa, sier veterinær ved Mattilsynet Astrid Ham.
1: Og det er særlig andefugler og svaner. Jeg tror vi bare må innse at villfuglpopulasjonen har aviærinfluensa, og så må vi gjøre det vi kan for å sørge for at ikke den sprer seg videre til kommersiell fjørfeproduksjon.
2: I vår har Mattilsynet hatt infomøter med alle kommunene rundt Oslofjorden. Nå har de sendt ut en påminnelse.
1: De er også mottagere av mange meldinger om døde fugler av publikum som går rundt.
2: Beskjeden er å la døde fugler ligge, men melde fra hvis du kommer over flere døde ande- eller rovfugler. Hvis en død fugl må flyttes på, bruk smittebeskyttelse som engangshandsker og munnbind, og døde fugler kan ikke kastes i restavfallet.
1: Denne sykdommen er jo sånn at det er et influensavirus, og det er veldig lav risiko for det, men det kan potensielt smitte til mennesker, eller på tvers av arter generelt, og derfor så er det viktig med litt forebyggende smittevern hvis en håndterer fugler.
2: Selv om det er påvist fugleinfluensa rundt Oslofjorden, er det ikke snakk om tiltak nå.
1: Nå er det jo veldig gode smitteforebyggende tiltak gjort i de fleste kommersielle fjørfehold, og så er det selvfølgelig hobbyhøns som også må få denne informasjonen og være klar over at det her er viktig å forebygge mot også for hobbyhøns, for de kan også spre smitte.
0: Det sa veterinær Astrid Ham i Mattilsynet. Det er også på deres sider mattilsynet.no du melder fra om død fugl, og du kan lese mer om blant annet smittevern. Reporter i denne saken var Helena Rønning. Vi skal få musikk av Christian Christensen, Du som snakker.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: Gå sammen!
0: I appen NRK Radio.

0: Here is my husband, Ray.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Oppslutningen om Iran-krigen stuper i USA. Det kommer til å ta lang tid før alt som det skal, også for naboene til brannområdet i Krokstadelva.
2: Vi har pumpestasjoner uten strøm. Det et arbeid som vil ta tid.
1: Angsten for å ikke lykkes overskygger gleden ved å komme inn på drømmestudiet.
3: Det frykten for å bli avslørt som problemet, ikke inkompetansen i seg selv.
1: Det blir mer om bedragersyndromet blant studenter etter hvert, men nå først så skal det handle om Iran-krigen. For hver amerikansk soldat Iran dreper, så skal de betale mange ganger tilbake. Det truer president Donald Trump med, etter at tre amerikanere bekreftet drept i helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
4: Stephanie Webster ute og lufter Pepper i en av forstedene til Washington D.C. Som så veldig mange andre amerikanere Webster oppgitt over krigen mot Iran.
5: I think it was a pointless war.
4: Tusenvis av mennesker drept til nå. De aller fleste i Iran og Libanon, der mange ofre sivile. Men i det krigen eskalerer, tar den også amerikanske soldaters liv.
6: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
4: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
7: Killed in Jordan.
4: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga.
8: Those great patriots were out there fighting that
4: De kjemper for at Iran ikke skal ha atomvåpen, sier Trump. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutninga rundt den ned. 7 av 10 misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post. Stephanie Webster kjenner seg igjen i tallet.
5: My family just thinks it's been done and we don't agree on politics. It just doesn't make any sense.
1: Krigen gir ingen mening, sa Stephanie Webster til slutt her, reporter Eline Buvarp Årdal. Utenriksminister Espen Barth Eide, hvor bekymret du for denne opptrappingen som vi nå har sett de siste dagene?
9: Det all grunn til bekymring nå, for nå virker det som vi på vei tilbake til noe som begynner å nærme seg en fullskala krig igjen. Det har jo vært en slags våpenhvile annonsert 15. juni. Den så først ut til å holde med noen små trefninger. Nå det en veldig kraftig opptrapping fra begge sider, omfattende amerikanske angrep, 10 netter på rad som vi har hørt, og iranske motangrep mot amerikanske baser i regionen da, rundt omkring i Gulfen og Midtøsten. Og det betyr at vi på vei inn et ganske farlig sted. Og så det dessverre slik at dette kan bli enda verre, for det kommer også forlydner om at Iran vurderer å mobilisere Houthin i Yemen til også å forsøke å stenge Mandeb-stredet, innseilingen til Rødehavet. Og da får vi altså enda mer dramatiske konsekvenser for hele verdensøkonomien enn selv det vi så i vår.
1: Vi har hørt i morges at USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Hvordan skal nordmenn forholde seg til dette her med tanke på reising?
9: Jeg vil i og for seg si det samme. Vi har ikke utstedt nye formelle reiseadvarsler. De som var i går gjelder også i dag, men dette vurderer vi 24 timer i døgnet. Og det viktig at folk som enten oppholder seg i Gulfen eller i Midtøsten eller har tenkt seg dit, er klar over at vi nå inne i en opptrappingsfase som litt uforutsigbar. Så vil jo vi komme tilbake om det ting vi vil konkretisere endre mål, men det i hvert fall lurt å se på regjeringens eller UDs reiseinformasjon som man finner lett på nettet, og hvis man i disse områdene eller skal dit, registrere seg på reiseregistrering.no slik at vi kan gi den ferskest mulige informasjonen til de som berørt. Jeg understreker, det ikke nye reiseradvarsler akkurat nå, men det kan komme fordi denne situasjonen veldig uforutsigbar og kan endre seg til det verre ganske fort.
1: Takk skal du ha, utenriksminister Espen Barth Eide. Så til branden I Krokstadelva, selv om brandvesenet nå har kontroll, så kan det ta tid før alle naboene I området kan flytte hjem. Branden har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen I nabolaget, som vann og avløp.
2: Nei, I de boligene som nedbrent, så står jo vann og spruter der vi har trykk på nettet. Vi har jo stengt ute noe for å hindre nettopp det. Stoppekranene finner vi jo ikke.
10: Det sier leder I vann og avløp I Drammen kommune, Live Johannesen. Storbrannen I Krokstadelva forrige fredag tok med seg over 100 boliger. Brannmann Kjetil Vatterstad Jensen var nummer to på brannstedet.
11: Her det helt åpenbart at det som brenner når det kommer, det får vi ikke gjort noe med. Til det så har det kommet alt for langt, det får vi ikke gjort noe med. De må brenne ned uten mennesker inne.
10: Det klarte de. Ingen mennesker omkom I brannen. Mye infrastruktur gikk likevel tapt, og det skapet trøbbel for områdene rundt.
2: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann I alle de boligene som nå brent opp, og hvor det står og renner vann.
10: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området I stand.
2: Nei, det første vi har gjort I dag jo avtalt med brannvesen at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet. Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
10: Kommunen kan ikke svare på hvor lang tid det vil ta.
2: Det et arbeid som vil ta tid.
12: Ja, hva snakker vi om?
2: Nei, det vet vi ikke.
1: Reporter Kajsa Falsen og Marit Sirum Eikre. Mange nye studenter tviler på seg selv, sier psykologer. Mange får bedragersyndromet. De går rundt og redde for at andre skal avsløre at de ikke kan noen ting. Musikkstudent Idun Gabrielle Fogner Røkland var en av de engstelige.
13: I konsertsalen på Norges Musikkhøgskole spiller Idun Gabrielle Fogner Røkland med ny selvtillit etter et år I Tyskland.
14: Da har jeg hatt så mye frykt for bare det å bli gjennomskuet at jeg innså etter nesten et helt år at jeg kunne fått så mye mer ut av denne undervisningen hvis jeg bare hadde lagt den frykten litt til side. Da.
13: De siste dagene har over 150 000 håpefulle fått svar på søknaden sin til høyere utdanning, og ifølge psykolog Øystein Sandven I studentsamskipnaden I Bergen sliter mange studenter med akkurat denne frykta.
15: Det har nok noe med at når vi blir eksponert for nye situasjoner som ikke helt kjente for oss, og der vi ikke trygge, det lett for å tenke, dette mestrer jeg ikke, dette kan andre bedre enn meg, og så videre.
13: Fenomenet blir kallet bedragersyndromet. Det går ut på at en redd for at andre skal avsløre at en ikke like flink som andre tror. Dermed du en bedrager.
16: Det jo ikke noe sånn at dess bedre man blir, dess mindre plaga man.
13: Det sier psykolog Jo Skansår.
14: Det kom til et punkt hvor jeg tenkte sånn, men jeg skikkelig dårlig, så da det ikke noe vits at jeg skal prøve å strekke meg mot et ideal som jeg kanskje ikke har lyst til å oppnå uansett.
13: Men om frykta fremleis rår, bør du høre på psykologen.
16: Jeg har aldri pratet med noen som har fortalt meg at jeg ble avslørt forrige uke. Da skjønte alle at jeg var udugelig, sånn karrieren min over. Sånn at det frykten for å bli avslørt som problemet, ikke inkompetansen I seg selv.
1: Ja. Reportere her, det var Julianne Kyrie-Eikrem og Ingeborg Grinheim-Slinde. Siden VM så har det vært 19% økning I hvor mange som lærer norsk via appen Duolingo. Gledelig VM-effekt, mener en språkforsker.
17: Sønnen.
18: Din.
17: Sykepleier.
10: På verdens mest brukte språklæringsapp kan man velge mellom en lang liste med språk. Og siden fotball-VM har ekstra mange trykket seg inn på det norske kurset.
18: Melk og kaffe.
10: 19% flere har valgt å lære norsk siden VM startet. Blant amerikanere økningen på 24%. Noen turister I Oslo har gitt det et forsøk, men mener appen har for lite fokus på grammatikk og uttale.
19: It doesn't give much of a grammar experience, it's mostly just some praises.
20: The pronunciation is not so efficient in Duolingo.
10: Hayley DeCorn språkprofessor ved Universitetet I Oslo og mener det et veldig fint utfall av VM at flere vil lære norsk.
21: Det veldig naturlig når en kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå I det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. det en kjent tendens.
10: Så spørsmålet om VM-fansen og Norges turistene vil holde språklæringen gående.
20: Probably not, because we go tomorrow to Sweden and then I'm going to switch to Swedish.
1: Reporter Tuva Marie Sørum og Astrid Johanne Sørnes. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
0: God morgen, Vestfold og Telemark på NRK.

0: En klassiker dette her, Mirrors av Justin Timberlake. Riktig, riktig god tirsdags morgen, gjengen. Klokka har blitt kvart på åtte. Vi er godt i gang og gleder oss til å henge med deg denne morgen i Vestfold og Telemark. Straks skal vi ut og kjøre Velomobil. Det gleder vi oss veldig til. En del endringer i ankomsttidene i flyet som lander på Torp denne morgenen. Så sjekk nettsiden deres om du skal hente noen. Det er ikke snakk om veldig mye, altså, men det er noen minutter som gjør at du kan rekke en ekstra kaffekopp eller et stopp på veien. Vi har en varmere start på dagen i dag enn vi hadde i går, og temperaturene kommer også til å øke utover dagen naturligvis og bli enda høyere enn det vi hadde i går. Bø kan for eksempel få 30 grader i løpet av denne tirsdagen. Noe mer skya, men det er vinden som peker seg ut i dag, sier meteorolog Pernille Borander.
1: Det kommer man nok til å merke mest utover ettermiddagen, så øker det til en sånn sør-sørvest frisk bris og etter hvert liten kuling. Og så roer det seg litt grann til kvelden, men sent i kveld kommer nordavinden igjen, og den også kan bli litt frisk i løpet av natta ute på kysten. Men det skal jo bli litt varmere i dag, så kanskje man ikke merker det like godt denne her vinden. Ser ut som vi går landa på rundt 25 grader de varmeste stedene, og selv om det kan danne seg litt sånne skyer utover ettermiddagen i dag, så holder det seg tørt, og ja, det er flere som får sett 25-tallet i dag og en høysommerdag, og kanskje til og med i hvert fall varmeste stedene litt inn i landet i Telemark kan kanskje komme helt opp mot 30 grader, men det kommer litt an på da når og hvor disse skyene dukker opp. Men jeg ser for eksempel Bø, der varsles det opp mot 30 grader i dag.
0: Kan noen få noen regnbyger i dag, eller?
1: Nei, det ser ikke sånn ut, altså. Det skal komme noen byger på Østlandet, men det ser ut til å holde seg stort sett i innlandet fylke. Her jeg nå i prognosene og krysser fingrene for at for Telemark og Vestfold sin del, så er det bare snakk om at det ja, kommer til å danne seg litt sånne kumuleskyer utover ettermiddagen, uten at de gjør noe særlig ut av seg, og det blir noe særlig regn. Selv om det kanskje kunne vært nyttig, for det er jo økende skogbrandfare. Det er sendt ut et farevarsel for skogbrand i området, så det får man ha litt i bakhodet.

0: Bertine Zetlitz faller sakte. Har du noen gang sett en liten gul rakett på sykkelveien og lurt på hva i all verdens dager er det der? Da kan det hende du har sett Rullerolf Kristoffersen. Siden 2018 har han sust rundt i velomobilen sin og syklet tusenvis av kilometer. Og nå skal reporter Dina få prøve det spesielle kjøretøyet for aller første gang.
1: Ja, nå er jeg veldig spent. Jeg har allerede fjusket litt, fått sotte meg ned. Det ser ut som et lite romskip, men her har en foran seg pedaler. Og det er egentlig overraskende god plass nede her.
2: Så vi ser om vi klarer å
1: komme over. Oi, oi, oi! Jeg har litt for korte bein i forhold til rullerolf og sina med her. Men det går jo mye fortere enn dette her jeg turte å gjøre nå.
3: Absolutt. Det går veldig fort, egentlig.
1: Ja. Hva er det forteste du har kjørt, da?
3: Det kan jeg ikke si. Nei, 94 km i timen.
1: Laddisen. Men du må jo få mye spørsmål når du ruller rundt i denne her.
3: Det blir en del spørsmål, og de fleste lurer på, hva er dette for noe? Og jeg sier det er en sykkel. Hvordan motor er inn? Ja, det er bare meg, altså det er ikke noe motor, annet enn beinet.
1: For det er egentlig, det er bare pedaler her, og så har du lagt inn litt annet. Man har jo også sånn at du kan skifte gir, det blir jeg litt overrasket over. Men du kan også ha på lyd inne her.
3: Jeg har musikk ombord. Selvfølgelig. Ja, man må sykle og høre på litt god musikk.
1: Ja.
3: Og det er tute, blinklys, bremselys, frontlys og håndbrekk på en sykkel.
1: Så er det til og med sånne små speil, og det er ikke en så vant til på sykler.
3: Det er ikke veldig mange som har speil på sykkelen, og det er litt synd. For det er veldig mange som skvetter når jeg kjører forbi.
1: Men jeg må jo også spørre, altså, hvor fikk du ideen ifra at ja, dette her skal jeg gå til innkjøpet?
3: I 2017 cirka, så satt jeg og så på YouTube, og da så jeg en slik en. Og så drev jeg og padlet mye før, møter en ukjent kar ut på øya, og han sier til meg, «Jeg ser du er interessert i velomobiler?» «Ja, du har vel en sånn, du», sier jeg. «Ja, det hadde den». Så jeg inviterte meg selv på en prøvetur, og da ble jeg solgt.
1: Da ble du hekta, ja.
3: Da ble jeg hekta. Og det er 2018 så fikk jeg den som jeg pratet om og prøvde da, da solgte han sin. Og da har jeg syklet sånn siden.
1: Ja, for det gir deg mye glede, dette her.
3: Ja, ikke bare glede, men også helsemessig bra for kroppen. Og jeg fikk jo et hjerteinfarkt i 2018. Og da ble den enda mer aktuell. For da ble det slutt på å kjøre frem og tilbake til jobben, da syklet
1: jeg. Da syklet jeg, ja. For her bruker du, sånn som du sier, bruker kroppen for å komme deg fremover. Men jeg tenkte jo også litt på dette her med rullerolf Kristoffersen. Og så er jeg sånn, er det ditt offisielle navn? Men du har vist meg førerkortet ditt, der står det rullerolf. Altså, er det på grunn av denne her mobilen, eller noe annet?
3: Nei, det er jo på grunn av kajak, da. Jeg ble for så vidt flink til å ta en Eskimo-rulle. Og da var det en som sa til meg, du burde jo hete Rullerolf. Og det har vært med meg i drøye 20 år. Så ble det offisielt for 3 år siden.
1: En mang med mange.

0: talenter, rett og slett.
1: Absolutt.
0: Men litt sånn, når du sitter inne her og kjører bortover, hva er liksom det kjekkeste med å være på veien?
1: Det kjekkeste å være på veien er jo man er fri for regnvær og vind. Motvind, det ler jeg, for det betyr ingenting. Og jeg sykler jo over Semslinja 2 ganger om dagen, og der er det bestandig motvind. På en tohjuling så er jeg 20 km i timen. Her sånn så ligger jeg i 40-45 km i timen. Så det sier seg selv. Og pluss bomringen da, som har kommet.
0: Ja, for der kjører du gratis.
1: Der kjører jeg gratis.
0: Det er jo helt nydelig. Jeg skal jo se om jeg får lov til å prøve noen par meter til, og kanskje være litt tøffere enn det jeg var i starten, før jeg gir tilbake med mobilen til Rulle Rolf på siden her.
2: Bare å si kjør forsiktig, Dina. David Gray er her nå, Babylon, fram mot NRK Nyheter.

0: Babylon med David Gray. Neste halvtime så skal det blant annet handle om bøker. Det jo veldig mange som benytter sommeren til å lese når man har litt ekstra tid. Vi lurer på hva du leser. Kanskje vi kan få noen tips av det. Det hadde vært supert. Vi har også lagt ut en avstemning i NRK radio-appen, hvor vi spør hva du helst leser på sommeren. Krim alltid en vinner. Romantikk koselig, eller noe lett og hyggelig. Vi skal fylle på med alternativer, og så må du gjerne sende en melding også om en favorittbok, eller en du skulle ønske at du leste for aller første gang. Det noe med den følelsen av å ha den spenningen og ikke vite hva som skjer. Favoritten alle favoritter. Vi skal straks høre med biblioteket og de der ute. Men først en oppdatering.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8. For tiende natten på rad så har USA angrepet Iran, mens Iran svarer med å angripe amerikanske mål i blant annet Kuwait. Flere land i Midtøsten blir rammet av denne krigen. Utenriksminister Espen Barth Eide bekymret.
2: Det ordentlig alvorlig. Vi jo nå midt inne i det som skulle være en 60-dagers våpenhvile som ble annonsert 15. juni. Men lenge før den tiden gått ut, så ser vi altså vært en opptrapping. Det har vært knuffing og småangrep fra begge sider underveis. Nå det veldig mye høyere nivå på det. Og det betyr jo at USA igjen angreper Iran hver eneste natt, og Iran slår tilbake mot amerikanske baser i naboland som Bahrain og Kuwait, Irak og Jordan, og dette ser ut til å være i en opptrappingsfase igjen, og det bekymrer meg.
1: Barth Eide sier Norge ikke foreløpig endrer noen reiseråd, men USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen krigen i Iran og økt spenning i Midtøsten. Myndighetene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som knyttes til USA eller amerikanere. Det internasjonale pengefondet, IMF, sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver nyhetsbyrå Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil til tross for krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. En mann ble skutt med elektrosjokkvåpen av politiet i Sarpsborg i natt. Politiet rykket ut etter meldinger fra bekymrede naboer om vold og våpenbruk fra en leilighet. Politiet ransaket mannen og undersøkte leiligheten, men fant ingen våpen. Mannen sitter i arrest, og saken etterforskes videre i dag. Den norske turistforening merker stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær mange steder og tidlig snøsmelting gjør at det fine forhold i fjellet. På Innerdalshytta på Nordmøre så det mange som fornøyde med sommer i fjellet. En av dem 9 år gamle Vilje Holm Elgenes.
3: Det egentlig ganske fint. Det liksom, det hadde vært litt verre hvis det var sånn 30 grader.
4: Turlag over hele landet merker øken. DNT Oslo og omegn melder om 22% oppgang på sine hytter så langt i år. Bergen og Hordaland Turlag og Trondheims turistforening har også stor pågang på hyttene sammenliknet med i fjor.
5: Det jo helt nydelig her, og nå det jo 22 grader og knallsol.
1: Det sa Hedda Holen, som har sommerjobb på Innerdals hytta. Reporter det var Heidrun Sunde Stokke. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Telemark et verstingfylke når det gjelder ungdomsvold i aldersgruppen 10-19 år. Bård Hoksrud, som stortingsrepresentant for Telemark FRP, krever strakstiltak fra regjeringen.
7: Og så må jo alle skjønne at da må man gi mer penger for å sørge for at man kan iverksette forebyggingstiltak. Men man må også sørge for at politiet har mer ressurser, og det der Fremskrittspartiet tydelig. 1,4 milliarder kroner mer i Norge, og så må man se på noen av de stedene og de fylkene hvor det aller verst. Så kan det enda man må legge inn en ekstra ressurs nettopp for å få ned denne veldig skremmende utviklingen.
6: Justisdepartementet svarer at AP-regjeringen har økt politiets budsjetter med 31% siden 2021. En gjennomsnittlig husholdning I Vestfold og Telemark sparte rundt 4000 kroner med Norgespris på strøm I første halvdel av 2026. Det viser Fornybare Norges strømprisindeks, skriver NTB. Norgespris, som innebærer at privatpersoner kan velge en fast pris på strømmen, ble innført I fjor høst. Det vedtatt at ordningen skal vare ut 2029, men regjeringen har varslet at prisen skal justeres 1. januar neste år. Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke I Storevarveien I Sandefjord kommune. En bil har kjørt av veien, opplyser politiet. Det ikke meldt om alvorlige personskader. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som har hovedkontor I Tønsberg, skal evaluere den store brannen I Krokstadelva I Buskerud. Flere hundre mennesker mistet hjemmene sine I brannen. Direktoratet vil finne ut hvorfor omfanget av brannen ble så stort, og hva som kan gjøres for å forebygge lignende hendelser. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.
8: God sommer!

0: Men at work med låta Down Under. Riktig god tirsdags morgen. Klokka har blitt 7:50. Noe mer skyet og vind i dag enn i går, men varmere. Det ser heller ikke ut til at vi får noe nedbør denne tirsdagen. Vi har blitt litt bortskjemte med dette finværet og hadde kanskje trengt litt mer regn. Men i helgen så benyttet jeg finværet da til å ta meg et bad, og da viste termometret 25 grader. Det var i Bamble. Så gikk jeg for et kveldsbad ved Porsgrunn i går, og da synes jeg det var veldig mye kaldere. Så jeg spurte vakthavende meteorolog Pernille Borander om det hadde skjedd noe på den fronten.
1: Ja, det bør ikke ha endret seg veldig mye til i dag, kanskje, men absolutt på en måte fra forrige uke. Jeg vet ikke hvor ofte du bader, jeg. Hva er det du har sammenlignet med?
0: Jeg har sammenlignet med helgen og i går.
1: Ja, ikke sant? Nei, men det er klart at det har jo mye å si med litt strømmer og sånn som når det har vært nordavind gjennom helgen, så kan nok hende at det der varmeste overvannet har blitt skylt vekk, rett og slett. Men jeg ser at det er flere stasjoner, private stasjoner sånn sett, som melder om rundt 20 grader i banevannet rundt omkring, så passelig sommerlig fortsatt altså, selv om det sikkert er litt lavere temperaturer enn vi har hatt siste uka.
0: Bare jeg som har blitt pinglet siden her.
1: Ja, eller litt kjøler i lufta også, kanskje ikke like varmt, så merker man jo det.
0: Ja.
2: Det blir

0: Randi og Line serverer til deg Kristoffer Robin. Enten det gjelder nervepirrende krim eller lettbeint romantikk, så sommertid lesetid for mange. Men hva har vært de aller største favorittene på bokhylla denne sommeren? Maja på Porsgrunn bibliotek for å få svar og noen tips.
1: Ja, nå står jeg på biblioteket i Porsgrunn og ser på haugevis av bøker i ulike farger og sjangre. Jeg ser til og med at de har utstilt noen 22. juli-bøker og forbereder seg til denne dagen. Jeg sammen med Ingunn, og du bibliotekar og fagleder her på Porsgrunn bibliotek. Er det større pågang på å låne bøker om sommeren?
2: Vi pleier gjerne å si at det høysesong på biblioteket hele året, og det inkluderer jo da sommeren. Samtidig vi veldig fornøyd med tallene våre så langt i sommer. Vi har merket at hverken hetebølge eller fotball-VM har forholdt folk under biblioteket, så her det travelt fra tidlig til kvelden.
1: Hva har vært den store sommerfavoritten i år da?
2: Du, det litt forskjellig. Vi kan gå og ta en kikk på hylla her.
1: Her det masse ulike bøker. Skal vi se hvilken det blir?
2: Da finner jeg en her som veldig etterspurt. Det av en islandsk forfatter, Hallgrímur Helgason. Boka heter 60 kilo solskinn. Den en spennende sånn slektshistorie fra Island med litt norsk element. Folk leser og liker den kjempegodt, og for oss det ekstra hyggelig at forfatteren kommer på besøk til Porsgrunn bibliotek i løpet av høsten.
1: Hvilken aldersgruppe vil du si passer denne boka da?
2: Dette nok den voksne lesergruppa vår.
1: Er det noen annen aldersgruppe som har utmerket seg nå i sommer?
2: Ja, siden det sommer så har vi jo da vår årlige lesekampanje, Sommerles, som en nasjonal digital lesekampanje for barn i barneskolealder. Så derfor har vi også veldig godt besøk i barne- og ungdomsavdelingen vår av barn som deltar på kampanjen og kommer og låner bøker og leser, med på konkurranser, henter premier og koser seg veldig med sommerles gjennom hele sommeren.
1: Men hvilken sjanger det som det mest av som går den sommeren her da?
2: Skal vi se, krim populært hele året. Det lenge siden det var kun til påske. Og som du ser her borte så har vi en fin utstilling med litt sånn sommerlige forsider. Og jeg vil jo si at selv om folk leser alt mulig hele året, så disse bøkene som har litt sånn strand og kjærlighet og fine farger på forsiden, de nok ekstra populære nå på sommerstid å plukke med seg.
1: Og det vi ser her nå masse sommerbøker som rett og slett pakket i en koffert, så de klare for å ta med seg nå på sommeren på ulike ferier. Men pleier folk å komme innom og be om ulike anbefalinger da?
2: Det gjør de. Noen vet nøyaktig hva de ønsker seg når de kommer, men mange ber om en anbefaling eller et lesetips, og det gir vi så gjerne.
1: Men hvis jeg nå spør deg om du kan plukke ut en bok til meg som jeg kan lese i sommer, hvordan det du hadde gått frem for å finne ut av det da?
2: Da vil jeg først gjerne vite litt mer om hva du liker å lese, hva slags sjanger for eksempel. Kanskje en bok du har lest i det siste og som du har likt, og så kan vi ta det derfra.
1: Jeg har ikke lest noen bok i det siste, men jeg veldig glad i krim og ting man må tenke seg litt frem til.
2: Ja, da har vi flere forslag. Da tenker jeg at du kanskje ikke er så glad i blodig krim. Og
1: det stemmer ganske godt, altså.
2: Så hvis vi skal gå på det litt mer psykologiske, så har jeg et forslag til deg, skal vi se, i hylla her. Skal vi finne den fram? Der. Her har vi en norsk forfatter som heter Helene Flod, som akkurat denne boka heter Terapeuten. Hun har skrevet flere, og alle innenfor den sjangeren psykologisk krim, der det spenningen som bygger seg opp, og som du ikke aner hva som kommer til å skje før siste side, egentlig. Den kan kanskje du ta med deg og kose deg med resten av sommeren.
1: Den skal jeg ikke pakke med meg i noen koffert, men den skal jeg nyte resten av sommeren. Tusen takk, Ingunn.
2: Bare hyggelig.

0: Hi Hopes av Linnea Dale fra Tinn i Telemarken. Hva det du leser helst på sommeren? Vi har lagt ut en liten avstemning, og et soleklart flertall, 75% sier at krim alltid en vinner. 25% av dere leser helst biografier. Foreløpig det ingen som mest glad i romantikk eller lettlest feel good. Men hvis du vil være med i avstemningen vår og få en liten overraskelse i posten, så bli gjerne med oss dem. Vi trekker en tilfeldig person på slutten av sendingen. Lena Lilledrange Halvorsen har sendt oss en melding med et tips. Jaktlykke av Helga Mari Tessem. En flott jaktbok skrevet av en kvinne. Kvinne jakter ikke annerledes enn menn, men de forteller annerledes. Flott opplading til årets sesong. Anbefales av Lena altså. Tusen takk for tips. Bruk gjerne send inn knappen du også til å fortelle om din favorittbok som flere bør lese. Dina har også tatt med seg spørsmålet ut.
1: Hvilke bøker det du leser for tiden?
2: Som jeg sa, industrihistorie.
1: Ja, det noe du vil anbefale til andre?
2: Nei, det kommer helt på hva du er interessert i det. Jeg kan lese alt fra Larvik til Drammen. Industrihistorie. Historie, stort sett. Ja.
1: Og det liksom det beste du leser på uansett hvilken dag?
2: Ja, det litt nyttig. Ja. Romaner, det... Nei. Sovner som å blatt tilbake, så vet du. Så det blir for kjedelig.

0: by myself. I NRK Nyheter 8:30 så skal vi høre at Drammen kommune har fått over 400 henvendelser om å bidra med hjelp etter storbranden i Krokstadelva på fredag. Den neste timen hos oss så skal det handle om dyr og ferie. For Grenland dyrepensjonat opplever stor pågang i disse feriedager. Så det er bare å henge med oss. Det skal jo også kåres en tilfeldig person av avstemningen. Hva leser du helst på sommeren? Krim er alltid en vinner, 43% av dere. 36% sier lettlest feelgood, 21% leser helst biografier. Vi trekker en tilfeldig person, som sagt, etter NRK Nyheter og lokale nyheter her hos oss 8:30 denne tirsdagen.
1: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8:30. Drammen kommune har fått over 400 henvendelser om å bidra med hjelp etter storbranden i Krokstadelva fredag. 100 boliger brant ned, og flere enn 400 ble evakuert. Noen av de evakuerte har fått komme tilbake til husene sine, men ennå så er det stor brannfare, og slukkingsarbeidet fortsetter i flere dager. Ordfører Kjell Arne Hermansen er overveldet over all hjelp.
2: Jeg er veldig rørt, stolt over det engasjementet alle vil bidra, både i Drammensamfunnet, men hele nasjonen. At ungdom hjelper og frakter vann opp til brannkonstablene. Det har vært over 400 henvendelser på å kunne bidra på en eller annen form i hele, fra Drammen og hele landet.
1: En kvinne i 60-året er alvorlig skadd etter en voldshendelse i Nydalen i Oslo. Hun er fraktet til sykehus med hodeskader. Vitne på stedet fikk kontroll på det politiet tror er gjerningspersonen, en mann i 30-året. Utenriksminister Espen Barth Eide har gratulert sin nye kollega i Storbritannia med vervet. Tidligere Labour-leder Ed Miliband blir ny utenriksminister i statsminister Andy Burnhams nye regjering. Eide sier han ser fram til å fortsette det nære samarbeidet.
3: Vi har et veldig tett og godt forhold til Storbritannia. Vi er jo arbeiderpartiregjeringer i begge land. Vi har nære politiske bånd, de er historiske, men vi har jo også mange sentrale utfordringer i våre felles nærområder, blant i Atlanterhavet, i Arktis, i nordområdene. Felles engasjement for Ukraina, for å sørge for et sterkt NATO, men Storbritannia og Norge har jo også en felles interesse i nærest mulig bånd til Europa, på tross av at ingen av oss nå er medlem av EU, og det er også tema som vi har diskutert med den utgående regjeringen, og jeg gleder meg til å snakke med den nye innkommende regjeringen å gjøre.
1: USA har angrepet Iran for 10. natt på rad. Angrepene skal ha rammet blant annet militære kommandosentre, luftvern og utskytingsplasser for raketter og droner, opplyser amerikanske militære på meldingstjenesten X. Samtidig har Iran angrepet en amerikansk militærbase i Kuwait med missiler og droner, hevder den iranske revolusjonsgarden. Høyere strømpriser i Norden gjorde at Statkraft tjente mer andre kvartal i år. Driftsresultatet før skatt og avgifter steg fra 4,5 til 6,6 milliarder kroner. Likevel endte kvartalet med et underskudd etter skatt på 1,5 milliarder på grunn av høy grunnrenteskatt på norsk vannkraft, ifølge Statkraft. Selskapet sier de likevel er fornøyd. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. I løpet av våren er det påvist fugleinfluensa i mange kommuner rundt Oslofjorden. Den siste tiden har det kommet flere meldinger om syke og døde fugler i Vestfold. Mattilsynet og Veterinærinstituttet følger med på situasjonen og ber folk om å melde fra hvis de ser døde fugler.
5: Vi ønsker å få melding om at det er observert døde fugler, men det avhenger av om det er en enkelt fugl et sted på en skogstur, kontra at det ligger kanskje tre og fire døde andefugler særlig da, og, eller rovfugler ofte også interessant. Det ønsker vi jo melding om. Og da det jo melding fra til matsynet på nett eller varsling hos oss, eller at dere sier fra til kommunen.
4: Det sa Astrid Ham, som veterinær i Mattilsynet. Sykehuset Telemark har etablert det de kaller for brette samtykke for kreftforskning. Brette samtykke en frivillig ordning der pasienter kan tillate at sykehuset kan bruke helseopplysninger og biologisk materiale til forskning. Målet med prosjektet å gjøre kreftforskningen ved sykehuset mer effektiv. Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke i Storevarveien i Stokke. En bil har kjørt av veien og truffet et skilt og en lyktestolpe, opplyser politiet. Ifølge politiet var sjåføren alene i bilen. Vedkommende ikke alvorlig skadet. Skogbrandfaren nå stor i hele Vestfold og Telemark. Det viser et oppdatert farevarsel fra Meteorologisk institutt som fraråder bruk av åpen ild. Varslet på gult nivå og gjelder helt til det kommer nedbør av betydning. Flere nyheter finner du på nettsidene våre nrk.no/vt. I studio Magnus Skatvedt Iversen.
6: God sommer på NRK P1.

0: Rabo with Out Me. God tirsdags morgen, godt folk. Glid, du med I morgengjengen vår. Vi skal oppdatere oss der ute I vår lille verden, og det ser ut til at kollektivtrafikken I fylkene går som det skal. På veiene det heller ingen hendelser som skal skape trøbbel for deg som ute og kjører. Så kan du nyte denne sommerdagen ute også. Vi får for det meste pent vær I Vestfold og Telemark I dag. Det skal jo være sagt at det blir noe skya og litt vind, men på grunn av de varme temperaturene så det ikke sikkert du vil legge så mye merke til denne vinden som vil øke utover ettermiddagen, forteller vakthavende meteorolog Pernille Borander.
1: Over ettermiddagen så øker det til en sånn sør-sørvest frisk bris og etter hvert liten kuling, og så roer det seg litt grann til kvelden, men sent I kveld kommer nordavinden igjen, og den også kan bli litt frisk I løpet av natta ute på kysten.
0: Kan noen få noen regnbyger I dag, eller?
1: Nei, det ser ikke sånn ut, altså. Det skal komme noen byger på Østlandet, men det ser ut til å holde seg stort sett I innlandet fylke. Her jeg nå I prognosene og krysser fingrene for at for Telemark og Vestfold sin del, så det bare snakk om at det ja, kommer til å danne seg litt sånne kumuleskyer utover ettermiddagen, uten at de gjør noe særlig ut av seg, og det blir noe særlig regn. Selv om det kanskje kunne vært nyttig, for det jo økende skogbrandfare. Det sendt ut et farevarsel for skogbrand I området, så det får man ha litt I bakhodet.
0: Ja, viktig å huske på. Vær forsiktig med ild. Susanne Vega har allerede begynt på sangen Luca.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Bangfield Untangling. Sommerferien er høysesong for reiseglade nordmenn, men hva gjør vi med de firbeinte familiemedlemmene når vi pakker kofferten? Mange plasserer menneskets beste venner hos Grenland dyrepensjonat, og der er det fullt av liv, hører vi.
1: Nå hørte jeg nesten ikke introduksjonen, Kristine, men vi skal gå inn på et litt mer stille rom med litt andre hunder rundt omkring. Jeg står sammen med Vivi. Du jobber her på Grenland dyrepensjonat. Hvordan har trykket vært den sommeren her?
2: Det har vært mye. Vi ser gjerne litt rolige dager mandag og tirsdag, og så øker det på opp imot helger.
1: Men er det noen uker eller måneder det er ekstra trøkk da?
2: Juni, juli, august. Da er det stort sett fullt.
1: Og hvor tidlig må eller begynner folk å reservere plass hos dere?
2: Når det gjelder kattene så begynner de allerede til jul. Vi har 54 katteplasser. Og det er fra mai av der så er det fullt. Når det gjelder hundene så er hundefolk litt tregere. Så de kommer gjerne i april-mai.
1: Hvor tidlig ute ønsker dere at folk skal være da?
2: Tidligst mulig. Det gjør det enklere for oss å planlegge.

0: utfordringen deres når dere møter så stor etterspørsel?
1: Den største utfordringen jo det at vi ønsker jo å tilby alle en plass da. Men det fullt, så det fullt.
0: Har dere noen fremtidsplaner om å kanskje bygge ut her?
1: Vi har snakket om det, men vi får se.
0: Og helt til slutt, hva det som deres beste råd til dyreeiere som ønsker å plassere dyrene sine hos dere?
1: Hva sa du nå?
0: Hva deres beste råd til, dyreeiere som ønsker å plassere dyrene sine hos dere?
1: Største utfordringen jo at veldig mange eiere tror at hvis dyret har en adferd som kanskje ikke helt optimal, så kan det ikke komme. Jo, alle kan komme, men fortell om det. For da kan jeg ta mine forhåndsregler under håndtering.
0: Da ønsker jeg alle firebente og tobente venner god ferie, og nyt hvor enn dere måtte være I landet.
2: Ja, der var det livet, får vi si. Helge Toft nå, stopp meg.

Politiet i Sandefjord med flere patruljer som bevæpnet i forbindelse med at det kommet meldinger om en mann med skytevåpen. Det ikke meldt om noen pågående trusselsituasjon, men politiet søker etter en mann for å få kontroll på vedkommende, melder politiet. Politiet til stede med hundepatrulje og drone, samt flere patruljer. Du kan følge denne

lova svagare än jag. Vad läser du helst på sommaren? Det har vi spurt deg om i NRK radioappen i dag. 50% av dere sier at krim alltid er en vinner. Adelaide har blant annet stemt på denne og sendt oss melding om at krim er helt topp. Tusen takk for melding. 5% sier at romantikk er best. 23% vil helst lese lettlest feelgood. Like mange går for biografier på sommeren. Vi har trukket ut en tilfeldig person av dere som har stemt til å få en liten overraskelse i posten. Og i dag så ble det... Reidun! Gratulerer og tusen takk for at du var med, og det samme til alle dere andre. Det kommer nye sjanser. Jeg tipper at Marianne i ettermiddagssendingen også har en konkurranse på lur, så få med deg den. Nå er det straks klart for Reiseradion, og vi takker så mye for laget her i Godmorgen Vestfold og Telemark. Reportere i dag var Dina Svendal Kleiven og Maja Bråten. Navnet mitt er Kristine Ringdal Karlsen. Nå er det straks klart for NRK Nyheter, så ønsker vi deg en strålende tirsdag.

0: klokka er ni. Her NRK Nyheter. Iran-krigen blir stadig mer upopulær blant amerikanerne. Det skjer samtidig som den amerikanske presidenten stadig truer og gjennomfører nye angrep mot Iran. Flere trusler har det blitt etter at tre amerikanske soldater ble bekreftet drepne I helga.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
2: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
3: Killed in Jordan.
2: De ble drept I det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase I Jordan I helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social I går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
0: Sa reporter Eline Buvarp Årdal. Og USA har sendt ut en advaring til amerikanere I hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen krigen I Iran og øker spenning I Midtøsten. Styresmakten advarer om øker risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på stader som knytt til USA eller amerikanere. I Oslo en kvinne I 60-årene alvorlig skadd etter en voldshending I Nydalen I dag tidlig. Hun fraktet til sykehus med hovedskader. Vittne på staden fikk kontroll på det politiet mener gjerningspersonen, en mann I 30-årene. Det var mange færre skogbranner I Amazonas I fjor. Arealet som gikk tapt var det minste siden registreringene startet I 1985, viser en fersk rapport. Satellittbildet viste at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt I branner I Amazonas I fjor. Det tilsvarer et område på størrelse med Vestland fylke. Sommeren den travleste tiden på året for jordmødre. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15% ifølge Statistisk sentralbyrå. På fødeavdelingen på Stavanger Universitetssykehus det travle tider, samtidig som flere ute I ferie, det forteller jordmor og tillitsvalgt Henriette Erga Johansen.
4: Vi hadde 365 fødseler I juni måned I fjor, og I år har vi kommet til 416. På en måned, så det jo ganske høye tall, så vi ser jo en fin stigning på fødselstallene, og det krever jo noe med bemanningen da, sant? Når vi her og tror på en sommer, hvor folk skal ha ferieavvikling.
0: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til Reiseradioen som skal inn I kinosalen.
5: Ja da, popcornet, for vi får besøk av filmpolitiet I dag.

0: By Cecilia I Reiseradion, hvor det tid for skipemøte. Ingen dag uten den viktige beskjeden som vi skal gi nå, så følg med. Og jeg kan jo også gjøre som du gjorde I går, ja.
1: Husk å si datum. Vi fikk tilbakemelding på at folk synes det var hyggelig. Så sier du datum nå.
0: Tirsdag 21. I 7. Altså juli.
1: Ja.
0: Å kaste en dregg eller et anker mer enn å kaste noe tungt over bord. Å vite hvor tidlig og på hvilken side av båten man skal kaste dreggen, kan være forskjellen på om båten din ligger trygt fortøyd eller ikke.
1: Og I dag kan du skaffe deg god og nyttig læring om ankring, strøm og vindforhold når det arrangeres skippemøter klokken 10 ved redningsskøytene Erling Skjalgsson I Farsund,
0: Christian Gerhard Jepsen I Egersund,
1: Bergesen den yngre I Kragerø,
0: og Wilhelm Wilhelmsen I Tønsberg. Og så var det favorittlåta di, Javad.
1: Ja, stemmer. Nå skal vi over til en låt jeg elsker ufattelig mye. Hver gang jeg har en dårlig dag og har litt dårlig selvtillit, så setter jeg på den her,
0: Oi.
1: Og da løses alt med okay. en gang.
0: Ja, men da ønsker vi det for deg som skal få låta Dire Straits, Money for Nothing nå.
1: Ja!
0: Våknet du med litt dårlig selvtillit I dag? Glem ja. Det. Nå skal du opp I ringa.
1: Opp I ringa.

0: Hot Air Balloon av Oblond I Reiseradion denne tirsdagen. Og det jo da sommer, en tid hvor mange går på kino, og hvert år så kjempes det om å få sommerens storfilm som alle snakker om. Og med oss for å snakke om det her fenomenet sommerblockbustere, så har vi deg, film- og seriekritiker I NRK fra Filmpolitiet. Hjertelig velkommen, Marte Hedstad.
1: Tusen takk, og god sommer til dere.
0: God sommer til deg også. Har du det bra?
1: Ja, jeg har det bra. Jeg har bare fått en liten sånn sommerforkjølelse, men jeg har koset meg masse I finværet. Vært på hytta, bada. Så jeg meget godt fornøyd, altså.
2: Altså forkjølelse, da kan du jo se mer film, da.
1: Det absolutt. Bare bra, det, det greit å bare liksom ta på seg en genser og dykke ned I kinomørket.
0: Og da spør vi deg, det slik at du fortsatt klarer, når du jobber som filmkritiker, å kose deg med film og slappe av og koble helt av, eller har du en liten sånn jobbpersonlighet med deg?
1: Jeg ser så mye halvdårlig film, jeg. Mye sånn der, litt sånn, ja, tenk romantisk komedie på Netflix, se mye av det. Så jeg kan absolutt se ting og kose meg med det, selv om det ikke superbra. Men når jeg skal på jobb, så skrur man liksom på den der kritikerhjernen litt ekstra. Ja. Og da ser man med et litt mer kritisk blikk, altså det gjør man.
0: Og nå du jo på jobb, vi skal snakke om konseptet sommerblockbuster, og hvordan fikk egentlig dette fenomenet bein å gå på?
1: Ja, det litt rart, for det sånn som vi jo vokst opp med at det ofte storfilmer på sommeren, og at sånn har det alltid vært. Det liksom enten sommeren eller rundt juletider, det da liksom disse storfilmene kommer. Men I gamle dager så var det ikke sånn. For eksempel I USA så var det gjerne sånn at man rullet ut liksom film fra by til by. Man lanserte ikke liksom storfilmene samtidig over hele landet. Men så var det en fyr som kom på en god idé som bare sånn, ja, det ikke sånn at folk har fri på sommeren? Det skolefri, det varmt. Vi har begynt å få noe som heter aircondition. Ja. Kanskje vi skal begynne å tilby noen greier innendørs. Han heter Steven Spielberg, og han lagde en film som heter Jaws, eller Haisommer. Og I 1975 så kom jo den, og da rullet de den ut I hele USA samtidig. Sikkert noen får unntak da, men altså, det var helt annerledes enn tidligere. Og så hadde de en massiv markedsføringskampanje I forkant. De hadde reklame på TV, og det var jo ikke vanlig. Som for å gjøre dette til et stort fenomen. Og det klarte han jo, selvfølgelig ikke bare på grunn av måten de gjorde det på, men også på grunn av hvilken film Haisommer da, og skremte sikkert da vettet av halvparten av de som skulle bade den sommeren. Da. Så det på en måte Jaws som har fått på seg å være den aller første sommerblockbusteren, og så har man fulgt den malen I stor grad siden, rett og slett.
2: Men den jo ikke så alt for gammel.
1: Så 1975!
2: Ja,
0: altså, det var 25 år siden, det ikke det?
1: La oss ikke gå inn på den maten der.
2: Nei, men altså, ja, nei, men jeg bare, altså, jeg ikke en gammel traver akkurat, men jeg bare mener at sånn, jeg skulle tro at det liksom var tidligere enn det, men liksom, Steven Spielberg kom jo med en film I år, og bare tanke på liksom at han oppfant fenomenet sommerfilm.
1: Ja.
2: Det jo helt utrolig.
1: Helt utrolig, og han jo en blockbuster-man av rang, den fyren der, han kan å lage film, da, for å si det sånn.
2: Han et av de mest innbringende regissørene, eller?
1: Absolutt, men han jo overgått av James Cameron, for han har jo en, jeg vet ikke om dere har hørt om Titanic og Avatar.
2: Synkende båt og blå og mennesker.
1: Så det også noen sånne Marvel-filmer som også noe rimelig mest innbringende.
2: Men ikke da lenger, de på vei ned.
1: Riktig.
0: Hva skjer nå som filmskapere kniver litt om å få den ene store sommerfilmen? For jeg husker noen år tilbake, og da var det altså, rett og slett krangling. Det var en meget liksom, sort markedsført film, Oppenheimer, samtidig som en svært rosa film skulle rulles ut, nemlig Barbie, og det ble døpt av den her Barbenheimer-sommeren.
1: Riktig, ja, og det var jo helt iconic, bare for å si det sånn. Og da har jo Margot Robbie, som både var hovedrollen I Barbie, men også produsent på filmen, fortalt at hun ble ringt av en av produsentene på Oppenheimer, som bare sa sånn, nei, du, kan du bytte dato? Bytte premieredato? Og hun bare sånn, Bitch, hvis du er redd, flytt din dato. Og hun var jo tydeligvis den smarteste gjengen av de to da, fordi det ble jo da dette enorme fenomenet med denne double bill, at du kunne jo for eksempel du kunne se de back to back, eller bare det at de gikk samtidig skapte jo et sånt enormt engasjement, og det var jo så masse memes og plakater hvor de hadde merget disse to tingene sammen, og man kunne lage sine egne plakater, og det var jo det tok jo over hele internett den sommeren, og jeg husker det faktisk, jeg satt og så Barbie på en kinosal da i Trondheim, og så var det et liksom lite stille øyeblikk, og så hørte jeg at det smalt i den andre salen.
0: Nei.
1: Jeg hørte at hun kom inn. Så det var sånn, wow.
0: Ja, for jeg husker fra kino, jeg husker jeg skulle se Barbie først selvfølgelig. Jeg ville jo støtte det rosa universet før den filmen om atombomben, rett og slett. Og det var så gøy også bare da. Det skapte på en måte et ekstra lag av moro, fordi du kunne gå inn i kinoen og se veldig tydelig at her er det ikke bare de som har laget filmen og skuespillerne på rød løper som tar tema litt til seg, men du kan se at folk går enten i litt sånn rosa kledd,
1: det var veldig gøy.
0: Og du skjønner at de skal inn i den salen og se på Barbie, eller så går de litt vanligere kledd, kanskje litt sånn mørkere i tøyet, og da skal de inn på Oppenheimer.
2: For jeg husker, jeg så begge to back to back samme dag.
1: Double bill.
2: Ja, jeg så Oppenheimer i 5-tida, og så så jeg vel Barbie sånn i 8-30.
1: Det er for det er riktig rekkefølge, at du avslutter med den som er, vi kan vel si, litt mer lystig da.
2: Jo. Og jeg synes jo begge to var helt fantastiske, og begge to har vel også tjent seg søkkerink også.
1: Ja.
2: Så tror jeg vel egentlig Oppenheimer kanskje ikke ville tjent så godt som de gjorde hvis det ikke var for det her.
1: Ikke sant? Det er jo et interessant lite spørsmål å tenke på. Så kanskje de bare skal takke seg selv for at Barbie kom samtidig. Og så er det jo sagt at det er jo Christopher Nolan som sto bak filmen, og han er jo en rimelig stor filmskaper som jo har også en rimelig stor filmsommer i år også.
0: Ja, og denne filmen, The Odyssey, den skal vi selvfølgelig ta tak i. Du blir hos oss, Martha, og vi skal snakke mer etter vi har hørt på Sam Cooke sin Wonderful World.

0: Wonderful World. Det slet jeg litt med å si, rett og slett, for jeg så gira. Jeg lover, jeg har ikke mat i munnen.
1: Nei.
0: Jeg bare veldig gira, fordi vi har besøk av Marte Hedenstad fra Filmpolitiet, og snakker om sommerblockbustere, og vi nevnte jo Oppenheimer og Barbie, og vi har fått en vits i innboksen.
2: Ok.
0: Den kan vi ikke bare la gå. Her skriver Vegard: I stood in the Oppenheimer queue to get a ticket, but after a while I got hungry, so I went to the Barbie queue instead.
1: Ja. Kinohumor, vi lever for det, vi lever for det, det er bra.
0: Og vi har snakket om sommerblockbustere generelt, men nå er det altså en storfilm på trappene. Den hadde premiere på fredag, The Odyssey. Din kollega Sigurd i Filmpolitiet har trillet terningkast 5, og la oss høre litt på traileren til denne filmen. No one could stand between me and home. Not even the gods. Keep us straight! I think it's asleep. Oi, oi, oi, oi. Marte, hva gjør The Odyssey til sommerens store film?
2: Oi, oi, oi. Den ene tingen er jo at den rent bokstavlig talt er svær å se på, fordi det er en IMAX-film, sånn at hvis man har muligheten til å se den i Oslo på IMAX her, så er det jo et vanvittig svært lerret, så du blir bare sugd inn i den filmen. Det andre er at dette her er jo Christopher Nolan, en kjempestor filmregissør og filmskaper som har brukt vanvittig masse penger på å lage denne filmen. Det er alle skuespillerne i Hollywood med i denne filmen, eller?
0: Ja, altså,
2: det er helt utrolig mange stjerner på rollelista.
1: Fordeles ganske greit utover de tre timene. Å, hun også, han også, han også.
2: Utrolig mange kjente fjes og kjente navn. Og så er det jo da en enorm episk fortelling i da selvfølgelig 3 timer lang film, som er da basert på det som mange mener er starten på vestlig fortellerkultur, nemlig Odysseen, dette heltediktet som man jo har tillagt Homer som forfatter på.
1: Ja, ikke Homer, som jeg sier.
2: Ja, altså, faktisk, det var en liten diskusjon på internenettet, at det er Homer, eller Homer, det er visst noe sånn som man sier det på gresk,
1: ja.
2: Men at det, sånn i litteraturkretset i Norge, da, sier man i hvert fall Homer.
1: Ja. Mm. Ikke Homer,
0: okay. Greit.
2: Ikke Homer Simpson.
0: Altså, jeg merker, jeg må si, jeg har sett traileren, nå hørte vi jo en bit av den, den er stjernespekka. Du har altså Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Elliot Page, veldig mye bra skuespillere. Påkosta film det her. Men jeg må innrømme at når noe selges til meg som dette er sommerens store film, da blir jeg bittelitt skeptisk.
2: Men det skjønner jeg, fordi at noen ganger så er det sånn at forventningene bygger seg så enormt høyt opp, sånn at det kan aldri innfri, og at man alltid da går ut av kinosalen litt sånn skuffa. Skal vi begynne å si hva vi synes om filmen? Altså, jeg vet at du også har sett den, Javan.
1: Jeg så den i går, men jeg så på en måte den vanlige versjonen, der man ikke ser alt.
2: Ja, for du så den på vanlig kino.
1: Jeg så den på vanlig kino. Filmen føles veldig lang.
2: Den er veldig lang.
1: Den føles lengre enn den er, synes jeg. Men jeg følte at den filmen er laget for 12 år gamle meg. Jeg synes jo den er ufattelig fin å se på, men fy søren så lang den føles, og det er jo ikke en god ting.
2: Det er ikke en god ting. Nei. Og jeg må si meg enig med deg, Javad, at jeg rakk å se på klokka og tenke, ja, ok, den er så lang, ja. Og det er jo ikke et bra tegn, men så synes jeg det tok seg opp, og jeg var helt revet med mot slutten, men den bruker litt for mye tid på å sette opp fortellingen, synes jeg i hvert fall da, og det gjør at jeg kanskje ikke ble helt sånn grepet av rollefigurene sin fortelling helt innledningsvis, men dette her er jo da et stort helte-epos om da Odysseus, ikke sant, som har vært med i den trojanske krigen. Det var han som hadde denne ideen om den trojanske hesten, hvis vi husker den fortellingen, ikke sant, som blir gitt som en gave, men så er det bare lureri og svik. Det som er jo litt sånn kult, som jeg synes er bra, er at Christopher Nolan følger jo da malen fra det originale heltediktet, som jo er nesten 3000 år gammelt, altså det er 2700 år siden eller noe sånt nå, hvor da vi møter egentlig Odysseus ganske sånn helt på slutten av hans reise, hvor han har glemt alt. Og så han er i fange på en øy, hvor han har glemt ting, og så gjennom på en måte, at han gjenopplever sine minner og prøver å huske, så husker vi også sammen med han og får lov til å oppleve denne reisen med han. Og det synes jeg er et veldig kult grep som fungerer veldig godt og som gjør at den siste halvdelen av filmen får et sånt vendepunkt som treffer veldig hardt. Og Christopher Nolan er jo en fyr som liker å ha en sånn gimmick. Han har liksom alltid en gimmick i filmene sine. Ja. Det er alltid en syk twist eller en eller annen sånn greie. Og her er jo på en måte da greia det med at ting er tilbake. Altså, okay. Ja, jeg skal ikke avsløre noe, ikke noe røpealarm. Det at at vi ser ting tilbake i tid og blir gjenfortalt og sånn, det er så, på en måte, han har tatt det fra Homer selv da, så det funker veldig bra. Det som gjør filmopplevelsen for meg er jo det at det er en filmatisk bragd, ikke sant? Måten ting er skutt på, altså bildene er helt utrolig
1: vakkert, altså.
2: Det er vakkert å se på.
1: Alle de havscenene og øyene. Veldig pene locations også.
2: Pene locations, de er på sjøen på ekte. Det er ikke en tank, ikke sant? De delfinene du ser på et øyeblikk der, det er ekte delfiner ute på havet som tilfeldigvis dukker opp. Igjen. Det er utrolig pent skutt. Det er fantastisk skuespill. Matt Damon viser seg fra sin sterkeste side, som da denne både krigshelten, men også listige fyren, en rådsnare fyren, som han jo blir kalt. Men også da som en plaget sjel, fordi det filmen jo egentlig handler om er jo på en måte rett og slett krig, konsekvensen av krig, hvilket ansvar man har for hva som blir gjort, og hva det gjør med en sånn person, og på en måte en sånn botsreise som man må gjennom for å finne hjem igjen der, rett og slett.
0: Jeg skjønner.
1: Og jeg satt jo egentlig og så på den filmen her og tenkte, dette her er jo Jason Bourne, altså han husker jo ikke hvem han er og må,
2: så, og det er så interessant at du sier, fordi at det er jo så utrolig mye historiefortelling som har tatt fra Odysseen og Homer. Som, det er jo på en måte Odysseen som oppfant heltefortellingen. Og alle disse, sånn som Jason Bourne og James Bond, Frodo i Ringenes herre, altså alle disse er jo en sånn heltefortelling
1: fra Homer,
2: som rett og slett er tatt fra Homer Simpson. Nesten.
0: Vi har fått meldinger fra Inger som skriver: og dragen, altså vikingskipet som er med i Odyssey, er bygd i Haugesund.
1: Norge. Jeg må også bare,
2: ro.
1: Alle i salen. Altså, det er så mange scener i filmen der de ror. Og da første ro-scenen, så sitter de og ror, og så står det i klartekst: ro, og alle i salen begynte å le, liksom.
0: Så bare, og mer har også inspirert VM-måten vår, rett og slett. Det høres ut som du går god for denne sommerfilmen, Marte.
2: Absolutt, jeg koser meg. Den er litt treg innledningsvis. Den er litt stivt fortalt innledningsvis, men så blir det en massiv, spektakulær og poetisk og vakker filmopplevelse, så det anbefales virkelig å komme seg på kino, altså.
0: Ok, så enten om det skulle regne der du er og du kjeder deg litt, eller om varmen skulle bli for mye å takle, så høres det ut som Odysseen er en film man kan snike seg unna og se på film og se på kino og kose seg med.
1: Ja.
0: Marte, tusen hjertelig takk for at du kom til Reiseradioen.
1: Tusen takk.
0: Vi skal høre på Tobias Sten.

0: Hånd i hånd av Tobias Sten i Reiseradioen med Javad og meg, Adelina, som kan røpe at det er tid for konkurranse!
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Og i går så var det altså Ingrid på 9,5 med hjelp av litt mor som kunne stikke av med både badetermometer og kjølebag i denne konkurransen vår, så her skal det altså være mulig for alle aldri av hatt.
2: Yes, og det er samme premie i dag. Bruker fortsatt premien daglig, jeg. Så vi begynner med spørsmål nummer 1. Vi skal fram til navnet på en by i Europa. En av byens gater, Calle Varisco, er en av verdens smaleste og måler kun 53 centimeter på det smaleste. Byen er verdenskjent for å være bygd på millioner av trepåler. Her finnes det nesten ingen biler, fordi byens gater, i hermetegn, stort sett består av vann. Et av de mest kjente landemerkene er Markusplassen. Hva er forbokstaven i navnet på denne byen?
0: Ikke sant? Da skal vi frem til første bokstav der i dette ordet på tre bokstaver som vi er på jakt etter.
2: Stemmer.
0: Så hvis du har skrevet det ned, så går vi videre til spørsmål 2, og her starter det altså med et lite klipp, så følg med nå.

0: Det du hørte her, det var altså en versjon av Espen Lind sin Baby, You're So Cool. Men I Hagle sin versjon fra hver gang vi møtes I januar I år. Og spørsmålet vårt til deg hvem har den kvinnelige vokalen? Vi vil altså ha forbokstaven I hennes fornavn.
1: Stemmer. Spørsmål nummer tre, altså vi på jakt etter siste bokstav her. Vi skal fram til navnet på en sykdom. Denne tilstanden gjør at man får plutselig og uimotståelig anfall av søvn, selv midt på dagen eller I situasjoner der man aktiv, og søvn upassende. Hva forbokstaven I navnet på denne tilstanden?
0: Og det betyr at det tre bokstaver som skal utgjøre et ord som du forhåpentligvis kommer frem til, og så sender du de inn til oss I appen NRK Radio når du har svaret klart. Da det badetermometer og kjølebag det står om, så vi sier masse lykke til. Vi heier på deg mens vi hører på litt musikk, og vi skal til Sabrina Carpenter sin Feather.

0: fantastisk låt fra Sabrina Carpenter, Feather, har du hørt I Reiseradion den her tirsdagen, og klokka den begynner å nærme seg 10, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, så starter du I Oslo.
1: For en kvinne I 60-årene alvorlig skadd etter at hun ble angripen på gata I Nydalen. Hendinga skjedde I dag tidlig, og det var forbipasserende som fikk kontroll på gjerningspersonen, en mann I 30-årene. Det fremstår ikke som det noen relasjon mellom de involverte, det forteller innsatsleier I politiet Lars Kostveit.
2: Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det en person som har blitt slått ned av en annen person med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var I området.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til Drammen og det brannråka området I Krokstadelva I ettermiddag. Over 100 bostader jamna med jorda etter storbrannen og over 400 personer evakuerte. Noen av de evakuerte har fått flytte hjem, men nå det stor brannfare og slukkingsarbeidet fortsetter I flere dager fremover. Til Midtøsten nå, den Iran-støtta Houthi-militsen I Jemen truer med en marine blokade av Saudi-Arabia. Det frykt for skipstrafikken I Rødehavet I tillegg til problemer I Hormuz-sundet. USA har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran I natt for 10. natta på rad. Også denne gangen har Iran svart med å angripe USAs allierte I regionen. Årets sommer vil blant annet bli husket for utrolige norske idrettsprestasjoner, for I tillegg til norsk fotballtriumf I VM må ekspertene gni seg I øynene over resultatet til de norske syklisterne I Tour de France.
3: Nei, det har vært en fantastisk Tour de France, sett med norske øyne, vil jeg si. Best kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år.
4: Klar tale fra tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritsen. Etter de to første ukene av verdens største og mest prestisjefylte sykkelritt.
5: Det vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå, da kommer Søren, det noen få meter igjen, og han er da først!
4: Ja da! Her vinner Søren Wernskjold 11. etappe. Han sykler for det norske profflaget Uno X. Tidligere I toren ble lagkamerat Torstein Træen tredje nordmann I historien til å sykle I den gule ledertrøya. Uno X har vært et av de dominerende lagene så langt, sier Lauritsen.
3: Det hele laget, hvordan de kjører. De kjører så offensivt, og jeg snakket med mange, noen av mine ex-kollegaer som sportsdirektører rundt I forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De så misunnelige. Altså, det jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X, og det 23 lag her.
1: Det var Milana Knesvic som hadde pratet med Dag Otto Lauritsen, en mann med nydelig dialekt, og det nettopp det det skal handle om I Reiseradion.
0: Ja da, eller vi skal I hvert fall ringe Odd Nordstoga etter hvert, og det må jo bli herlig dialekt I radioen.

0: Fortsatt god sommer til deg som hører på Reiseradioen den her dagen, som en tirsdag. Og hva enn du driver med, eller hvor enn du så håper vi at litt den sommerroen har senket seg. Går det bra, Javad?
1: Du, alt bra, så jeg sitter bare og leser disse fantastiske meldingene vi får inn her. Står at vi har bestått ilddåpen, og at vi kan senke skuldrene våre, så ta det helt med ro. Så nå er jeg
0: rett og glad. Dere sikre på dem? Er dere sikre på at vi skal senke skuldrene våre og ta det helt med ro?
1: Nei, altså vi har fortsatt en hel uke igjen.
0: Ja da. Vi er så vidt i gang, og vi koser oss veldig. Det renner inn med svar på konkurransen også. Hvis du ikke har blitt med på det ennå, så er det altså i appen NRK Radio vi tar imot både svar og en sommeroppdatering hvis du har et eller annet du har lyst til å dele med oss.

0: One more reggae for the road hørte vi her i Reiseradio. Mitt navn Javad El-Bakarlo, jeg sitter her med Adelina Ibiche. Nå det jo sommer, som betyr at det festivaler overalt.
1: Absolutt.
0: Og jeg har gjerne lyst til å ta opp et ganske godt festivalminne jeg har fra i år, for der var jeg nemlig på Tons of Rock.
1: Ja, den største festivalen vi har til lands,
0: vel? Det vel det, det vel over 100 000 folk der, og jeg var der under hetebølge, og det vil nok være mitt største sommerminne i år.
1: Masse, altså 100 000 rockere i hetebølge?
0: Altså, det nok den festivalen det kjipest å få en hetebølge på, fordi folk går rundt i lær og svetter i hjel. Altså, jeg gikk rundt bak folk som gikk med lange Matrix-lignende klær,
1: ja,
0: mens det rant svette fra dem.
1: Ikke sant? Det jo, altså, denne festivalen startet jo i Halden, vokste seg så stor, jo da, at den måtte flytte til Ekebergsletta i Oslo for å romme alle de som gira. Det er heldigvis også en god del mengder cargo shorts, hvis jeg kan si det, på Tons of Rock, som kanskje redder folk litt i varmen.
0: Ja, altså, det er ingenting metafolk er mer glad i enn lommer, og det får du jo med cargo shorts. Men jeg var jo så heldig og fikk se Limp Bizkit der. De spilte sin første konsert i Norge noensinne, som veldig sent, fordi de ble jo store på sent 90, tidlig 2000-tallet.
1: Ja.
0: For å ha med seg en sånn der rap-metall, og jeg fikk endelig se de. Jeg elsket de som barn, og hadde egentlig glemt de litt, og så fikk jeg se dem, og den konserten deres fikk terningkast 6 av NRK,
1: yes.
0: Og det var nesten som om hele Ekebergsletta ble dratt tilbake til år 2000. Det var ikke en eneste telefon å se, og det var mange 18-åringer som løp rundt i sånn typisk 2000-tallstøy. Altså, vi snakker new era caps, baggy jeans, shorts. Folk crowdsurfa, og det var moshpits.
1: Du var i en tidsmaskin, og
0: jeg var i år
1: tilbake.
0: 2000. Jeg drakk, yes, Urge og koste meg.
1: Oi, oi, oi.
0: Og derfor tenker jeg at det passer ypperlig med litt Limp Bizkit her i Reiseradion med Rollin'.
1: Ja, hvis ikke det sommerstemning i reiseradioen, da vet ikke jeg. Nå setter vi oss felles i tidsmaskinen, og så reiser vi tilbake, og har du en eller annen artig brus i nærheten, så er det kanskje tid for den nå.
0: Jep.

0: Det ikke hver dag du får Limp Bizkit og Rollin I reiseradion, men I dag stod stjerne på linje for at det skulle skje, takket være deg, Javad, som hadde sett dem og gjenopplevd 2000-tallet på Tons of Rock.
1: Yes.
0: Og det I hvert fall ikke hver dag vi går fra å høre Limp Bizkit til å prate med Odd Nordstoga, men det gjør vi I dag. Vi har rett og slett ringt opp deg som på hytta og sier «Hallo, Odd!»
2: Hallo, hallo, fra Trysilskogen.
0: Oi, oi, oi. Hvordan har du det opp I Trysil? Hva kan du melde til resten av landet?
2: Nei, jeg sitter her da I et torn på en husmannsplass med et hus, et like, josegult hus fra slutten av 1800-tallet, så det låen nedom der fra midten av 1800-tallet, og så det ei Jeg snekkerstoge som ny mann, egentlig gammel den, men den bygd på nytt for den raset ned, og så sitter jeg her og humla suser bokstavlig talt, og egentlig et humla suse, og ned på plen så sitter jeg kone som jeg heter, og hun fra 1976.
0: Wow!
2: Og så sitter jeg og ser på en arbeidsprosjekt, og det at jeg skal sette I stand en slik gammel, en slipestein. Så det det jeg driver på med da.
0: Men du, det hørtes jo helt idyllisk ut. Du helt I feriemodus, eller?
2: Ja, det ganske ferie nå, ja. Det jeg. Så det slik badestampbading om morgenen. Jeg har mangel på liksom, sjø, så må man ha en badestamp og ta morgodukkert I. Men ellers det veldig... Når du lager, når du prøver å se ikke stande en slipestein, da har du god tid, tenker jeg da. Men jeg skal ut og spille en del I helgen også da.
0: Ja, for du har jo liksom travelfestivalsommer også.
2: Ja, på en måte. Travel og travel, det jo veldig moro da. Så. Men ja, det litt slik... det litt slik nomadisk tilværelse, det kan man kanskje si.
0: Det sånn at du bruker tiden godt og lader batteriene opp på fjellet, og så du helt klar for hva en som venter på festivalsommeren etter det?
2: Ja, det slik å være her og lade, eller lade og lade, ja, jo, på en måte, inni skogen her I Trysil, så... Det litt lading, men det jo litt slik familieferie og fest, slik, det heter stener I den plassen her, så førre vike så var det masse svågerer og svigerinner og nevuer og nieser, og da hadde vi Stenerudfestivalen, og det veldig moro.
0: Og betyr det at du må spille på den også, eller får du fri?
2: Ja, det helt fri.
1: altså, jeg tror aldri...
2: Det en grilling.
1: Altså, jeg tror aldri jeg har hørt noen som mer avslappet enn det du nå, Odd. Det slik at du sånn til enhver tid, eller det en sånn spesiell sommerversjon av deg vi får nå?
2: Det en spesiell sommerversjon. Jeg liker veldig godt sommeren. Og så tror jeg kanskje at jeg virker litt mer slik avslappet og rolig.
1: Jeg ser for meg at du liksom ligger I en stamp nå med en kald brus og bare... La tida gå, altså. Jeg vet ikke, jeg bare... Men hvilke festivaler det som venter nå, da?
2: Nei, nå det på Tosa, så skal vi til Arendal på Canal Street. Det blir jo veldig gøy. Og så skal vi på Trolldrop på Beitostølen på fredag, blir vel det. Og så skal vi til en plass som heter Valsøybotten på laudag, og alt det der jo, det blir jo veldig moro og bra. Så, og vi jo, ja, og vi liksom, en veldig bra band I sommer, og det var et veldig bra publikum, så det fantastisk.
0: Men det godt, sånn som Javad sier, at du høres også så avslappet ut, fordi at det venter jo kanskje etter en sommer med litt ferie og litt festival, så venter jo en litt spennende høst for deg som også skal gi ut album.
2: Ja, det har jeg ikke tenkt så mye på enda, men ja, det helt sant.
0: Hvordan synes du det Altså, du jo så elsket I dette landet og spiller rundt omkring, og musikken din betyr mye for mange. Synes du fortsatt det spennende å gi ut ny musikk, eller?
2: Veldig. Altså hvis ikke jeg var for å gi ut ny musikk, så har det blitt litt slik, da føles det som at, eller få en, si på en annen måte, gi ut en ny plate, liksom, det føles som å ta et solid skritt framover på en måte. Det jo det som det det som det det som kanskje mest stimulerende, synes jeg, da. Lage ny musikk og nå laget ny musikk og cover jeg ferdig og korrekturlesen og en låt det kommer ut på radio og jeg har noen låter der som kommer som jeg da men jeg jo en skeptiker men jeg veldig fornøyd med det selv i alle fall og gleder meg veldig
0: jeg tror det mange som gleder seg vi skal også straks høre en sång som finns som allerede sluppet men aller først så bare lurer jeg på hva det som har inspirert akkurat det albumet som vi skal få I høst hva vil du si med det?
2: Nei, jeg vet ikke jeg prøver å lage altså han prøver et eller annet, altså blir det jo ikke helt slik I denne kunstens verden så blir det jo aldri helt slik som en tror, men jeg hadde liksom innbildet meg at mitt inntrykk at folk forventer liksom at jeg skulle si noe slik ordentlig til folk da, slik som for folk forbinder meg med for eksempel en farfar I liv og slike ting, som litt slike ordentlige ting, og så at jeg skulle si noe til folk da, så prøver jeg jo det, jeg har jo en del på hjertet om livet generelt, og den plata jo alle låtene der liksom den er kom liksom litt I kjølvattnet av at jeg skrev en bok om meg selv. Og det høres jo så, skriv boken som seg selv, det høres jo så utrolig pompøst ut. Og det det kanskje, men det lærte meg I alle fall veldig mye om det å skrive, og det tvinger en jo til å reflektere en del rundt dette livet da. Jeg tror veldig mange av sångene liksom litt på en måte komme litt runde ut I kjølvattnet av det. Jeg var jo livredd for når jeg laget en bok at det skulle liksom snøre sammen på en måte oppsummere. Her er livet mitt, og det har jeg livet meg. Og så tenkte jeg at da skulle jeg ikke komme ut av det, da. At det ble liksom ferdig. Nå måtte jeg finne på noe annet å drive på med, men det var egentlig det motsatte som skjedde. Da. Det skapte hele litt slik nye dører som åpnet seg, og nye ting å skrive om som, ja, men det jo om dette livet da, dette livet som alle lever.
0: Ja, det, vet du hva, dette livet, det et tema vi aldri blir lei av, heldigvis. Odd, du, vi skal la deg kose deg videre på hytta og slappe av, og så ja. Tror jeg kan snakke for mange når jeg sier at vi gleder oss til nytt album I høst, og vi skal høre en av låtene på dette albumet, som en sång som finst.

sommer med Reiseradioen på NRK P1.

0: kan jo høres ut som at Jason Derulo drømmer om litt godt hall I hvert fall. Låten du har fått, det Too Hot I reiseradion.
1: Yes, og jeg ønsker Jason Derulo masse fisk.
0: Herlig.
1: Masse fisk.
0: Og vi ønsker oss masse oppdateringer I inboxen vår. Hvis du har et eller annet du har lyst til å dele, så går du altså bare inn I appen NRK Radio og sender oss en oppdatering, og så sitter vi og tar den imot og leser den opp og koser oss I fellesskap.
1: Ja, og her har vi allerede fått inn haugvis av fine meldinger, blant annet her. Jeg vil gjerne sende en varm klem og hilsen til min kone Ella, som elsker både reiseradioen og Odd Nordstoga. Vi skulle egentlig kjøre sammen fra Schweiz til Norge I dag, men hun befinner seg nå alene ute på de europeiske motorveiene etter at jeg måtte være der for et familiemedlem som ligger på sykehus I Frankrike. Heldigvis har hun selskap av dere I reiseradioen. Hun og dere best. God sommer!
0: Åh, god sommer tilbake og kjør pent til deg, Ella.
1: Ja, skru opp lyden da, ja. Det kan du.
0: Og åpne opp vinduet, ikke det litt deilig da?
1: Ja, da.
0: Jeg tar oss med en melding som vi har fått fra Alette her, som skriver Hei, vi kjører nå til Besseggen for å overnatte I telt på fjellet I 2-3 netter. Vi har fullastet bil med tunge sekker som veier til sammen 44 kilo, og en baby på 9 måneder, og vi koser oss med reiseradioen. Hilsen, Andrine står det her på 12 år, som sikkert da har sendt meldingen fra mamma sin telefon, og det høres jo ut som en helt fantastisk liten sommerferie.
1: Ja, det minne for livet. Altså.
0: Jeg elsker når man får se liksom Når du blir voksen, så det så deilig å se verden gjennom barns øyne noen ganger, at dere minner oss på det sånn, vi har 44 kilo og en liten baby på tur, og da skal vi gå I fjellet, og da sier vi god tur til dere.
1: God tur.

0: det var «Hva om det finnes noe mer» av Ella Lockert.
1: Ja, og her hos oss I Reiseradion så det tid for å rett og slett få svaret på dagens konkurranse. Og for å gjøre det så har vi ringt opp deg, Steinar. Hallo!
2: Hallo, ja.
1: Hei, hei. Hvor det vi har med oss deg fra da?
2: Jeg holder til I skogen rett overfor Mjøsa, nær Bolleland på Espa.
1: Blir det mye boller fra Espa?
2: Det så lang kø der, men han som selger jordbær på yttersiden, han får kjørt seg, vet du.
1: Ja, men så deilig. Og hva bruker du denne sommerdagen på da?
2: I dag vi I gang med en slags slåttan. Jeg har en gammel hytte her som har utedo og brønnvann og naturtomt, men det kommer en regnskur her, så det vokser jo noe voldsomt. Så jeg slår gress og klipper grener på trær.
1: Yes, litt arbeid på en tirsdag. Det sånn at du kanskje skal kjøle deg ned I Mjøsa etter arbeidsdagen?
2: Ja, det blir litt sånn... Når vaktmesterkroppen blitt skikkelig varm, så må vi søke tilflukt I noe vann, og da blir det jo Mjøsa nærliggende, ja.
1: Absolutt, og kanskje til og med køen litt mindre på veien hjem, vet du. Mm.
2: Ja, det skulle ikke forundre meg.
1: Du, vi skal jo dele ut badetermometer og kjølebag til kanskje deg da, hvis vi får se. Vi skal gå gjennom konkurransen og dobbeltsjekke at du har alt helt riktig.
0: Men jeg heier på deg med at du skal ut og bade. Da kommer den godt med, altså.
1: Absolutt. La oss gå til konkurransen. Det var altså et ord på tre bokstaver vi skulle frem til gjennom tre spørsmål. Og vi starter med spørsmål 1.
0: Ja, spørsmål 1 kan jeg ta igjen. Vi skal frem til navnet på en by I Europa. En av byens gater, Kalvarisko, en av verdens smaleste og måler kun 53 cm på det smaleste. Byen verdens kjent for å være bygd på millioner av trepåler. Her finnes det nesten ingen biler, fordi byens gater stort sett består av vann. Et av de mest kjente landemerkene Markusplassen. Hva forbokstaven I navnet på denne byen?
2: Det må være V for Venezia.
1: Helt riktig.
0: Det riktig, ja. En av tre.
1: En av tre på plass. Vi går videre, og I spørsmål 2 så var det altså et lydklipp som vi kan høre på nytt her.

0: Dette var da Hagle sin versjon av Baby You're So Cool til Espen Lind, som ble fremført I hver gang vi møtes tidligere I år. Og vi lurte på, hvem det som har den kvinnelige vokalen? Hva første bokstaven I navnet hennes?
1: Jeg så jo det der, så jeg husker at det var I for Ingebjørg Bratland.
0: Helt riktig, 2 av 3 på plass.
2: Så her, det begynner å lukte badetermometer og kjølebag nå. Spørsmål nummer 3. Vi skal fram til navnet på en sykdom. Denne tilstanden gjør at man får plutselig og uimotståelig anfall av søvn, selv midt på dagen eller I situasjoner der man aktiv, og søvn upassende, som for eksempel når man jobber som vaktmester. Lurt å ikke sove da. Hva forbokstaven I navnet på denne tilstanden?
1: Det blir N for narkolepsi.
0: Og hvis du slår sammen alle de 3, hva blir da løsningsordet?
1: Da blir det vin.
0: Ja, det helt riktig, Steinar. Yes. Gratulerer, du har løst oppgaven. Vi sender premie til deg, og vi lurer på, hva fyller du helst denne kjølebaggen med da?
1: Ja, nå som det såpass varmt som det så blir det vel neppe vin, men noen sånne kalle småbokser med egnet drikke.
0: Ikke sant?
2: Og... Tenk på bjørnunger. Små bjørnunger I den der, vet du. Det bra.
0: Det kunne... Hvis man hadde skrevet øl med 2 L'er, så kanskje det hadde vært et riktig svar I konkurransen det også, men, men slik har det ikke blitt. Steinar, lykke til med arbeidet på gården. Tusen takk for at du var med på konkurranse, og god sommer videre da.
1: Samme til dere og alle lyttere.
0: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: helt fantastisk. Men husk masse myggmiddel. Akkurat kommet hjem fra topptur I Jotunheimen, Kvassryggen og Høgdebråte, og jeg ønsker dere god tur. Og det er sånn klassisk ting man glemmer, ja. Myggmiddel, som man angrer enormt mye på. Så,
1: når man sitter her og klør seg til blods, liksom.
0: Ja, folk sier vel, dette har jeg fått smake litt på selv I år også, jeg fikk noen myggstikk som rett og slett ble betente, og det var superdramatisk. Mm-hmm. Men det går bra nå.
1: Ja.
0: Men da sa folk til meg, sånn informasjon jeg ikke bare skjønner, jeg skjønner aldri hvor den oppstår, men jeg veldig glad jeg får den med meg, at I år myggår.
1: Ja.
0: Så I år det ekstra viktig, folkens.
1: Hva det som gjør at I år, altså det som
0: Hvorfor spør du meg om det?
1: Nei, jeg vet ikke. Nei, ok, unnskyld. Jeg bare, altså ja, jeg bare, fordi folk sier sånne ting, I år det myggår, så jeg sånn, hvorfor, hæ? Altså, ja. Har du hørt det fra skyene? Eller hva?
0: Jeg liker så godt når folk sånn, ja, og I år det mye krabbe.
1: Ja.
0: Sånn, ok, ja, men da hører jeg det og så sender jeg det videre, så det var det vi gjorde nå. Takk for beskjeden, Trude, og fortsatt god tur til gjengen på vei til Besseggen.

0: hadde gleden av å se Uld på festival tidligere I sommer, og det så fantastisk musikk, og låta du fikk I Reiseradio nå heter Fra en annen virkelighet. Mm. Og vi skal på en måte til en annen virkelighet, når vi skal opp til deg som befinner deg I Finnmark, Even. Hvordan går det der oppe?
1: Du, det går så fint. Nå står jeg akkurat med føten I Øksfjorden her på fiskebåten av Selmer, og du, Kim, kan helle telefon, så skal jeg teste badevatnet.
2: Ja, gjør det, du.
1: Men har du, hva tror du da?
2: Nei, vi sier det 17 grader.
1: 17 grader?
2: Ja, varmt og fint.
1: Jeg skal prøve å ikke skrike som en jente, ja, for det 17 litt av en onde der jeg pleier.
2: Ja.
1: Få prøve.
2: Kjør på.
1: Oh. Det supert. Ikke mer enn 17.
2: Nei, da, det var det nok ikke. Det så ikke sånn ut.
0: Fantastisk jobba, Even. Et deilig, friskt, lite morgenbad, kan vi fortsatt kalle det, og la oss gå.
2: Ja, det stuttreporter det der.
0: Ja, vi kan gå til resten av badetemperaturen I resten av landet. Håper Even lukker ørene når vi

0: starter i Agder. Og Lillesand kommune I Honsvika så det 19,1 grader, og I Storestand I Grimstad så det 18,2.
1: Yes, og I Akershus, I Kirkevika, I Aurskog og Hørland så det 18 og 18 grader, og I Oksvall Brygge på Nesodden så det 19 grader.
0: Vi beveger oss til Buskerud, Flå, Gullsvik, Brygge 18 grader, og Tjuvkjelleren I Hol, der det 19,8.
1: Og videre skal vi til innlandet, Vestre Toten, rettere sagt Einavatten, det 18 grader, og I Rambekvika I Gjøvik, eller på Gjøvik, det 18 grader.
0: Hvis jeg sier feil og I og på nå, ja, dere det, lokale, altså... så vær så snill og tilgi oss. Vi beveger oss til Møre og Romsdal I Kristiansund på Barnebasen 14,1 grader, og Jentebukta 16,4 grader. Og vi tar med oss... Hvis... det så Hammarøy I Norge?
1: det... Altså, ja, vi skal...
0: Hammarøy I Romsdal.
1: Vi skal til, nei, det her går bra. Vi skal til Nordland I Hamarøy. Der skal vi til Håkon Hals. 13 grader I vannet, og så skal vi til Lurøy, rettere sagt Lundkaie. Der det 14 grader.
0: Oslo, Hukna Turiststrand 20,8 og Lutvann 20.
1: Rogaland, Stavanger, Godalen, friluftsbad 18 grader, Kruknes I Suldal 19 grader.
0: Vi beveger oss I Telemark, og på Siljan på Øverbøsjøen det 20,6 grader.
1: Troms, Målselv, Lille Rostavatnet 12 grader. Og så har vi Sommarøya I Tromsø 10 grader.
0: Vi skal til Trøndelag på Nærøysund, Roparneset det 16 grader, og på Frøya I Sula så det 14,5.
1: Husvik, Tønsberg I Vestfold 18 grader, Trafjorden I Larvik 16,5.
0: Vi skal til Vestland, Ullensvang 22,1 grader I Badedammen I Tyssedal og 18 grader på Helleneset I Bergen.
1: Og vi avslutter I Østfold, nærmere sagt Moss, Dillingøya 20,5 grader og Høysand I Sarpsborg 15,0 grader. Og der du fra?
0: Der jeg fra. Jeg har badet mye på Høysand, men noen ganger så det så vanskelig å få parkering at man rett og slett må finne alternativ. Og det var dagens badetemperaturer. Vi tilbake igjen I morgen. Fra klokka 9 her I Reiseradion håper at alle får en helt nydelig sommerdag videre. Hva skal du gjøre, Vad?
1: Du, jeg skal kanskje forsøke å bade I dag. Det jo noenlunde greit vær I Oslo.
0: Ja, vi kunne jo nettopp høre at badetemperaturen I Oslo ikke var så verst I heller.
1: Nei.
0: Du har jo også et badetermometer.
1: Det har jeg, så den skal få kjørt seg I dag.
0: Yes. God sommerdag videre, og til å ta med hele gjengen som var med å lage reiseradion I dag, så starter vi med Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen.
1: Og Stein Gjøran Nøstvik.
0: Stian Malme.
1: Ragnhild Silkebekken.
0: Lisa Thue.
1: Marianne Myrhol.
0: Even Lusæter.
1: Og meg selv, Java Del Bakali.
0: Og meg da, Adelina Ibishi. Takk for I dag!

0: klokka er 11. Her er NRK Nyheter. Som starter I Drammen, for etter 4 dager opplyser brannvesenet nå at de har kontroll på brannen I Krokstadelva. Beredskapen blir fremdeles opprettholdt, og ifølge kommunen det usikkert når folk som fremdeles har hus som står, kan reise tilbake.
1: Det de har sagt at de tar en fortløpende vurdering. Nå I ettermiddag skal jo statsminister Jonas Gahr Støre komme på befaring her I området. Vi vet at han skal møte noen av de som berørt først I Drammen og få snakket med de, få snakke med noen av de evakuerte. Det skal skje på Ambassadørhotell, som evakueringssenteret til kommunen I Drammen, og etterpå det møtet skal altså statsministeren opp her I Krokstadelva på befaring og få se noe av skadene her.
0: Sa reporter I Krokstadelva Ole Kristian Alsaker. I dag starter nok en hetebølge I store deler av Spania, og flere turistmål kan vente over 40 grader. Særlig sentrale områder på fastlandet råket, men også stader som Mallorca og Ibiza. Også flere andre land I Sør-Europa råket av nye hetebølger som Hellas, Italia og Frankrike. Til Midtøsten nå, den Iran-støtta Houthi-militsen I Jemen truer med en marine blokade av Saudi-Arabia. Det frykt for skipstrafikken I Rødehavet I tillegg til problemer I Hormuz-sundet. USA har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran I natt for 10. natta på rad. Også denne gangen har Iran svart med å angripe USAs allierte I regionen. Det var mange færre skogbranner I Amazonas I fjor. Arealet som gikk tapt var det minste siden registreringene startet I 1985, viser en fersk rapport. Satellittbildet viser at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt I branner I Amazonas I fjor. Det tilsvarer et område på størrelse med Vestland fylke. Så skal vi høre at siden fotball-VM har det vært en øke på nesten 20% I hvor mange som lærer norsk på språkappen Duolingo. Blant amerikanere øken på hele 24%. Språkforsker Hayley DeCorney ved Universitetet I Oslo sier det faktisk ikke så uvanlig.
2: Det veldig naturlig når et kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå I det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
0: Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god tirsdag formiddag. Jeg skal være ærlig og innrømme at også jeg en stor fan av K-pop. Men jeg har altså til gode å lære meg koreansk. Derimot så jeg veldig versert I koreansk mat, både når det kommer til kimchi og noe som heter chong, som en slags veldig, veldig, veldig deilig fruktsirup. Nå skal vi høre Chris Rea.

Vi startet denne formiddagstimen på NRK P1 med en umiskjennelig hit fra Chris Rea, og det som vel var hans femte studioalbum Water Signs, som kom en gang på begynnelsen av 80-tallet, og inboxen I form av altså det jeg mottar når du går inn I NRK radioappen og trykker på den lille knappen øverst I hjørnet det vel, hvor det står send in, den åpen, og jeg gleder meg til å ta fatt på deres ønskelåter straks, men først skal vi høre en låt som faktisk ble ønsket flere ganger I går. Vi håper de som sendte inn også lar meg få en dag I morgen som på en måte da I dag. Her Sinne Vo. Du

hvis jeg ikke har drømt det, så er faktisk Synne Vo den aller første som har fått lov av, hva skal vi si, boet til Alf Prøysen å bruke et utdrag fra hans klassiker i låta vi nettopp hørte, Du skal få en dag i morgen, og det renner inn med ønskelåter. Det er veldig, veldig koselig, og jeg ser at det er flere som har ønsket seg den neste artisten vi skal høre. Det er litt forskjellige låter som har blitt ønsket, men vi ender med det som enn så lenge er den mest berømte fra denne, hva skal vi kalle det, denne stjernespiren ved navn Sienna Spiro. Vi skal høre en fantastisk nydelig Die on this Hill. God.

Williams på toppen av sin vape-karriere. Vi hørte N.E.R.D. med You Know What. Og da er det tid for konkurranse. Den bør være enkel nok. Vi skal høre en medley. Den er litt kort i dag faktisk. Jeg håper at flere vil klare den. Stort sett er det jo gode. Den består av tre låter i dag, og forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord. Ordet sender du inn i NRK radioappen, og som jeg liker å si, vil du delta i trekningen av noe annet enn heder og ære, så er du nødt til også å legge ved ditt fulle navn og din adresse. Lykke til!

Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, så kan du sende inn svaret ditt I NRK radioappen. Jeg gleder meg til å se. Vi skal høre Delara med sjelen, og så blir det snart en ny ønskelåt eller to.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?

Ja, en så god låt kan ikke gjentas for ofte. Vi hørte ønskelåten til Eira på 11 år som ønsket i NRK radioappen, og det var altså Tobias Sten med Hånd i hånd. Og da skal vi tilbake til en tid hvor vi som musikknasjon ikke var så store i utlandet, inntil de tre gutta her kom med denne spektakulære hitten.

lungekapasitet på unge harket vi hørte aha med Take On Me, utvilsomt en av de største poppittene vi har I norsk musikkhistorie. Og vi skal fortsette selvfølgelig med norsk musikk. Denne ble en kjempehit den sommeren den kom. Det Admiral P og 90

Admiral P sammen med Nico D, og vi hørte altså Engel. Det var en tid lenge, lenge før begge disse to her begynte å lage musikk en gang, hvor vi utelukkende holdt på med, de fleste av oss i alle fall, kassetter eller CD-er, og jeg husker spesielt godt en CD som jeg så på en annen platebutikk rett ved der jeg vokste opp, og den CD-en var altså grønn, og det skulle bli begynnelsen av et livslangt forhold til de politiske gutta her. Vi skal høre Green Day med Boulevard of Broken Dreams.

Det var Green Day og deres Boulevard of Broken Dreams. Og da kan vi spasere oss hjem igjen. Dette norske Hedda May. Og en ganske skjønn liten sak. Vi skal høre, altså hør hvor drømmende musikken Vi skal høre hennes

sommarens kanskje mest overraskende samarbeid mellom trang, fødsel og sinne Sørgjerd, og vi hørte altså håper at jeg aldri blir for stor, og nå skal vi litt tilbake I tid til en låt som både en allsangfavoritt og filmmusikk. Jeg snakker selvfølgelig om The Commitments sammen med Andrew Strong.

originalen kom på 60-tallet, men vi hørte altså en av mange coverversjoner som eksisterer av låta Mustang Sally, og det var The Commitments sammen med Andrew Strong, og den kom altså på, den kom vel på begynnelsen av 90-tallet, hvis jeg ikke tar helt feil. Nå, postkirurgiet med luftmadrass.

Ja, heldige de som har de menneskene i livet som rett og slett gjør at alle glass blir litt halvfulle. Vi hørte Postgirobygget med luftmadrass. Og her på NRK P1 det straks tid for en nyhetsoppdatering på vei mot det. Annie Lennox med Why.

0: Klokka er 12, her NRK Nyheter. Etter fire dager opplyser brannvesenet nå at de har kontroll på brannen I Krokstad Elva. Beredskapen blir fremleis opprettholdt, og ifølge kommunen det usikkert når folk som fremleis har hus som står kan reise tilbake. Brannvesenet ber også folk om å respektere sperringene I området. Iran hevder det amerikanske teknologiselskapet Amazon, som har datacenter I Bahrain, var mål for angrep I natt. Iran svarer på det amerikanske angrepet ved å angripe USAs allierte I regionen som Bahrain. Bahrain opplyser at de har skutt ned iranske raketter, men sier ingenting om Amazon eller skadeomfang. Utenriksminister Espen Barth Eide bekymret for utviklingen.
1: Vi jo nå midt inne I det som skulle være en 60-dagers våpenhvile som ble annonsert 15. juni. Men lenge før den tiden gått ut så ser vi altså vært en opptrapping. Det har vært knuffing og småangrep fra begge sider underveis. Nå det veldig mye høyere nivå på det. Og det betyr jo at USA igjen angreper Iran hver eneste natt. Og Iran slår tilbake mot amerikanske baser I naboland som Bahrain og Kuwait, Irak og Jordan. Og dette ser ut til å være I en opptrappingsfase igjen, og det bekymrer meg.
0: I Oslo en kvinne I 60-årene alvorlig skadd etter at hun ble angripen på gata I Nydalen I dag tidlig. Hendinga skjedde I morgentimene, og det var forbipasserende som fikk kontroll på gjerningspersonen, en mann I 30-årene. Det fremstår ikke som det noen relasjon mellom de involverte, forteller innsatsleder I politiet Lars Kostveit.
2: Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det en person som har blitt slått ned av en annen person, med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen, som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her, eller de som var I området.
0: Sommeren den travleste tiden på året for jordmødre. I juli og august stiger fødselstallet med rundt 15% ifølge Statistisk sentralbyrå. På fødeavdelingen på Stavanger Universitetssykehus det travle tider, samtidig som flere ute I ferie. Det forteller jordmor og tillitsvalgt Henriette Erger Johansen.
3: Vi hadde 365 fødseler I juni måned I fjor, og I år har vi kommet til 416 på en måned, så det jo ganske høye tall, så vi ser jo en fin stigning på fødselstallene, og det krever jo noe med bemanningen da, sant? Når vi her og tror på en sommer hvor folk skal ha ferieavvikling.
0: Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
4: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
5: Ja, da var det tirsdags ettermiddag. Klokken 12:03, og du hører på NRK P1. Vi har en del gode ønskelåter på trappene. Først skal vi høre en låt som har ligget I brakk I mange år før sosiale medier plukket den opp, og godt var det. Her Redbone med Come and Get Your Love.

Si hva du vil om sosiale medier, men av og til så leverer de ved å blåse nytt liv I gamle klassikere som da Redbones, Come and Get Your Love, som vi åpnet denne timen med, og vi skal følge opp med en ønskelåt fra en som velger å kalle seg, husker du Casanovan? Jeg skal ikke avsløre hans egentlige navn, og han har sendt en melding I NRK radioappen hvor han skriver «Våknet opp på gresset etter en grillkveld I går aftes. Det som begynte så pent med hvite klær og hvit vin endte med nakenbading og allsang. Eller rettere sagt, det endte dessverre ikke der. Syndere I sommersol med ratsika, vil jeg høre. En klok gammel dame sa en gang til meg at vi angrer oss på grunn av det vi ikke har gjort, og jeg håper hun hadde rett I sitt utsang. Altså, forhåpentligvis har det ikke gått så ille, men låta skal du få, den en skikkelig perle av en sang.

den en favoritt også her I studio. Vi hørte Ratsika med Sindre I sommersol, og hvis det noen trøst til deg, husker du Casanova, så trenger du antageligvis ikke å være så bekymret. Du må huske på noe en annen gammel dame så klokt sa. De aller fleste tenker allermest på seg selv. Dette One Republic.

Ja, det som om de som legger til plystring i låter litt sånn de samme typene som har ekstra sukker i mat. Vi hørte One Republic med I Ain't Worried, og etter denne absolutte perlen av en låt, så skal vi høre konkurransen igjen og trekke en vinner.

en absolutt klassiker der fra The Temptations. Vi hørte My Girl, og da det tid for et gjenhør av konkurransen, og vi skal selvfølgelig også trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller fra oss her i NRK P1. Og til glede for eventuelt nye lyttere, så skal vi altså nå høre en medley på i dag tre låter. Forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og det dette ordet du sender inn i NRK radioappen, etterfulgt av ditt fulle navn og din adresse. Lykke til!

Ja, nå holdt jeg på å si hvem det var vi nettopp hørte. Muskelminnet sitter hardt, men det ikke opp til meg å fortelle det. Det du som skal sette sammen forbokstaven til hver av artistene til et ord, og sende dette ordet inn i NRK radioappen.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

med A Piece of Paradise, og vi skal komme med løsningsartistene på dagens medley. Det var altså Bertine Zetlitz, som liksom dagsaktuell igjen sammen med Sergi. Det var Åge Sten Nilsen, og det var Lars Vaular, og det var det mange som visste. Men premien går til Anders, Stine og Frøya, som på hytta i Ringebu. God sommer til dere! Cuando

Det var Daniel Kvammen og hans falle fra jorda, og før det så hørte vi Mats Hansen med Sommerkroppen som ønsket i NRK radioappen. Og det flere norske artister som har kastet hatten sin inn i, hva skal vi kalle det, løpet om å bli Norges kronede, ikke ukronede, popdronning. Jeg må si at jeg putter kanskje deler, i alle fall store deler av pengene mine på hun her. Dette selvfølgelig Dagny fra en av hennes tidligere utgivelser, Heartbreak in the Making.

Det var Angelo Reira med Sånn som meg, for det hørte vi Eva Cassidy og hennes nydelige Songbird, og vi skal spandere på oss en siste ønskelåt denne tirsdagen, og den kommer fra Gunvor, som skriver Jeg har veldig lyst til å høre Ben E. King med Stand By Me fra 1961, men den fortjener å komme på radioen fortsatt enig. When the night

en klassiker over alle og ofte brukt I filmmusikk med mer. Vi hørte Ben E. King med Stand By Me. Nå, Santana og The Product G&B. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the G&B. It's the product.

det var Sir Elton John med Sacrifice, og det på tide for meg som heter Pia Skjevik, og takkes alle hjerteligst for følge denne tirsdagen på NRK P1, hvor det straks tid for dagens med Mathias Nylena, til glede for alle våre late feriehjerner som skal få litt trim. Du og jeg høres igjen i morgen. Dette Justin Bieber med What Do You Mean?

0: Topp låt fra Justin Bieber, What Do You Mean?
1: Dette NRK PN.
0: Hvordan det å miste hus og hjem I brann? Hva I alle dager gjør man når alt har gått opp I røyk? Den tanken har vel de fleste av oss rukket å tenke de siste dagene, mens noen hundre mennesker I Drammen faktisk står I marerittet. Til meg I dag kommer Rune, som har opplevd dette selv, og som måtte bygge opp livet på nytt. Og så snakker jeg med forsikringsbransjen om hva de tenker når de ser 100 hjem forsvinne på noen timer. Etter nok en glovarm og knusktørr sommer, kan forsikringene våre bli mye dyrere I fremtiden, spør dagens. Og det finnes flere VM enn I fotball, for hør her. Norge har kommet på andreplass under verdensmesterskapet I pinne. Du hørte rett, pinne. Møt sølvvinneren Sigurd hos meg I dag. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken har passert 13, du skal få en nyhetsoppdatering aller først av deg, Hanna Kolås, og du starter I Krokstadelva.
2: For der skal politiet få bistand fra Kripos for å finne årsaker til storbrannet. 100 bostader I jamna med jorda etter brannen som startet fredag, og 400 personer evakuerte. Fremleis har det ikke vært mulig å starte ordentlig med kriminaltekniske undersøkinger på staden. Det sier innsatsleder I politiet, Helene Sandqvist.
3: Dette har med forsvarlighet å gjøre, I forhold til sikkerheten også. Men det kriminalteknikere I området som gjør seg kjent.
4: Kan du si noe om når kriminaltekniske etterundersøkelser kommer I gang?
3: Det kan jeg ikke. De I området og sjekker forholdene. Og så må det være trygt nok for å kunne gå der.
2: Reporter Ole Christian Alsaker. I dag starter nok en hetebølge I store deler av Spania, og flere turistmål kan vente over 40 grader. Særlig sentralområdet på fastlandet råka, men også steder som Mallorca og Ibiza. Også flere andre land I Sør-Europa råka av nye hetebølger som Hellas, Italia og Frankrike. Her hjemme merker DNT stor pågang på hyttene sine I sommer. Fint vær mange steder, og tidlig snøsmelting gjør at det fine forhold I fjellet. På Innerdalshytta på Nordmøre det mange som nøgde med sommer I fjellet. En av dem, 9 år gamle Vilje Holm Elgenes.
5: Det egentlig ganske fint. Det liksom, det hadde vært verre hvis det var sånn 30 grader.
6: Turlag over hele landet merker øken. DNT Oslo og Omegn melder om 22% oppgang på sine hytter så langt I år. Bergen og Hordaland Turlag og Trondheims turistforening har også stor pågang på hyttene sammenlignet med I fjor.
7: Det jo helt nydelig her, og nå det jo 22 grader og knallsol.
2: Sa Hedda Holen som har sommerjobbet på Innerdals hytta, reporter det var Heidrun Sunde Stokke. Det koster å drive med sladder, I alle fall om du jobber I politiet, for en politibetjent I Møre og Romsdal får flere tusen kroner I bot for å ha sladret om en nabo som fikk pålegg om å holde hunden sin I band. Politibetjenten fortalte om dette I nabolaget der begge bodde, og da hundeeieren fant det ut, ble politibetjenten meldt til politiet for brudd på teieplikten. Saken ble først lagt vekk av spesialeininger for politisaker, men riksadvokaten omgjorde nylig vedtaket og fastsette bot på 10 000 kroner.
0: Takk for oppdateringen, Hanna Kolås. Du inne om en liten time. I mellomtiden det nyheter her på PN med meg. Først musikk fra Ina Vrolsen.

0: jeg.
1: Pops med Nina Wroldsen på NRK P1. Du fikk Aliens, her jeg. Brannvesenet sier i dag at de har kontroll på brannen i Krokstadelva etter 4 dager, men tilbake står flere hundre mennesker uten et hjem etter fredagens inferno i Buskerud. Og alt mange eide ble borte, fra klær og PC-er og kaffetraktere til mer uerstattelige ting som fotoalbum eller gamle bunader. Og det her jo den store frykten for mange av oss, men hvordan starter man egentlig på nytt når man har stått der på barbakke? Det vet du noe om, Rune Torp. Hei, Rune.
2: Hei, hei du.
1: Du med meg fra Tvedestrand. Nå har du blitt 50 år, Rune, men for 10 år siden opplevde du og familien din marerittet da huset deres ble totalødelagt i brann. Hva var det som skjedde?
2: Ja, utifra det de kom frem til, så var det vel noe elektrisk på mopeden til sønnen vår.
1: Ja.
2: Som tok fyr.
1: Så det startet ute i garasjen, og før dere visste ordet av det, så måtte du og 3 unger og kone og full pakke ut av hjemmet, og så sto dere der, og så gikk alt opp i røyk. Ta oss litt tilbake, Rune, til rett etter at noe sånt har skjedd, og dere står der. Hvordan opplevdes det?
2: Nei, du føler deg jo nesten litt som en nyfødt, for du er det verre egentlig, for du har jo ingenting. Du hadde jo kun det du sto og gikk i. Samboer og yngste datter, de fikk jo ikke kledd på seg engang, så de hadde jo bare dyna rundt seg. Så du føler deg ganske liten. Det er jo ikke noe gilt å stå og se på at huset brenner ned. Det er det ikke.
1: Nei, det er klart. Og når du nå ser at hundrevis av mennesker i Krokstadelva går gjennom det samme, hva slags følelser vekker det i deg?
2: Nei, jeg skjønner veldig godt hvordan de har det. Det er så mye som går gjennom hauet på deg, at lurer på hvordan ting skal gå, og ja, hva skjer?
1: Ikke sant? Og for å ta litt det da, og alle disse praktiske spørsmålene man må stå med her, hva var det liksom første helt konkrete ting dere måtte bruke krefter på å skaffe dere og gjøre etter at huset var tapt?
2: Det var først, så var vi nede og pratet med banken og forsikringen. Vi hadde forsikring gjennom banken. Så fikk vi klarhet i, ja, vi fikk inn noe penger sånn at vi kunne få kjøpt oss noen klær og sånne ting til det daglige. Men så var det jo mye, vi gikk og lurte på hva skjer nå, hvor skal vi bo, eller hva skjer med huset. Det er liksom så veldig mye som kommer opp, og ikke minst om forsikringen er i orden.
1: Ikke sant?
2: Jeg visste jo at den ble trakt hver måned, men alligevel, så når en står der uten noen ting, så er det jo noe som begynner å fly gjennom, tenke, som du går og tenker mye på da.
1: Ja, klart det.
2: Frem til du får en klarhet til det.
1: Mm. Når kom den klarheten da?
2: Nei, den kom jo så fort vi kom inn i banken og fikk prate med rådgiveren vår.
1: Ja.
2: Og hun pratet med forsikringsselskapet. Så fikk vi beskjed om at alt var i orden, så det skulle ordne seg.
1: Hva betydde det for dere da?
2: Nei, det var jo på en måte litt godt å vite.
1: Mm.
2: Men samtidig som en mistet jo mye. Som, ja, ikke nødvendigvis at det var sånn at av stor verdi, men det var liksom, ja, noe arveting, også bilder, og mye fikk de redda ut, brannvesenet,
1: ja,
2: av bilder og sånt noe, men det var litt vannskader og litt sånn på det, men vi fikk i hvert fall beholdt noe av det.
1: Men du sa at det var som å bli liksom født på nytt. Hvordan har det vært disse årene her da, å stable på beina et nytt liv for deg og familien?
2: Nei, det har jo egentlig gått greit. Eneste vi er forsiktige, eller som jeg går og tenker mye på, det er jo brann igjen. Så du prøver liksom å passe på at de tingene som kan være farlige, de passer du litt ekstra på. Jeg blir litt mer, tenker mer over ting.
1: Du tenker mer over ting, blir litt mer var på det av helt åpenbare årsaker. Dere skaffet jo dere etter hvert et nytt hjem I Tvedestrand. Det jo håpet til disse familiene som, som har mistet alt I Krokstadelva etter hvert. Hva vil du si til de som nå står der og opplever at livet lagt I ruiner akkurat nå?
2: Du kan si en føler seg veldig ja, du føler jo på en måte at ikke du har noen ting ja. Men som vi tenker nå da, så hadde jo vi et utrolig flott forsikringsselskap som de bygde jo opp et nytt hus på ja, fra det brant til vi flyttet inn I nytt hus og gikk det 13 måneder
1: Oi.
2: Så vi var jo knallheldige med forsikringsselskapet. Og jeg håper jo for disse steder jo at de kan oppleve det samme.
1: Og straks skal vi faktisk ha inn en representant fra forsikringsbransjen for å snakke litt om hvordan man sikrer seg I tilfelle brann. Rune Torp, det vet du og din familie alt om. Dere mistet alt I brann for 10 år siden. Takk for at du var med.
2: Jo, bare hyggelig.
1: Så holder vi oss til tema etter musikk på P1 fra Stein Torleif Gjelland.

0: Sundre Berge sang Stein Torleif Bille, og det også tittelen på låta du fikk her I NRK P1. Det handler om storbranden I Krokstadelva. Nå jo flere av de evakuerte etter branden I den situasjonen at de har kunnet flytte hjem tilbake til husene sine, men for flere hundre personer jo det helt uaktuelt, for husene borte. Og for musikken snakket jeg med Rune, som mistet huset sitt I branden for 10 år siden, og nå du med oss, Therese Hofstad Nilsen. Hei, Therese.
1: Hei.
0: Du jobber som skadeforebygger I Fremtind Forsikring, og dere har jo faktisk mange kunder som bodde I dette området I Krokstadelva, og du har sittet og hørt på hva familien til Rune Torp opplevde. Hva tenker du om det han sier her?
1: Åh, det en utrolig sterk historie å høre. At man, jeg vil vel si kanskje at dette det verste traume vi som mennesker kan bli utsatt for.
0: Og nå møter dere mennesker som står I det traume. Dere har egen info ute på netten og med råd til de berørte I Krokstadelva. Hva de vanligste forespørslene og de vanligste henvendelsene dere får nå?
1: Ja, det vi opplever det jo at veldig mange jo I sjokk. Det veldig mange sterke historier. Så da det jo viktig for oss som den profesjonelle part at vi raskt på banen, så vi har jo vært til stede I Drammen nå gjennom helgen og kommer til å være der også utover uken, så vi kan forklare på en god måte hvordan denne prosessen blir videre, både med det økonomiske perspektivet og det å være en god støttespiller, for det jo nå vi som forsikring virkelig kan være på banen da, og være tett på de rammede.
0: Men altså, hvor mange skadesaker forventer dere at det her blir til, og hva tenker dere om omfanget dere møter her nå?
1: Nei, dette jo et enormt omfang. Bare vi I fremtiden har vel fått cirka 170 saker, og vi har vel ikke sett noe lignende siden 2. Verdenskrig. Så dette et inferno, som du også innledet sendingen med.
0: Og du sa du selv har vært I Krokstadelva og sett skadeomfanget. Hvordan var det?
1: Åh, ja, Det var helt utrolig å se det med egne øyne, og stå midt oppe I denne branntomta. Mm. Så man blir veldig berørt av både historiene å stå og se på. Ja.
0: Og dere, altså, jeg tenker på det, altså dere I forsikringsbransjen, dere jo ikke akkurat psykologer eller helsepersonell, men dere møter jo folk I krise dere også, og har jo på en måte en oppgave å ivareta disse menneskene.
1: Ja, vi gjør jo så godt vi kan å lytte, og så selvfølgelig forklare så godt vi kan å være I tett dialog med kundene underveis. Det blir veldig mye informasjon på en gang, så det blir jo et virvar av ting å sette seg inn I også for dem. Så det at vi tett på nå I tiden fremover blir jo ekstra viktig.
0: Men altså, en ting at vi huseiere har fått en vekker her av dette forferdelige som har skjedd, men det har jo kanskje dere I forsikringsbransjen også, fordi at når 100 boliger kan gå opp I røyk på noen timer, og forskere og fagfolk faktisk ber oss å være forberedt på flere branner I fremtiden på grunn av varmere og tørrere vær, hva tenker egentlig bransjen da?
1: Ja, for det første så vil jo det være at vi har alltid en høy beredskap hos oss. Og så tenker vi også, ikke for å velte noe over på kommuner, men at vi må passe på I fremtidige reguleringsplaner, at vi tar inn over oss de klimaendringene som både her og vil øke I omfang. Mm. Og ser vi jo at det skogbranner I januar, som var utenkelig bare for noen få år siden. Og så tenker vi også dette med vedlikehold av vår egen bolig, at vi vedlikeholder godt både med tanke på brann og vann, at vi holder god orden I hagen så ting ikke gror ned. Og så må jeg jo ta med dette med at vi passer på at vi har brannøvelser ofte med avtalt møteplass med familien.
0: Men må vi regne med at forsikringen også kan bli dyrere I fremtiden?
1: Helt konkret til denne hendelsen vil ikke påvirke prisen, for den settes I et lengre perspektiv, uten at jeg går noe lengre inn I det.
0: Ok, så du kan ikke si noe på det nå?
1: Nei.
0: Men vi leser jo om en håndfull folk her, som rammet av denne storbranden, som rett og slett ikke har hatt forsikring. Hva innebærer det?
1: Ja, de vil jo ikke få noen erstatning I det hele tatt.
0: Og Rune, før musikken, snakket jo varmt om verdien av å ha forsikring. Men betyr å ha forsikring at man får penger I hånda til å kjøpe seg et nytt hjem?
1: Ja, nå det jo en lang process og det vi alltid eller det vi må passe på da, vi som eier en bolig, vi må ha en husforsikring. Mm. Alle må ha en innboforsikring, og som Rune også var inne på, det jo litt sånn vanskelig å lese forsikringspapirer. Ja. Så da enten gå til banken din eller forsikringsselskapet, og at man får satt seg godt inn i hva man faktisk forsikret for. Det en pekepinn, uansett om det gjelder reiseforsikring eller særlig hus og innbo hvor det store verdier.
0: Hva tenker du den korte sjekklisten på tre punkter som vi må ta med oss fremover da?
1: Da tenker jeg det første man må gjøre, sjekk om du har de riktige forsikringene. Mm. Pass på at slukkutstyret i huset ditt fungerer, og ha en jevnlig brannøvelse sammen med familien din, mm. hvor ungene vet de skal møte hvis de må forlate boligen.
0: Da sier vi takk til deg, Therese Hofstad Nilsen, i Fremtidende Forsikring. Brannvesenet jobber fortsatt i boligområdet som brant i Krogstadelva og i skogene bak, men i formiddag kom nyheter om at de har kontroll, og om en halvtimes tid møter statsminister Jonas Gahr Støre folk fra kommunen, frivillige og berørte av brannen. Mye mer finner du selvfølgelig inne på nrk.no.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?

0: hørte selvfølgelig Sally George Michael her, skikkelig sommerpop, sløye Fast Love på piano. Før det fikk du Latricia McNeil med Ain't That Just The Way. Dette NRK P1, klokken har passert 13:30, og nå, her I dagens, skal vi rett og slett ut I den store verden og inn I den mest avanserte teknologien vi har. Kunstig intelligens har jo satt I gang et nytt kapp. Løp det mellom stormaktene for å være først, størst og best. USA leder vel konkurransen, men Kina jobber for å ta igjen dette forspranget, og nå kan kineserne ha rykket et stort steg fremover. Trump-administrasjonen frykter nemlig at Kina har fått kloa I en maskin som selve nøkkelen I utviklingen av kunstig intelligens. Og som Vesten har holdt for seg selv. Og med meg nå for å forklare noe av dette her, du Ishita Barua. Hei, Ishita.
1: Hallo.
0: Du lege, førsteamanuensis og underviser rett og slett I kunstig intelligens ved Universitetet I Agder. Det The Economist som I sommer har dekket denne potensielt betente saken mellom stormaktene, og stridens kjerne altså en gigantisk maskin som ser ut som noe rett ut av en science fiction film.
1: Stemmer.
0: Hva det USA frykter Kina nå besitter?
1: Altså det handler om en maskin som brukes til å produsere verdens mest avanserte mikrobrikker eller databrikker som de også omtales som. Og den tekniske betegnelsen altså ekstrem ultrafiolett litografimaskin. Det ikke så farlig. Nei. Det viktigste å skjønne det egentlig hva denne maskinen gjør. Det denne maskinen gjør å produsere verdens mest avanserte mikrobrikker som da de små komponentene som hjernen I alt fra mobiltelefoner til de kraftigste KI-systemene. Så Hvis Kina faktisk skulle ha fått tilgang til en sånn maskin, så ville det potensielt kunne redusere Vestens teknologiske forsprang betydelig, altså USAs forsprang, for det på en måte en tevling mellom disse to stormaktene. Ja.
0: The Economist kaller dette verdens viktigste maskin, og det altså den som lager de mest avanserte bit. De små mikrobrikkene som nå brukes I kunstig intelligens, men disse maskinene alt annet enn bittesmå selv I sitt da.
1: Helt riktig, altså maskiner som lager mikrobrikkene, de veier omtrent, altså de veier rundt 150 tonn, og så består de av over 100 000 komponenter, og det blant de mest kompliserte maskinene som vi mennesker noensinne har bygget. Og maskinene, de lager jo ikke mikrobrikkene direkte, men de bruker lys og stråling til å lage de bittesmå kretsene som utgjør mikrobrikkene med en sånn presisjon på bare noen få nanometer. Så dette veldig intrikate maskiner, og så denne presisjonen det som gjør maskinen så unik.
0: Altså, jeg har sett bilder av disse maskinene, og de ser nesten liksom ut som parodien på en avansert maskin, hvor det sitter sånne forskere I hvite frakker rundt dem. Og det faktisk ikke amerikanerne, men et nederlandsk selskap som lager disse kjempemaskinene. Nå sier altså USA at Kina kan ha fått kloa I en av dem, noe dette nederlandske selskapet nekter for at kan ha skjedd. Hvordan skulle Kina fått tak I en maskin som veier 150 tonn og like stor som en buss?
1: Altså, nederlandske ASML, dette selskapet som utvikler disse maskinene, de sier at de vet hvor samtlige av disse maskinene befinner seg. De monitorerer dem på nett, og de sier at ingen av dem I Kina. Og både maskinene, de transporteres og vedlikeholdes av selskapets egne ingeniører, så at de mener at de har fullstendig kontroll på hvor alle disse delene Derfor det mange eksperter som mener at det ganske lite sannsynlig at en hel maskin på 150 tonn kan ha blitt smugglet ut. Og så går spekulasjoner på om det heller da enkeltkomponenter som kan ha kommet på avveie, eller om Kina har gjort ganske raske fremskritt på sin egen teknologi. Men ASML, altså dette nederlandske selskapet, de benekter, og det finnes ikke noe offentlig dokumentasjon som bekrefter USAs påstand.
0: Og om det da deler som har kommet på avvei, eller om det industrispionasje, eller det en gammel maskin som bygd om, eller et eller annet sånt, det blir jo også da bare spekulering for at ingen vet svaret, og kanskje har heller ikke Kina denne teknologien på plass ennå, men at Kina ønsker å få opp dampen på sin egen mikrobrikkeproduksjon, det ingen noen hemmelighet.
1: Nei, altså det veldig kjent at Kina investerer enorme summer for å bli mindre avhengig av amerikansk, altså vestlig teknologi. Og USA har jo de siste årene innført sånn eksportrestriksjoner på selskaper som for eksempel Nvidia, som selger disse avanserte kunstig intelligensbrikkene, disse mikrobrikkene til Kina. Så det de får lov til å selge eldre versjoner av dette, og selv det har det jo blitt eksportrestriksjoner på, så det Kina har skjønt og har på en måte utviklet, det jo et kraftig insentiv til å utvikle sine egne alternativer gjennom selskaper, kinesiske selskaper som Huawei. Så målet til Kina å bli mindre avhengig av amerikansk teknologi. Og derfor så handler denne saken om nederlandske ASML om langt mer enn bare en maskin som bidrar til å utvikle disse mikrobrikkene som nødvendig for kunstig intelligente modeller. Det handler om hvem som kontrollerer teknologien og hvem som muliggjør produksjonen av fremtidens kunstig intelligens.
0: Det foregår altså et intenst KI-kappløp mellom stormakten her, men ikke, altså, det jo mye snakk om Kina og USA her, men når begge land tydeligvis avhengig av et selskap fra lille Nederland, ikke det tegn på at vi i Europa også kan bite fra oss da?
1: Det akkurat det, fordi at i og med at ASML et nederlandsk selskap, og så det sånn at det ingen andre i verden som kan levere disse maskinene som med på å utvikle disse mikrobrikkene. Så det betyr at Europa sitter faktisk på en teknologi som både USA og Kina avhengig av. Og samtidig så viser saken også Europas utfordring, for selv om dette selskapet europeisk og nederlandsk, så mikrobrikkeindustrien, den global, så selskapet avhengig av amerikanske leverandører, asiatiske produsenter og internasjonale forsyningskjeder. Så du kan se på det som en sånn pyramide, da, hvor ASML, det nederlandske selskapet, de lager maskinene, og så det andre som lager mikrobrikkene. Så det ASML kan utgjøre en flaskehals. Og den posisjonen utnytter ikke Europa spesielt godt, kan man jo si. Så Europa har en unik styrke, men teknologisk suverenitet, da, det handler om mer enn å bare ha det selskapet som kan utgjøre en flaskehals. Du må faktisk utnytte den posisjonen på en bedre måte. Så hele dette økosystemet her jo avhengig av forskning, industri, produksjon, så alle leddene avhengig av hverandre.
0: Og du slår jo for øvrig et slag for Europa, du i boka Tech Bros, og hvordan Europa kan lære å elske innovasjon, som du har skrevet i Shadda Varua. Vi rekker ikke mer hos meg nå. Du lege med doktorgrad i kunstig intelligens, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Takk for at du var med og fortalte om denne uhyre avanserte gigamaskinen som USA frykter kan ha havnet på avveie.

0: NRK P1.
1: Det er akkurat det der, vet du. Takk for at du hører på. Det har blitt tirsdag den 21. juli. Klokken 13.42. Og nå tar vi værvarselet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne sommerdagen. Det ventes for det meste skyet vær på Spitsbergen. Kan hende litt spredt regn. Et lavtrykk like vest for Troms gir regn I Nordland og Troms, og regnet brer seg østover I Finnmark, men lengst I øst ventes lite eller ingen nedbør. Det blir sørlig frisk bris til liten kuling, utsatte steder I Finnmark, mer sørvestlig vindretning I Troms og Nordland. Trøndelag får også regn og regnbyger. I Møre og Romsdal kommer det litt regn av og til. Sørvest til vest, frisk bris til liten kuling på kysten av Trøndelag. På kysten kan det komme litt spredt regn I ytre strøk av Vestland fylke, kanskje også noen dråper I Rogaland. Ellers blir det oppholdsvær på Vestlandet sør for Stad, og på kysten av Rogaland nordvest frisk bris med liten kuling I sør. I Agder I dag blir det oppholdsvær og periode med sol på kysten I vest, nordvest opp I stiv kuling utsatte steder. På Østlandet kan det danne seg noen regn- og tordenbyger, hovedsakelig nord og øst I innlandet og I de østligste områdene lenger sørover, for øvrig oppholdsvær og perioder med sol. Og fjelltraktene nord for Jotunheimen omtrent vil få noen regnbyger, ellers blir det for det meste oppholdsvær, periode med sol I sørøst. Og så det lokal skogbrannfare på deler av sørlige Vestlandet I Agder og vest og nord på Østlandet altså. Og for å ta en varmerekord, I går var Evenstad innlandet varmest I landet med 26,3 grader, fulgt av Gulsvik med 26,2. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig inne på yr.no, eller hvis du laster ned Yr-appen. Musikk nå fra godeste Taylor Swift. Den her superfin, synes jeg. Dette The Fate of Ophelia.

0: Taylor Swift.
1: Oj.
0: Meningen å avbryte deg, Taylor. Du fikk The Fate of Ophelia her i dagens på NRK P1, hvor vi straks skal dykke ned i internettets rareste avkrok, I hvert fall en av dem. Altså, det så mye gøy på nettet. Og straks så skal vi også snakke om noe av det artigste jeg har sett på en god stund, nemlig et nettsamfunn med millioner av følgere, der folk deler bilder og videoer av kule pinner. Kule pinner de har funnet. Dette Stick Nation, hør her.
2: Hi Stick Nation, it's Zeke here from Australia. About 3 years ago I found this amazing stick on the beach.
3: Hello Stick Nation, look at this stick.
4: I think it's a beautiful stick, different colors.
5: Hi Stick Nation, I'm Izzy, and I'm here in Collegewood, Buckingham, England. I found this stick near a beautiful fort, and it immediately caught my eye. Just look at all the tiny patterns on it.
0: Ja, sånn høres det ut inne på Instagram når folk verden over deler sine favorittpinner. Og jeg må si, altså, disse pinnene jo rene kunstverk. Det snirklete, store, bøyde, tykke og mønstrede pinner I lange baner. Og nå har det også vært konkurranse, et slags verdensmesterskap I pinne. Og straks skal jeg snakke med han som har nest best pinne I verden, hvis det lov å si, for han norsk. Sigurd har bokstavlig talt tatt en pinne for landet, og med oss direkte her I dagens etter musikk fra Thomas Dybdahl.

0: Sunshine med Cigarettes and Cheap Wine, sang Thomas Dybdahl. Klokken passert 11:50. Norge vant kanskje ikke VM I fotball, men I et slags VM for pinner. Ja, der kom Norge helt til finalen. Nettsamfunnet Stick Nation ved profilen Official Stick Reviews med 3,3 millioner følgere på Instagram og over 1 million følgere på TikTok har nemlig arrangert sitt eget verdensmesterskap der innsendte videoer av særegne stokker, staver og pinner fra hele verden blir stemt videre og Norge gjorde det altså jammen bra her også.
1: Yo, Stick Nation! Look at this really cool stick! It's been on my cabin for a very long time and looks like a wizard staff.

0: For Indonesia är väl kanske var väl de som är de som vant det då.
1: De vant. Ja. Och de tog en ganska klar seger I finalen där så Men jeg fornøyd med andre plass.
0: Ja, det altså, hallo. Det jo da en brukerstyrt konkurranse, så at folk på sosiale medier stemmer frem disse unike stokkene de liker best. I finalen var det nesten 79 000 mennesker som stemte. Hvordan føles det at så mange har sett og liker pinnen din så godt, Sigurd?
1: Nei, det jo helt rått. Og pinnen jo veldig bra. Så vi og jeg spesielt storfornøyd med at den klarte å komme seg så langt og treffe så mange.
0: Ja, beskriv sølvvinnerpinnen din.
1: Ja, nei, det jo en lang, som du beskrev I sted, 2 meter kanskje høy stokk, ja. Med en veldig sånn markant sirkel på toppen.
0: Ja vel.
1: Og den ligner på en sånn karakter fra en sånn Disney-film, har jeg sett I kommentarfeltet at mange kommenterer på. Mm. Så jeg tror det derfor den har trukket så mye stemmer.
0: Ja, 2 meter lang, med en krok på toppen eller noe nå. Hvor det du kommer fra denne da?
1: Nå jeg på jobb i Vestfold. Og driver og tar meg en liten pause fra jobben her for å delta her da.
0: Ja, men hvor det du kom over denne pinnen?
1: Åh, jeg kom over den pinnen, ja. Ja, nei, den på hytten min.
0: Åh, ja.
1: Den har vært der kjempelenge. Jeg måtte ta og dobbeltsjekke med faren min når denne pinnen kommer fra. Ja. Og vi anslår at bestefaren min fant den I 1985. Rundt der.
0: Okay.
1: Og så har faren min tatt vare på den helt siden det, og den har alltid bare vært der.
0: Men den bearbeidet på en måte? Har dere gjort noe med den, eller den sånn som da dere fant den for 40 år siden?
1: Ja, det jo også vært en diskusjon I kommentarfeltet. Det mange som har prøvd å diske meg, fordi det ser ut som at den har vært kuttet og litt sånn diverse.
0: Ja, ja.
1: Jeg må helt ærlig si at vi vet ikke. Jeg har prøvd å spørre, men det såpass lenge siden, så vi husker ikke hvordan den ble funnet.
0: Men hva, altså, du har da sikkert sett denne lange staven her på hytta I alle de år da. Hva fikk deg til å nominere den I et verdensmesterskap for pinner?
1: Ja, det var ganske tilfeldig. Vi hadde en liten guttetur, en påsketur. Mm. Og så hadde jeg en god kompis som sa bare, fy faen, den pinnen der, den må vi sende inn til konkurranse.
0: Ok.
1: Så jeg var ikke kjent med fenomenet før han sa det.
0: Og
1: så sa han bare, nå tar jeg en video av deg, og så bare sier du at den pinnen der kul, og så sender jeg inn.
0: Ja, og det var det vi hørte her?
1: Det var den dere hørte der.
0: Ja, og så gikk du har jo gått viralt her, Sigurd.
1: Ja, jeg har jo det på en måte. Det har vært mye promotering fra meg og mine kamerater, men jeg tror faktisk at den har klart seg bra på egen hånd også.
0: Hva tror du grunnen til at pinnen din ble verdens nest beste?
1: Nei, pinnen I seg selv jo veldig bra da. Ja. Men så mistenker jeg at kanskje det at Norge var litt markant I fotball-VM samtidig, gjorde at vi fikk litt ekstra traction.
0: Så det noe sånn Haaland-effekt ut og går?
1: Ja, det kan være det.
0: Til vanlig studerer du datateknologi, Sigurd. Har du vurdert å hoppe av studiene og drive dette profesjonelt nå, eller hvordan det?
1: Ja, drømt litt, kanskje.
0: Ja. Nei, kanskje at du kombinerer da, datateknologi og pinning?
1: Ja, det det som planen fremover nå. Det blir pinnejakt.
0: Pinnejakt. Sigurd Berg, du Norges ferskeste nest verdensmester. Med den 2 meter høye stokken, som altså folk må jo bare søke opp Stick Nation og Official Stick Reviews og se dette her ligger inne I sosiale medier. Takk for at du var med, Sigurd Berg. Helt strålende å ha deg med, altså.
1: Ja, det var superhyggelig å stille opp.
0: Vi skal spille Oh Blonde med Hot Air Balloon her I NRK P1 før nyheter og lokale sendinger.

0: Siste låt for I dag var Old Blonde med Hot Air Balloon. Dagen tilbake til samme tid I morgen. Nå har klokken blitt 14, og du skal få en nyhetsoppdatering med deg, Hanna Kolås.
1: Og vi starter med en alvorlig sak fra Vestlandet. For dødsårsaken fremdeles ukjent etter at et spedbarn døde I Bergen forrige veke. Det 5 veker gamle barnet ble funnet livløst på en privat adresse torsdag, og begge foreldre sikta I saken. Den forberedelse obduksjonsrapporten gir ifølge politiet ikke noe klare dødsårsak. Til Midtøsten nå, FN fordømmer at Israel har trappet opp de militære angrepene I Gaza den siste veka. Ifølge FN rundt 60 palestinere drepne I disse angrepene, blant annet flere barn. 9 måneder etter at det ble kunngjort av våpenhvile, det fremdeles ingen steder I Gaza som trygge for palestinerne, sier en talsperson for FN. Den nye statsministeren I Storbritannia, Andy Burnham, har I dag lansert sitt første politiske grep. Han kutter momsen på strøm for å hjelpe britene med stigende utgifter. Burnham vil vise at han ser og hører det som sliter med økonomien, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det veldig mange briter som sliter med å få ting til å gå rundt og få betalt alle regningene sine og ha råd til mat og til å ha råd til livet som sådan. Han ønsker å vise at han vil skape litt handlingsrom for folk flest ved å kutte momsen på strømregningene. Den I dag på 5% og den skal ned I 0 I oktober. For en typisk husholdning så utgjør det ikke mer enn rundt 600 kroner I året, så det ikke all verdens, men det kanskje først og fremst et signal, og så det sånn at 600 kroner faktisk betyr noe for en del av disse.
1: Så skal vi høre at fotball-VM har skapt ny interesse for, ja, du gjetter det, vikingtida. Roing og landslaget I vikingkostyme har for mange åpne øyne for denne epoken I norsk historie. På det nye vikingtidsmuseet I Oslo merker de den økte interessen godt. Problemet bare at museet akkurat nå har stengte dører grunnet renovering. Det sier universitetslektor ved museet Ellen Marie Næss.
3: Den roingen har vært veldig, veldig bra for vikinginteressen. Vi har jo ikke besøkende enda, men vi merker jo at vi får interesse på sosiale medier.
4: Familien Kjøsnes dro til Oslo fordi de håpet å se vikingskipene.
5: Vi tenkte å besøke vikingmuseet I dag faktisk, men fortsatt at det åpner 1. november 2027.
4: I det nye vil de få bedre plass, og de får vist frem både våpen og skatter som aldri har vært utstilt før.
3: Osebergskipet, Gokstadskipet og disse vikingtingene virkelig en stor del av ikke bare Norges kulturarv, men verdens kulturarv. Som om ikke det var nok, så ville vi alt I alt få over 5000 gjenstander stilt ut her.
1: Reporter I denne saken var Jenny Dahl Bakken, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
6: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: I snart 40 år har lovet at han aldri skal gi opp Rick Astley. Denne låta kom I 1987. Never Gonna Give You Up. Og det var starten på ettermiddag I Vestfold og Telemark. I dag, denne tirsdagen, som den 21. I rekka I juli. Går fort nå, synes jeg. Jeg stopper der. Jeg heter Marianne Åkerman. Velkommen med I ettermiddagsgjengen. Jeg har med meg Guro og Andreas også. Så har vi sett på trafikken. Det ser ut at det meste går greit. Det har vært litt problemer mellom Drammen og Sande på Vestfoldbanen, men togene kjører med normal fart igjen. Nå beskjeden. Så det kan hende det noe etterslep, men det ser ut som det går ganske fint med togene. Flyene går og kommer som de skal til Torp, og på veiene så ser det også veldig greit ut. Det viser seg at mandag var en sånn transportetappe for mange antageligvis. Da var det mye kø på E18 hele ettermiddagen. Nå det så vidt det litt grann rett før dette veiarbeidet ved Langangen mellom Larvik og Porsgrunn. Men ellers så ser det også veldig fint ut der ute. Hvis du vil snakke med oss, ha en melding, send en melding, har noe på hjertet, noe mellom fra trafikken, så innboksen vår alltid åpen. Du går inn I appen NRK Radio, så trykker du på send inn-knappen som du finner når du finner fram ettermiddag I Vestfold og Telemark. Og hvis du logget inn da, selvsagt. Ta med oss værvarsel også. Pernille Borander vakthavende meteorolog I dag.
1: Ja, nei, det jo en kjempefin sommerdag for Vestfold og Telemark. Temperaturen har kommet godt opp på 20-tallet for de aller fleste. Det bare, ja, Svenner 4 har gått litt grann mer treikt med, men den ligger jo såpass langt ut I havet og blir veldig påvirket av sjøtemperaturen og den litt mer sånn kjøligere lufta som kommer over havet, men ellers godt over 20, og det blir spennende å se hvor det stopper. I dag. Det en mulighet for at områdene sånn litt inn I Telemark kanskje kan få helt opp mot sånn nesten, kanskje akkurat 30 grader. Så en varm sommerdag.

0: Kygo sammen med Labyrinth. Dette var en låt som heter Fragile. Vi nordmenn jo veldig glad I å reise til nye steder langt hjemmefra om sommeren, men hvor mye utforsker vi egentlig det stedet vi fra? Reporter Andreas har tatt på seg redningsvesten I dag, kastet loss og begitt seg ut på sightseeing I Oslofjorden. Hallo Andreas!
1: Hei Marianne, hei hei.
0: Hva har dere sett så langt, bortsett fra vann?
1: Du, bortsett fra vann har vi sett vakkert landskap, gamle gårder, et par fyr, og vi har fått mye historie, og jeg sitter her nå med en som kan ganske mye. Det nemlig Rune Hybner fra Fjordtaxi Tønsberg, og nå vi ute på sightseeing. Hva det vi kan forvente I dag?
2: Nei, kundene mine forventer å få litt guidet historie om feide fyr, og så håper vi å se havørn, og vi skal nå om 2-3 minutter, så skal vi besøke selparken, så barna får se sel. Og så kjører vi over til feide, hvor vi har I landstigning for 8 gjester som skal bo på hytta der, som skal bo der til morgen, og som jeg henter I morgen igjen.
1: Et tett program altså. Hva fikk dere til å ville starte med disse sightseeing-turene?
2: Kona mi og jeg, vi veldig interessert I historie, så den der guidingen, det ligger liksom veldig... Det å formidle, det elsker jeg. Så det med taxibåt, det en ting å kjøre folk fra A-B, men det der å informere folk om med kunnskap og se dyreliv, både val og havørn og sel, det inspirerer meg veldig.
1: Vi snakket jo litt om det før vi gikk på at du har jo mange navn, det jo Rune Taxi, Rune Brandmann, Rune Kødd. Ja. Hva annet det som står på agendaen for dere nå? Det ikke bare sightseeing.
2: Nei da, vi har jo forskjellige markeder også. Vi selger jo mye hytter for eiendomsmegler igjen. Så vi holder på å selge hytter her inne på Vaskalven nå om dagen, som vi har hatt visning. Og så jobber vi med å levere gods ute på skipstrafikken I Oslofjorden. Og det hender vi loser litt, og vi, ja da, så vi har mange, mange ting vi holder på med, og I morgen så skal vi kjøre vamp på konsert da, så vi blir brukt med mye konsertkjøring over fjorden og Oscarborg, og I morgen vamp konsert ute I Bruddet på Åser, ja.
1: Mye på programmet altså, og mellom beina mine her nå så sitter altså en liten hund, Baltus, han har fått en rolle på båten her nå.
2: Han, jobben å hoppe I land med fortøyninger og dra opp fendrer og si fra hvis det noe gærent. Nå gikk badestegene ut her, da sa han fra om det.
1: Ja, det var tydelig boff fra Baltus med at her må vi passe på. Men Rune, nå det jo gjester her og vi sitter på båten. Hva pleier du å si til folka når de kommer på?
2: Da går vi gjennom sikkerhetsprosedyrene. Alle tar seg en vest, og så går vi gjennom med redningsflåter og det der å si fra hvis noen redde, for ingen skal være redde eller fryse I fjordtaxi. Så hvis dette hadde vært for 2 måneder siden, så hadde alle sittet med dress på seg. I dag det sommer og sol, og da sitter folk I t-skjorte og blir litt sprut på dem, og det synes folk bare deilig. Da har vi faktisk med en liten baby på sommervaren, måned.
1: Ja, det god stemning her, og nå det bare å si bong gas, for nå ser jeg at vi begynner å nærme oss første stopp.

0: som du Camilla North dette her. Skjærgård, skog, fjell og sjø, Vestfold og Telemark jo for mange det perfekte reisemålet om sommeren. Men hvor flinke vi egentlig på å utforske hjemstedene våre selv? Rett og slett være turister I eget fylke? Før Andreas stakk til sjøs, så stoppet han forbipasserende for å høre med folket selv.
1: Nei, du, det ikke I år.
2: Hvorfor ikke det?
1: Nei, du vet hva, I år så skal jeg ta en tur til Sverige I høst, så jeg venter litt på det da. Så når du bor I Tønsberg, så har du jo ferien her hver sommer, så det bare å sette seg på brygga det, og kose deg. Eller bli med kameratene ut på, ut på båttur og ut på øynene, og,
2: ja. Ja, for det jo mange som reiser hit på sommeren. Tror du folk tar det litt for gitt at dette på en måte et, skal vi si, ferieparadis for mange?
1: Det et ferieparadis for mange, og, men da må du ut på øya da. Der de fleste turistene her, Tjøme, Nøtterøy. Men så kommer de hit også da, på Gjestebrygga, og du ser jo det en del folk her. Så det mye, Tønsberg en zombie. Ikke tvil om det.
3: I eget fylke vi ikke, vi fra Fredrikstad. Så vi turister her I Tønsberg nå.
2: Hva fikk dere til å ta turen hit da?
3: Det var for at vi har noen ungdommer som skal komme med mopedbil her I kveld, så vi kan være litt sammen med dem. Så derfor kom vi til Tønsberg, for det var bilvei hit. Vi her med båt.
2: Hvordan blir det da?
4: Det blir bra. Vi skal shoppe litt og bade.
2: Altså, Vestfold og Telemark jo kjent som litt sånn turistperler, men tror dere mange som herfra bruker tida på her, I, altså at man her I sommeren?
3: At de som bor her fortsatt her?
2: Ja.
3: Ja, det tror jeg absolutt. Det jo mye som skjer her med festivaler og sånn, så det tror jeg absolutt.
2: Spørsmålet mitt dere turister I eget fylke?
5: Ja, ofte.
2: Hva utforsker dere da?
5: Nei, da vi bruker å være med på stolpejakt, blant annet. Så vi reiser rundt omkring til forskjellige byer her og går og registrerer stolper.
2: Og hvordan funker det da? Altså, har dere en liste over stolper dere skal finne på veien?
6: Det en app som vi har, som heter Stolpejakten. Og så går vi, laster vi ned kartet, og så går vi etter det.
2: Mm. Dere på jakt etter en stolpe nå, eller?
6: Nei.
5: Nei, da nå det bare en liten spasertur her rundt I byen. Vi bruker å ta oss noen runder innimellom.
2: Og så lurer jeg på, tror dere folk som herfra, sånn som dere, eller bor her, at de husker på den, holdt på å si, ferieparadiset vi bor I? Eller reiser alle bare vekk når det fint vær?
5: Nei, jeg tror det mange som benytter seg ut av området her, I og med at det så flott. Og I tillegg så det jo veldig mye turister som kommer hit, på grunn av at det veldig fint område.
7: Ja, sånn blanding, fordi jeg heldig å ha et, jeg låner et hus I Tønsberg, og så må jeg følge skoleruta I Oslo fordi jeg en liten datter, men har håp om å være turist I Tønsberg mer og mer.
2: Hva opplever du da når du begynner å være litt mer turist her nede?
7: Nei, det Tønsberg en fantastisk by. Altså, hele Vestfold jo en perle. Der, du har I grunnen alt. Du har skjær, og du har by, og du har festivaler, og du har fred og ro. Det alt på ett I Tønsberg.
2: Du turist I eget fylke?
8: Nei, det jeg ikke. Ja, jo, altså, jeg hender jo på litt sånn verdensend, eller... Men jeg jo litt rundt, det jo. Men jeg vet ikke om jeg kan kalle meg turist I eget fylke, det vet jeg ikke.
2: Hvorfor ikke det, da?
8: Nei, fordi det her jeg bor, og her jeg ferdes. Og da, hvis jeg tenker på turist, så tenker jeg at da må jeg reise litt lengre, ja.
2: Tror du folk flest som fra Vestfold og Telemark, hvor så klart mange reiser til på sommeren, tror du mange de som bor her reiser vekk og ikke så mye her egentlig?
8: Kanskje litt mer før. Nå tror jeg veldig mange ferierer I eget fylke faktisk. Det mange som har båt her for eksempel. Men da det jo veldig fint. Vi har jo masse nydelige øyer på utsida her som vi besøker. Så jeg tror mange også blir hjemme på sommeren, ja. Jeg tror det.
2: Du får en fin dag og sommer videre.
8: Takk lenge med deg.

0: Okay. Victoria Nadine det som sang Be Okay. Vi trenger alle litt spenning I hverdagen, enten det som turister I eget fylke, et helt annet sted, eller bare hjemme I hagen, eller I bilen på jobben. Det blir konkurranse også I dag. Vi må ha den lille ekstra spenningen inn I hverdagen. Så jeg sitter og tenker på hva slags konkurranse skal vi gå for I dag da, så ga svaret seg egentlig selv da Even sendte melding og sa tallet I dag jeg skal ikke røpe hva han sa, men ja, da blir det det da, det blir det laveste tallet også I dag. Og reglene I dag som de har vært de siste, i går og på fredag. Det laveste tallet ingen andre har, mellom 0 og 100. Den som stikker av med seieren. Altså, du må tippe et tall mellom 0 og 100. Send tallet til meg inn I appen NRK Radio ved å trykke på send inn-knappen. Og den som har det laveste tallet ingen andre har, vinner konkurransen. Som vi kårer vinneren av rett før klokka 5 I dag. Lykke til!
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin!
1: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt ko-ko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even fanget inne I skåpet!
1: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
1: I appen NRK Radio.

love. Sam Smith sammen med Ed Sheeran, Who We Love. Og med det så klokka passert halv tre med ett minutt. Og vi skal titte innom nyhetssenteret på nrk.no/vt. Da leser vi at det pågår livreddende førstehjelp etter en alvorlig trafikkulykke I Kragerø. En bil har kjørt av veien, og føreren fremstår som bevisstløs, ifølge politiet. Luftambulansen har landet på stedet, og ulykken fører også til trafikale problemer der. I Vinje har brannvesenet rykket ut etter melding om en skogbrann ved Trosavikholmen. Det foreløpig ikke kommet opplysninger om hvor omfattende brannen Det gult farevarsel for skogbrann både I Vestfold og Telemark nå. En eldre kvinne kjørt til sykehus I Vestfold etter at hun ble truffet av en lastebil som rygget I Fajesgate I Tønsberg. Politi og ambulanse har vært på stedet, og politiet har opprettet sak. Og politiet tror også at de vet hvem som sto bak ranet av en 15 år gammel gutt på torvet I Tønsberg I går ettermiddag. Gutten skal ha blitt trua med kniv og tvunget til å gi fra seg AirPods og et halssmykke. Ingen pågrepet, men politiet sier de har gode holdepunkter for hvem de tre ranerne kan være. Nå samler de inn bilder fra overvåkningskameraer I området. Og Bamble kommune innfører forbud mot hagevanning på grunn av høyt vannforbruk. Forbudet gjelder alle som koblet til det kommunale vannverket og varer frem til kommunen gir ny beskjed. Det ikke tillatt å vanne med spreder, svetteslange eller vannslange som ligger og renner. Du kan fortsatt vanne med kanne, bøtte eller en slange du holder I hånda. Kommunen ber også folk begrense vannbruken til vask av bil, båt og hus. Mange kommuner har vanningsrestriksjoner nå. Sjekk kommunen der du bor sine nettsider.

Du, då säger detta var Elinor. Det er heldigvis, får man si, en rolig ettermiddag I trafikken så langt. Unntaket nødvendigvis denne alvorlige trafikkulykken I Kragerø, men med unntak av det så ser det mest ut til å gå veldig greit I trafikken. Kjør forsiktig, ta det med ro og kom deg dit du skal hel. Flyene I rute, togene så vidt jeg kan se, også I rute. Når det gjelder været, så det en ny, fin, norsk høysommerdag vi har her I Vestfold og Telemark. Det bare å nyte sola og varmen.

0: Billy Idol først, og så Snø med låta som heter Bølga. Sommeren, det lik fotballcup for veldig mange foreldre, og denne uka så det en ikke helt ukjent cup som gått I gang, nemlig Dana Cup I Gjøring I Danmark. Og I år så det hele 931 lag med, altså over 15 000 spillere, og blant de mange lag fra Vestfold og Telemark. Men en klubb som det må jo nesten toppe antall deltagende lag, det må være Flint fra Tønsberg. De har fraktet hele 6 jentelag og 11 guttelag over Skagerrak for å kjempe om de jeveste plassene I køppen. Og med oss på tråden fra Danmark, Sebastian Arstein Stokland. Hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Hei. Du spiller på Flints gutte 2013-lag, som allerede har spilt 3 kamper på åpningsdagen av Dana Cup. Hvordan har det gått så langt?
1: Ja, det går bra. Vi har... Fått uavgjort en, vinnet en, og vinnet en til.
0: Ja, 2 seire og en uavgjort. Det jo kjempebra start da.
1: Ja.
0: Hvilke lag har dere møtt da?
1: Det husker jeg ikke helt, faktisk.
0: Nei, ikke så nøye, sier barn kommer videre. Mm-hmm. Det første gang dere med på Dana Cup. Hvor lenge har du gledet deg til dette her?
1: Et helt år.
0: Ja, spart penger og bare gledet seg.
1: Mm. Ja.
0: Hva målet da?
1: Skåre et mål.
0: Ja, ok. Det vil jeg nesten si her å legge lista litt da. Nå trodde jeg nesten du skulle si vinne, men det kanskje å legge det litt høyt igjen.
1: Ja.
0: Du, jeg vet at laglederen din også står rett ved siden av deg, Camilla. Kan du gi telefonen videre?
1: Ja.
0: Ja.
2: Hei.
0: Hei, Camilla. Sætra Skipstedt. Du lagleder for disse gutta.
2: Ja, ja, ja.
0: Dere stiller altså med 3 lag fra gutte 13, totalt 49 13-åringer. Jeg blir svett bare av tankene, det må jeg innrømme. Har du kontroll?
2: ja, det tror vi har planlagt. Det godt, og vi et kjempebra team av foreldre og trenere, og gutta jo veldig motivert for det her.
0: Ja.
2: Så det so far so good, dag 1.
0: ja, for jeg tenker på hvordan det å passe på mat og leggskinn og plass til ikke så mange.
2: Ja, det jo. Nei, da, det jo noen, de noen surrekopper, noen av de her, så det jo litt, litt svinn man vil regne med. Men, og de kommer nok til å merke det når ikke de spiser nok og drikker nok og mangler en sko her og en leggskinn her. Og, ja. Så det vi allerede I gang med, for å si det sånn.
0: ja, det sånn det skal være. Da har du jo bare hatt en natt der nede da. Ble det noe søvn?
2: Ja, vet du hva, de meldte om en god natt for en gymsal å være, så de startet, eller de falt til ro med et ekte ro-signal, hvor de, hele hallen, vi jo 4 årganger, altså, så det jo nesten 200 gutter på vår sovesal og jenter også, men da trommet de oss I søvn med et ro-signal, så alle lå på hver sin madrass og rodde.
0: Åh, gøy!
2: Og god stemning, så da tok det jo litt ekstra tid og falt til ro, men det var en veldig sånn...
0: Ja.
2: En fin avslutning på dagen I går, og jeg tror de somnet godt da. Mm.
0: Så, men du lagleder, men det en del foreldre med også, eller, som kan hjelpe deg litt her? Du
2: har... Veldig mange, ja.
0: Ja.
2: Og mange trenere også, så det noe jeg liksom, både store og små gleder seg til.
0: Mm. Jeg har hørt rykter om at dere ikke arbeidsledige noen gang. Det hekles, har jeg hørt.
2: Ja. Vi heklet... Bøttehatter, så nå det startet under VM, så nå det mange sorte og hvite bøttehatter på banen her med flint bokstaver.
0: Mm. Så gøy. Merker dere den der hypen etter at Norge markerte seg I VM?
2: Ja, det synes jeg det smittet bra, og det har jo samme musikken som landslagsgutta har brukt, liksom, går igjen på høyttalerne her med Optimist og Jahn Teigen og Haaland sin Kygo-låt og vi ror og vi jubler, så det klart det nok kult å være norsk her nede.
0: Mm. Ja, klart det. Det 3 kamper allerede på de gutta som hørte fra Sebastian da. Det flere kamper I dag, eller det rolig nå?
2: Nei, det 2 kamper til.
0: Oi, hjelpes.
2: Ja, så nå har vi spist lunsj I matteltet her, og så gjør de seg klare for 2 kamper til.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg spår at det blir lett å få disse til å sove I kveld. De kommer
2: ja,
0: til å
2: være så slik. Det vår teori, men vi vet aldri.
0: Ja. Vi har tenkt at vi skal følge dere litt for å få litt cupstemning gjennom uka, men kan vi få et heierop sånn på slutten?
2: Et heierop, ja.
0: Ja.
2: Kan vi Har vi noen gutter, gutter I bakgrunnen her? Ja. En, to, tre.
0: Åh, det kommer ikke til å være stemme igjen på han I hvert fall. Kanskje vi skal gjenta det på slutten av uka, så får vi se om det blir noe lyd I dem da. Takk for stemningsrapporten fra David Kjapp, Camilla.
2: Bare hyggelig. Ha det godt.

0: Vi har vel, hva skal jeg si, delt opplevelsene med hele Norge. Vi var jo tidlig koblet på I forhold til både skogbrannhelikopterne våre som ble brukt tidlig I innsatsen for å være med å slukke vann. Vi var koblet på med sivilforsvaret I forhold til tjenestepliktige. Og så har vi selvfølgelig et ansvar knyttet til brann- og redningsvesenet og oppfølgingen fra et nasjonalt punkt. Mm. Så vi har fulgt hendelsen veldig tett.
1: Og nå varsler dere også en bred evaluering. Hva det aller viktigste dere håper å få svar på?
0: Først og fremst så vi jo både glad og lettet selvfølgelig over at ingen menneskeliv gikk tapt. Men som du sa, det jo store verdier som har gått med her. Og når en hendelse får så store konsekvenser, så vi nødt til å gå grundig inn I det og se hva vi kan lære.
1: Ja, denne brannen spredte seg veldig raskt, både fra hus til hus og videre ut I terrenget. Ligger boligen I Norge rett og slett litt for tett I dag?
0: Altså nå har vi jo ikke startet evalueringen, så vi kan jo ikke trekke noen konklusjoner på forhånd. Men det vi ser jo at dette har vært en omfattende og kompleks hendelse. Og så må vi gå inn I erfaringene til alle som deltok både I slukkearbeidet og se på de forebyggende tiltakene. Så må vi rett og slett se om det ting vi kan lære fra de, enten det da handler om hva skal vi si, selve hendelsesforløpet eller hvordan brann kunne spre seg så raskt og bli så omfattende. Og kanskje det ting til det forebyggende arbeidet, kanskje har det noe med utområder å gjøre, eller for eksempel slukkevann og beredskap. Så her må vi rett og slett se på alt. Og så må vi knytte det opp imot de funnene som politiet nå gjør når de setter I gang sin årsaksetterforskning, og hente inn erfaringene både fra kommunen og fra brann- og redningsvesen og andre involverte aktører.
1: Mm. Du nevnte utområder. Det blitt pekt på at det var mye hekk I området, spesielt Tuja blitt trukket frem som en fare, en favoritt for mange, da. Både tett og høy og ikke minst billig. Vil dere se på sånt også?
0: Ja, altså utområdene vil jo være en del av det, fordi vi må jo forstå hvorfor denne hendelsen spredte seg så raskt. Og så tror jeg ikke man vil finne, hva skal jeg si, helt isolerte ting hver for seg. Det kan jo godt hende at det har noe med utområdet, men også topografien. Det var jo en veldig skråning I området hvor brannen skjedde. Det vet vi øker brannrisikoen hvis brannen først har startet. Det har jo noe med klimaendringer å gjøre. Vi vet at det har vært en periode med tørke nå. Det har vært ekstremt varmt. Så her må vi rett og slett sette sammen alle disse forskjellige faktorene og se hva det som gir bildet på hvorfor dette skjedde. Mm. Og så ønsker vi å bruke den kunnskapen for å sikre oss at vi forstår risikoene og kan forebygge at en slik hendelse skjer igjen.
1: Det var jo en del bygg som ble satt opp for ganske lenge siden som gikk med. Hvordan spiller egentlig gamle kontra nye byggeforskrifter inn når man ser et sånt skadeomfang som vi har sett I Drammen?
0: Ja, det å se på byggedelen vil jo også være et element I evalueringen nå. Vi har allerede startet et arbeid tidligere I år sammen med Direktoratet for byggkvalitet, hvor vi ser på dette med brannsikkerhet I hele byggets levetid. De funnene vi gjør her nå vil jo være et innspill til det. Vi kan jo for eksempel se allerede at de bygningene som har, eller flere av de bygningene som har brent nå I Krokstadelva, jo satt opp for lang tid siden, og da det jo sånn at kravene I byggeregelverket har jo endret seg I løpet av den perioden disse byggene har stått. Mm. Så alt dette må vi ta med oss inn I evalueringen.
1: Vi mange som bor I lignende nabolag som det som gikk tapt I brannen I Drammen, og sikkert flere har kjent på bekymring for at lignende kan skje hos dem. Har du noen beroligende ord til dem?
0: Jeg tenker jo at hvis man bekymret, ta kontakt med det lokale brann- og redningsvesenet, fordi det jo kommunen og brannvesenet som skal kjenne sitt nærområde best. Og så må man jo se rundt hva man har I sin egen hage og gjøre de tiltakene man kan gjøre. Det viktigste man gjør som privatperson jo å ha røykvarsler hjemme som fungerer, og være helt sikker på at man har tatt en rydderunde I hagen, lagrer ting sånn som gressklipper og andre verktøy på et fornuftig sted unna husveggen, ikke ha en Tuja-hekk nærmere enn 5 meter for eksempel fra husveggen, alle disse tingene, og der det jo informasjon på, som ligger I en veileder på våre nettsider hvor man kan gå inn og se. Men man bekymret, ta kontakt med brannvesenet. Vi har fått en del telefoner til oss de siste dagene om akkurat dette.
1: Det vil jeg tro. Helt til slutt, Ann-Kristin Rogne Olsen, hvor lang tid skal dere bruke på denne evalueringen?
0: Jeg tror at vi kommer til å bruke flere måneder, så får vi se. Vi vet at det et oppdrag knyttet til dette på vei fra Justis- og beredskapsdepartementet, og vi vel alle interessert I å finne disse læringspunktene så fort som mulig, sånn at vi får forebygd at dette kan skje igjen.

0: Klokka er 15, her NRK Nyheter. Storbrannen i Krokstadelva fører til rekordpågang hos flere forsikringsselskap. I Fremtiden Forsikring har de ikke sett liknande pågang siden andre verdenskrig. Det sier skadeforebygger i selskapet, Therese Hofstad Nilsen.
1: Det vi opplever, det jo at veldig mange jo i sjokk. Det veldig mange sterke historier. Så vi har jo vært til stede i Drammen nå gjennom helgen, og kommer til å være der også utover uken. Dette jo et enormt omfang. Bare vi i Fremtiden har vel fått cirka 170 saker.
0: Og så tar vi med det som kommer akkurat nå, og det at en person har status som mistenkt etter storbrannen i Krokstad Elva. Det var altså fredag at brannen brøt ut, over 100 bostader har gått tapt i brannen, og 400 personer evakuerte. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. I Finnmark omkom en ung jente etter at to biler kolliderte i Pasvik i Sør-Varanger i dag. Ulykka den skjedde i formiddag, ifølge politiet. Så skal vi høre at nasjonalforsamlingen i Frankrike stemmer i dag over et forslag som forbyr sosiale medier for alle under 15 år. Forslaget ventet å få flertall, og etter planen skal 15-årsgrensen for nye kontoer i sosiale medier gjelde fra september. Da blir Frankrike mest sannsynlig det første europeiske landet med en slik lovfestet aldersgrense. Sommeren i år vil bli hukset for utrolige norske idrettsprestasjoner, for i tillegg til norsk fotballtriumf i VM og bronse i hockey-VM, må ekspertene nå gni seg i øynene over resultatene til de norske syklisterne i Tour de France.
2: Nei, det har vært en fantastisk Tour de France, sett med norske øyne, vil jeg si. Best jeg kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år.
3: Klar tale fra tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritsen. Etter de to første ukene av verdens største og mest prestisjefylte sykkelritt.
4: Det vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå, da kommer Søren, det noen få meter igjen, og han er da først!
3: Her vinner Søren Wernskjold 11. etappe. Han sykler for det norske profflaget Uno X. Tidligere i toren ble lagkamerat Torstein Træen tredje nordmann i historien til å sykle i den gule ledertrøya. Uno X har vært et av de dominerende lagene så langt, sier Lauritsen.
2: Det hele laget, hvordan de kjører. De kjører så offensivt, og jeg snakket med mange, noen av mine ex-kollegaer som sportsdirektører rundt i forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De som misunnelige, altså det jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X, og det er 23 lag her.
0: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Ettermiddag i Vestfold og Telemark. Med Marianne Åkerman på NRK P1.

0: Inner Circle. Dette var Bad Boys. Det er litt kø inn mot byene nå. Kan minne om litt god gammeldags rush. Verst er det i Tønsberg. Der er det ganske tett, spesielt i Mammutkrysset og i Nedre Langgata. Og så er det tog som er på vei mot Skien som er forsinket. Det er akkurat reist fra Tønsberg nå. Og da var det 12 minutter forsinket inn til Tønsberg. Så det kan du jo ha i bakhodet hvis du skal med toget videre sørover da. For de som bor eller oppholder seg i nærheten av Torp Sandefjord Lufthavn, eller om du er en som liker å følge med på Flight Radar, så har du kanskje oppdaget at det er et Norwegian fly som sirkler rundt flyplassen. Dette er trening av piloter, forteller kommunikasjonssjef Tine Kleve Mathisen.
1: Det er Norwegian som driver trening av sine piloter. Da er det kanskje piloter som skal uteksamineres på en ny flytype, og da har de såkalt landingsrunder, eller det vi kaller touch and go. Så de skal ha en mellom 35 og 40 runder over Torp i dag, og tilsvarende i morgen.
0: Da vet vi det. Været i dag, nok en sånn høysommerdag, tror jeg det var, hun kalte det, Pernille Bernoje Brander, som er meteorolog og har oversikt over været. Det blir fint ut dagen i dag, så kan vi jo la henne fortelle om været i morgen.
2: Det er absolutt en ny fin dag i morgen, altså, men det er jo disse her vindforholdene som vil være litt annerledes i morgen. Også i ettermiddag så blir det mer sørlig vind. Det kan nok fort bli helt opp mot liten kuling langs kysten. Og så løyer det litt grann, utover kvelden, men sent i kveld så kommer nordavinden igjen. Og i morgen er det sånn et litt lite frisk drag fra nord, rett og slett. Men allikevel ser ut som det blir ny i dag med mye sol, høye temperaturer, rundt 25-26 grader i varmeste stedene, og så er det for det meste tørt. Det kan nok også i morgen danne seg litt sånn skyer, litt sånn små kumuluser utover ettermiddagen. En bitte liten sannsynlighet for at det kan dukke opp noen sånne veldig små ettermiddagsbyger og bitte små regnskyll, men det er veldig liten sannsynlighet for det, så for de aller fleste blir det en ny fin sommerdag også i morgen, men litt grann mer vind fra nord.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Dette var Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Reporter Andreas har forlatt den trygge kysten I Vestfold og begitt seg ut på Oslofjorden I dag, tatt på seg redningsvesten og nå på båttur på sightseeing I Oslofjorden. Rune Hubner kapteinen ombord, og han har jo ikke kunnet love noe, det jo ikke som en dyrehage hvor ting inngjæret I Oslofjorden, men han kunne love at man skulle få sel, og det kunne han oppfylle.
1: Vi så vant til oss hvis det hadde kommet en annen båt, så hadde vært borte for lenge siden.
2: Rune, nå sykker vi et lite stopp her ute, og det virkelig et syn foran oss. Hva det vi ser på?
1: Nei, nå besøker vi selene da, så det synes jo barna veldig morsomt da, og voksne, og det jo ikke så... Det mange som ikke vet at det lever selvilt ute I fjorden her. Folk blir veldig glad å se sel.
2: Det mange av de, ja. 4, 5, 6, 7 stykker.
1: Ja, det vel cirka 200 dyr der borte og der og der.
2: Ja, det kryr av sa de her.
1: Det går for nærme, men de veldig nysgjerrige, ser du. De kommer svømmende mot oss.
2: Og Baltus, han signaliserer her at ja, det sel.
1: Det hender han får lov å bade med dem, skjønner han.
2: Ja. Og bade med selen, altså.
1: Ja, ja.
2: Ja, nå kommer vi nærmere selene. Hvor nærmere kan vi komme de, Rune?
1: Nei, de kommer... Jeg holder meg langt unna. Men selene kommer mot oss. De veldig nysgjerrige, skjønner du? Ja. Det veldig viktig å ikke plage dem.
0: Det viktig. Det var ikke bare Rune og Andreas på sightseeing I Oslofjorden I dag heller. Han hadde jo også med seg andre ombord I båten.
2: Nå har vi nettopp kommet inn på land, og jeg har med Maud på 6 år og Sylvester på 8 år. Hvordan var det å se selen?
3: Veldig kult.
2: Hva tenkte du når de hoppet liksom ut I vannet?
3: Jeg tenkte på en video vi hadde sett på skolen av en liten unge som svømte ut til moren sin som den egentlig ikke skulle, for den kunne drukne.
2: Husker du om det gikk bra da?
3: Ja, det gikk bra.
2: Men nå har du altså sett selen I virkeligheten. Da kan du krysse av det på lista di. Hva håper du at du ellers får sett mens du her ute på ferdefyr?
3: Jeg vet ikke helt ennå.
2: Og Maud på 6 år, hvordan synes du det var å se selen? Hva med mor Miriam Brenne Karlsen? Hvordan var det å få oppleve sel?
4: Nei, det var veldig spennende. Veldig gøy å se det samme med barna da. Jeg hadde ikke sett så mange. Jeg har sett en sel her før, men dette var en hel flokk. Veldig stas.
2: Kanskje nesten 10 stykker?
4: Ja, en liten bonus på vei ut hit til 4. Veldig gøy.

0: Girl in Red, dette her, Too Much. I dag er det vel egentlig bare å sette destinasjonen på GPS-en til Tinn. Det er magi I lufta når Mari-spelet settes opp for 18. gang på kanten av Juve til Rjukanfossen. Og der loves det atter en gang en magisk forestilling som aldri lik den forrige. Du har ikke lovet for mye nå, Karianne Volsø.
1: Nei, nå har vi belegg for å kalle dette magi, og vi har belegg for å si at dette et av de flotteste stykkene og oppsetningene vi har klart å prestere, så dette her må oppleves altså.
0: Mm. Du daglig leder for dette magiske Mari-spillet. For de som ikke middelbart vet hva det for noe, hva det?
1: Det et historisk musikkspel, egentlig, teaterstykke, som blir spilt utendørs oppe på kanten av Juve ved Rjukanfossen. Det naturamfi, og det plass til nesten 800 mennesker per forestilling, og det en fantastisk blanding av profesjonelle, både musikere, dansere, sangere, og ikke minst skuespillere, og så det mange barn og andre lokale som kommer og skal være med og gi oss denne fantastiske forestillingen.
0: Mm. Hva det som nytt og annerledes i år da?
1: Ja, altså, vi har klart å få til både en ny start som utrolig spektakulær, og ikke minst så det gøy å få med seg slutten I år for den der, og så veldig annerledes enn det den har vært tidligere.
0: Dere hadde generalprøve I går, hvordan gikk det da? Sånn som generalprøver skal gå, håper jeg?
1: Ja, det kan du si. Generalprøven var flott, det var fint vær, det jo på ganske høyt, det jo nesten 900 meter over havet, så det litt kjølig å sitte og se på, men du merker ikke den kulla, eller kulla, det jo ikke det jeg snakker om, nå det jo nesten 30 grader nede I byen her nå, men det blir kaldere der oppe, men det vi får se, det gir oss altså en sånn kjempefin og god stemning og det gir oss, vi blir berørt på så mange områder når vi sitter og ser på forestillingene våre.
0: Ja. Vi må jo kunne si at været mer på deres side I år enn det var I fjor, eller?
1: Ja, det kan du si. I fjor så hadde vi jo noen meldinger som gikk på styrtregn og lyn og torden, og det var faktisk det på dagen I fjor, men det viser seg liksom at vi får ganske en bra vær nesten på hver eneste forestilling, og vi synes jo at forestillingene bra uansett vær. Så de som kommer, de sjelden misfornøyde med været faktisk.
0: Mm. Ja, du ramsa jo opp en hel haug som med, men dette en sånn salig blanding av amatører og profesjonelle?
1: Det har du helt rett I. Vi har et rammeverk med dyktige, flinke og ikke minst profesjonelle skuespillere og aktører rundt. Altså alt fra regi, det kunstneriske teamet, musikk og lyd og lys og sånn. Så vi klarer å få alle de andre også utrolig dyktige og flinke inn I forestillingen vår.
0: Mm. Og så det sånn at med så mye annet I Norge så ville ikke dette her gått uten de frivillige.
1: Nei, det har du også helt rett I. De frivillige rammeverket og alt som gjør at vi klarer å få det til. Det jo ikke mindre enn 120 personer som I aktivitet gjennom denne uka som vi har forestillinger. Altså, vi begynner jo I dag som vi har premiere og avslutter med to forestillinger på lørdag klokka 5 og klokka 21.30 da.
0: Mm.
1: Det vi har gjort I år...
0: Oi!
1: Har mer nytte av dette været, eller dette lyset, det at vi har forskyvet det en uke, og også litt senere forestilling enn det vi har tidligere. Mm. Så 21.30 på alle kveldsforestillingene våre.
0: Ja. Så har jeg latt meg fortelle at dere forskutterer premierefesten en smule, I hvert fall for barna. Dere skal I gang om ikke så veldig lenge.
1: Det også riktig. Siden vi har så sen forestilling og kommer ned fra fjellet med buss, så det sånn at vi starter med barna, lar de få lov å være med på en sirkusskole først, og så får vi litt mat og diplomer og annet, og alle som har lyst til å komme og se, da, spesielt av de som foreldre og sånn, de kommer og ser på da når de har fått øvd seg litt på nummer på sirkusskolen.
0: Mm, så gøy. Du, tvi klokka 22 I kveld, da det premiere også. 21.30. Unnskyld, 21.30.
1: Klokken 21.30.
0: Ja, nå skal ikke jeg gjøre det.
1: Og nå er det der en halvtime før.
0: ja, det bra. Tvi.
1: Tusen hjertelig. Hallo. Det velkommen.

0: Stephen Ackles, One for the Moon. Vi har en konkurranse gående her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1. Vi kaller den det laveste tallet, og trikset altså å rett og slett velge seg et tall mellom 0 og 100. Et helt tall, det ikke lov med noe komma. Og så sender du det tallet ditt inn I appen NRK Radio ved å trykke på send inn-knappen. Og så det sånn at når klokka nærmer seg 5, så ser jeg hvem som har det laveste tallet som ingen andre har. Det tallet du alene om altså, det den som vinner. Og det kan jo være hva som helst da, mellom 0 og 100. Så bli med I konkurransen, send tallet ditt inn til oss I appen NRK Radio.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.
4: Har søkt etter svar.

Sondre Justad og Musti var dette her. De sang Sorry. Klokka halv fire og vel så det, og vi skal innom nyhetssenteret vårt på nrk.no/vt. Da leser jeg at Kragerø kommune har tømt bassenget på Gunnarsholmen for vann etter at et barn har fått hudreaksjoner med svie og kløe. Man mistenker at dette skyldes manettråder som har kommet inn I innsuget til bassenget, skriver kommunen på Facebook-siden sin. Og bassenget det forblir tomt frem til kommunen ser at det færre brennmaneter rundt vanninntaket. Så har det vært en alvorlig trafikkulykke I Kragerø. Luftambulanse har landet på stedet, og det pågår livreddende førstehjelp etter denne trafikkulykken. Det Ståle Olstad Fuglås, som operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt, som opplyser dette her. Det snakk om en bil som har kjørt av veien, og politiet melder at det kan se ut som ulykken forårsaket av et medisinsk tilfelle. Og Ørvikveien stengt for trafikk. Så ber politiet om tips etter at en diamantring ble stålet hjemme hos en kvinne I Holmestrand på mandag. To kvinner skal ha utgitt seg for å være fra hjemmetjenesten og fortsatt på frifot. Politiet utelukker ikke at flere kan ha blitt utsatt for det samme. Så de ber folk varsle med en gang dersom de opplever noe mistenkelig. Rask varsling kan gjøre det mulig for politiet å rykke ut mens hendelsen fortsatt pågår. Og I Vinje har brannvesenet rykket ut etter melding om en skogbrann ved Trosavikholmen. Det ikke kommet opplysninger om hvor omfattende denne brannen Men det altså gult farevarsel for skogbrann både I Vestfold og Telemark.

Ja, John Lennon og The Plastic Ono Band. Dette var Imagine. Det er trafikk, men ikke så mye som når det ikke er sommer. Litt trafikk er det på E18 ved Langangen, for der er det jo en liten flaskehals, men den er ikke voldsom i dag altså. Så der kommer du godt fram i dag. Og på veiene ellers så er det litt trafikk inn mot byene. Litt antydning til det som kan ligne på litt rush faktisk. Men det går nok fort over. Og så går det meste greit også når det på togene, men det er noen forsinkelser ut fra Oslo. Det skal gå et tog fra Oslo om 15 minutter egentlig, men det er litt forsinket ut fra Oslo, så får vi se om det klarer å kjøre seg inn på vei sørover. Så små forsinkelser på noen minutter må du regne med også på toget. Når det gjelder været for dagen i dag, da, så er det jo strålende akkurat nå. En kjempefin sommerdag, og gradstokken har allerede klatret godt opp på 20-tallet for de fleste av oss. Nesten opp på 30 grader i Telemark faktisk, innover der. Men på kysten så er det litt kjøligere på grunn av den kjølige sjølufta. Så kan det blåse opp til en liten kuling langs kysten videre utover ettermiddagen, men det løyer heldigvis utover kvelden igjen, og så snur det i morgen tidlig, og vi våkner til et sånt frisk drag fra nord. Men fortvil ikke altså, det ligger an til en ny strålende dag med mye sol og deilige, ja, 25-26 grader på det varmeste. Og det vil for det meste holde seg helt tørt, men det kan hende at det kommer noen uskyldige små bomullskyer og en bitteliten sjanse for en kort ettermiddagsbygge i morgen altså. Så denne skogbrandfaren som vi har snakket om, den er i aller høyeste grad til stede.

0: Emma Steinbakken for alltid type ting. Reporter Andreas har byttet ut datamaskin, kontor og bil med bølger, båt og sightseeing I dag. Han nemlig ute på Bølgen Blå I Oslofjorden sammen med Fjordtaxi og en gjeng med folk som klare for å se og oppleve alt det Oslofjorden har å gi. Og en av opplevelsene holdt jeg på å si selvsagt, et av Norges mest ikoniske fyr, nemlig Færder fyr.
1: Nå har vi akkurat kommet inn I land på Færderfyr, og det litt av et spektakulært syn her med tårnet som reiser seg mot himmelen. Litt bølger det og bittelitt vind, men det ganske gode forhold her, og det en familie på tur som skal sove over her på fyret. Miriam Brenne Karlsen med barna Maud Sylvester og en liten baby.
2: Babyen ikke min, men det et vennepar som har med seg to barn, så vi fire barn. En på 8, en på 6, en på 3 og en på 1 måned.
1: Hvordan det å reise en så stor gjeng ut hit da?
2: Nei, det veldig spennende.
1: Og nå skal barna være med her og sove ute, blant annet Sylvester på 8 år. Hvordan blir det å være her på Færder fyr en natt?
3: Veldig som jeg har drømt om, og veldig kult.
1: Veldig kult altså. Vet du hva du skal gjøre mens du her?
3: Kle meg ut masse, og fiske, og ja, gjøre litt forskjellig. Ja,
1: veldig kult. Og nå har vi også tatt båttur ut hit med båten til Rune. Var det kult å være med på båter, eller?
3: Veldig kult.
1: Så ser vi, den veldig kult. Men Miriam, hva håper du at barna sitter igjen med etter å ha vært her en natt, da?
2: Godt spørsmål. Nei, det føles av eventyr.
1: Det får bli litt eventyr nå, Sylvester.
3: Ja, det blir det.
1: Men å sove ute en natt, hva pakker man til den turen, da? For det
2: Ja, vi har pakket alt for mye. Vi har pakket chips, litt vin... Masse egg og bacon, brus, batteri. Vi har med oss veldig mye mat.
1: Ja, jeg ser jo det sikkert 7-8 bagger der, og 3-4-5 barn. Det helt fantastisk. Og så har vi jo folk som også jobber her på øya. Hva heter du?
4: Olav Myhre Mørkåse.
1: Og hvordan det å ta imot gjestene når de kommer hit?
4: Det flott det, å møte nye folk. Nå har det vært et par dagsgjester, som bare et døgn. Det jo fint å møte nye folk hver dag og hjelpe de inn tusen sine.
1: Hva sier du til gjengen da når de kommer opp på land her og for å sove over her?
4: Vel, jeg tilbyr litt ferder historie, eller så sier jeg, spør hvordan båtturen var og hva de venter å oppleve. Litt praktisk info om hvor det best å bade.
1: Jeg må høre, Sylvester, tror du det blir noen bading I dag, eller?
3: Jeg vet ikke helt.
1: Kanskje du har en vest I hånda, men du har sikkert pakket badebukser, kan jeg tenke meg.
3: Ja, det har jeg.
1: Blir det bading, Miriam?
2: Ja, jeg tar utfordringen.
1: Ja, det får du nyte turen her ute, hele gjengen.
2: Takk.

Michael Bolton kjente du sikkert igjen. When a man loves a woman. Kjapp servert her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1. Til en eventuell nyankomne som akkurat har skrudd på radioen. Vi har konkurranse også I dag. Det laveste tallet heter konkurransen. Kanskje var du med I går, kanskje har du aldri hørt om det før. Og til dere, I sistnevnte kategori. Det som så fint med denne konkurransen, det at det ikke noe krav til kunnskap. Altså, alle stiller på lik linje. Det kunne ikke vært enklere, egentlig. Du velger deg bare et tall mellom 0 og 100, og så sender du tallet inn til oss I appen NRK Radio. Og vinneren blir den som velger det laveste tallet som ingen andre har valgt. Så hvis du velger deg tallet 20, for eksempel, og ingen andre har valgt det tallet, så det du som vinner, hvis det det laveste da, som ingen andre har valgt. Inn I appen NRK Radio, send oss en melding, legg gjerne med navn og adresse også, og rett før fem I dag så stikker en heldig vinner av med dagens premie en liten forundringspakke fra oss.

0: I leave.
1: Hva gjorde det? If I'm so bad. Mange forbinder nok båttur med sommer, bading og ikke minst total avslapping. Bare ligge der på dekk og nyte sola, kjenne at det steker. Men har du noen gang stukket ut I båt med et oppdrag om å finne noe helt spesifikt? En av de som deler båt med Andreas I Oslofjorden I dag på fjelltoppjakt. Midt I Oslofjorden. Andreas fikk en vindfull klatretur sammen med toppjegeren fra Horten.
2: Nå befinner jeg meg oppe på Storeferder, og det altså en del vind her nå, men generelt veldig deilig føre, og vi på jakt etter noe helt spesielt. Tore Ellefsen, hva det vi på jakt etter?
3: Ja, det en turkost I fjelltoppjakten som jeg tar her nå på Storeferder.
2: Og nå sier mobilen din at hvor mange meter unna vi?
3: Den det under 50 meter.
2: Vi får komme oss videre. Men mens vi på vei nå for å ta den siste, altså for å finne fram til toppa, hva egentlig fjelltoppjakt?
3: Nei, det en mengde små og store topper I hele Norge, rundt 15.000, som man kan bare da gå til som man ønsker og ta dem og ja, få den trimmen der.
2: Ja, for det litt av en trim å gå opp her.
3: Jo da, her ikke så mye da. Det bare 50 meter her, så det.
2: Skal vi se nå. Da ser vi at vi oppe her. Det står fra fyrgryte til linsefyr.
3: Ja,
2: står det her.
3: Der tar jeg den.
2: Nå. Der vet du.
3: Yes.
2: Hvordan føles det å få tatt toppen?
3: Jo, det var veldig fint å ta den, for det var faktisk den siste jeg har I Vestfold.
2: Men nå har du rundet Vestfold da?
3: Rundet Vestfold. 131 topper her.
2: Og det totalt, har du tatt noen flere I andre fylker, eller har det kun vært Vestfold?
3: Jeg har tatt alt I Østfold. Altså, ja, jeg har tatt vel 1000 topper I Norge.
2: Hvordan, altså, I dag vi ute I Oslofjorden. Det jo litt mer tiltak å komme seg ut I. Vi har jo tatt båt. Det på en måte null problem, eller må man både vurdere det litt om du skal dra eller ikke?
3: Ja, akkurat denne her måtte jeg jo gjøre litt ekstra for å få til, da. Rett og slett, for den utsatt I et år eller halvandet, så ja.
2: Men I dag så skjedde det?
3: Ja, I dag fikk jeg det til.
2: Vi får komme oss enda mer opp på utsikten her. Nå det en del vind. Skal vi se, å. Nydelig her oppe. Her ser vi båten

fra Kaisers hjerteknuser til hjerteknuserne fra Sør-Korea, BTS. Dette Dynamite.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Samholdet i ettertid av brannen i Krokstad elva har vist at nordmenn stiller opp for hverandre. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i ettermiddag i Drammen. Der har han blant annet møtt evakuerte og frivillige etter storbrannen, som jamner over 100 hus med jorda og har ført til evakuering av over 400 personer.
1: Det er helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det er den største brannen i moderne tid i Norge. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Jeg er på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta i live fortsatt. Det vi har sett rundt denne brannen da det skjedde og katastrofen kom, og det som har skjedd i ettertid, jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden noe vi aldri kan veta. Aldri bestemme at nå har vi det. Det noe som kommer fra oss som fellesskap, og det sterkt i Norge.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. En person har status som mistenkt etter storbrannen. Politiet har ikke en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart i samband med brannen. De understreker at dette gjort for å sikre retten til forsvarer. Politiet har en oppfatning om hvor brannen startet, men opplyser at de ikke har grunnlag for å si noe om årsaker til brannen ennå. Og i Midtøsten er det frykt for at krigen blir utvidet til å gjelde hele regionen. Den Iran-støttede Houthi-militsen i Jemen truer med å sette opp en sjøblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier en nå ser potensialet for øydelegging som ligger i å utvide krigen.
2: Nå har trafikken i Rødehavet gått noe ned på grunn av tidligere angrep som Houthiene har gjennomført mot internasjonal skipsfart der, men det fortsatt viktig og vil blant annet ramme Saudi-Arabias mulighet til å komme seg rundt Hormuz-stredet ved å eksportere olje direkte gjennom en rørledning som går til Rødehavet i steden. Så det vil legge ytterligere press på en allerede presset internasjonal økonomi om denne blokaden settes ut i livet.
0: Så til fotball. HamKam-profil Mam Alassane Yang er solgt til portugisiske Porto for en rekordsum. Storklubben betalte hele 26 millioner kroner for den 20 år gamle spissen, ifølge TV2. Det knuser det tidligere klubbrekordsalet på 13 millioner kroner, som ble sett da Christian Eriksen gikk til Molde fra HamKam. Salet skjer bare 2 måneder etter at HamKam kjøpte Nyang for 1,5 millioner kroner. Spissen klubben sin toppskårer i Eliteserien denne sesongen og står med 6 mål på 11 kamper. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Lush Life, Sara Larsson var det. I trafikken akkurat nå så ser det mest ut å gå greit. Det er litt trafikk inn mot byene, og så er det litt sånn uvant å si at det er ikke noe trafikk sørover på E18 Vellangangen. Det er rett og slett uvanlig. I går var det kø langt inn i Vestfold, så mandag var tydeligvis en sånn transportdag. I dag så har folk kommet dit de skal og nyter sommeren, og det er det all mulig grunn til å gjøre, for det er jo en kjempefin sommerdag i dag da. Gradestokken klatret godt over på 20-tallet for de aller fleste av oss, og innover i Telemark så snuser man på 30 grader i dag, så sånn er det. Utover ettermiddagen i dag så får vi en sørlig vind som fort kan blåse opp i en liten kuling langs kysten før det løyer igjen utover kvelden, mens i morgen tidlig så snur det, og så våkner vi til et sånt frisk drag fra nord. Men det er ingen grunn til å fortvile, det ligger an til en ny strålende dag med mye sol og ja, 25-26 grader kanskje på det varmeste, og en bitteliten sjanse for en kort ettermiddagsbyge kan det også være enkelte steder, i hvert fall i de indre delene av Telemark. Og hvis ikke det holder med ei lita byge, så er det gode nyheter i sikte.
1: Nå har jo egentlig denne uka vært veldig stabil da, sånn egentlig, om ikke like varm og superstabil som det var for en uke siden med tropevarme, så har det vært ganske tørt. Det er ute farevarsel for skogbrann den uka her til og med fredag, for vi ser jo at det utover fredagen kommer flere skyer, og fra lørdag, da er det absolutt mer regn i prognosene. Dette er jo veldig, veldig bra for naturen. Og så må alle sommerglade mennesker som egentlig helst vil bare ha sol og oppholdsvær mentalt forberede seg på at fra helgen så ligger det vel an til at det blir noen dager på rad med litt regn.

0: Randy Crawford først, med Knocking on Heaven's Door, og så Kajander med sola skinn, og det gjør den jammen. Og det er sånn vi har det nå, med sol og varme, bad og kos. Det er jo det vi drømmer om hele vinteren, ikke sant? Og hvis det blir skikkelig varmt, for det har det jo vært forrige uke, og det I dag også, ja, da finner vi fram den trofaste bordvifta fra kotta og setter den på styrke 3 og rigger oss til rett foran luftstrømmen. Det deilig. Men det går en grense hvor lufta fra vifta di eller den friske brisen på stranda slutter å kjøle deg når I stedet begynner å varme deg. Og hvorfor det sånn? Vår egen vitenskapsfavoritt, Tønsbergs egen Andreas Wahl, har dykket ned I fysikken for oss, og det kan være greit å merke seg det svaret han gir.
1: Ikke mange vet at det kan bli så varmt. At lufta fra vifta di eller fra naturlig vind slutter å kjøle deg ned og begynner å varme deg opp. Så hvor går denne magiske grensa? Det kan jeg ikke svare kort på, fordi man kunne tenke seg at huden vår, som ca. 35 grader, litt kaldere enn der på innsiden av kroppen, at den kjøles ned av luft som kaldere enn det. Lufttemperatur som under 35 grader, frakter med seg varmen bort fra meg, så jeg produserer varme her, lufta passerer og tar med seg varmen bort til svaberget der borte, og det foregår hele tiden. Og dette stemmer altså. Men kroppen har også en annen måte å kjøle seg ned på, nemlig svette. Vi svetter, og svetten fordamper, og dermed kjøles kroppen vår ned. Så selv over 35 grader, så kan passerende luft fra vifte eller vind bidra til å kjøle deg ned. Men hvor langt opp? Det kommer an på en ting til. Luftfuktighet. Det ca. 40% luftfuktighet, så kan det godt hende at 39, 40, kanskje til og med 41 grader, 42, har en liten avkjølende effekt. Men stiger luftfuktigheten til typ 60%, ja, da tror jeg ikke du får noe særlig avkjølende effekt over 35, kanskje tvert imot. Den hjelper ikke til med fordampningen av svetten din, hjelper ikke til med å kjøle deg ned, men kan I stedet for begynne å varme deg opp. Og da må du være obs, spesielt eldre, som svetter litt dårligere enn andre. Så vet du,

0: Sofia, I don't want to lose a friend. Nå skal vi høre at prøvene fra en død ærfugl funnet I 18. juni viser at den var smittet av fugleinfluensa. Mattilsynet melder også at de har fått flere meldinger om syke og døde fugler I Vestfoldområdet. Astrid Ham veterinær og jobber I Mattilsynet ved seksjon Produksjonsdyr Øst.
1: Situasjonen jo en litt annen at vi har hatt påvisninger av aviærinfluensa I villfuglpopulasjonen. I alle kommuner egentlig rundt Oslofjorden på vårparten og senvinteren og fortsetter vel egentlig også å ha det.
2: Sammen med Veterinærinstituttet overvåker Mattilsynet smittesituasjonen hos villfugl. Hovedgrunnen å hindre smitte fra villfugl til kommersielle egg- og fjørfeprodusenter. I vinter har det vært nok så stor forekomst av fugleinfluensa I Europa, sier veterinær ved Mattilsynet Astrid Ham.
1: Og det særlig andefugler og svaner. Jeg tror vi bare må innse at villfuglpopulasjonen har aviærinfluensa, og så må vi gjøre det vi kan for å sørge for at ikke den sprer seg videre til kommersiell fjørfeproduksjon.
2: I vår har Mattilsynet hatt infomøter med alle kommunene rundt Oslofjorden. Nå har de sendt ut en påminnelse.
1: Vi også mottagere av mange meldinger om døde fugler av publikum som går rundt.
2: Beskjeden å la døde fugler ligge, men melde fra hvis du kommer over flere døde ande- eller rovfugler. Hvis en død fugl må flyttes på, bruk smittebeskyttelse som engangshandsker og munnbind, og døde fugler kan ikke kastes I restavfallet.
1: Denne sykdommen jo sånn at det et influensavirus, og det veldig lav risiko for det, men det kan potensielt smitte til mennesker, eller på tvers av arter generelt, og derfor så det viktig med litt forebyggende smittevern hvis en håndterer fugler.
2: Selv om det påvist fugleinfluensa rundt Oslofjorden, det ikke snakk om tiltak nå.
1: Nå det jo veldig gode smitteforebyggende tiltak gjort I de fleste kommersielle fjørfehold, og så det selvfølgelig hobbyhøns som også må få denne informasjonen og være klar over at det her viktig å forebygge mot også for hobbyhøns, for de kan også spre smitte.
0: Det sa veterinær Astrid Ham I Mattilsynet. Det også på deres sider mattilsynet.no. Du melder fra om død fugl og kan lese mer om blant annet smittevern. Reporter Helena Rønning.

0: Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Det strømmer på med tall, men det ikke fullt. Det jo det som så fint med den konkurransen. Det blir liksom aldri fullt heller. Det laveste tallet. Det bare å benytte anledningen nå, neste halvtimen, på å ja, kanskje favorittallet ditt, eller kanskje det magefølelsen sier, blir dagens laveste tall som ingen andre har. For det jo det konkurransen går ut på da. Å være den eneste som har det laveste tallet som ingen andre har. Velg deg tall mellom 0 og 100. Send tallet inn I appen NRK Radio. Legg gjerne med navn og adresse. Og om en snev halvtime så stikker en heldig vinner av med dagens premien. Aldri så liten forundringspakke fra oss.
1: God sommer med NRK.

0: Britney Spears har sunget Toxic her i ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1, da vi nå skal sveipe innom nyhetssenteret på nettsiden vår, nrk.no/vt. Den oppdateres jevnlig, mesteparten av døgnet faktisk. Jeg leser der at flere personer ble skremt over utagerende oppførsel fra en beruset mann ved stranda på batteritomta i Larvik i ettermiddag. Politiet har vært på stedet, og nå mannen bortvist fra Larvik sentrum til i morgen tidlig. Så viser badevannsprøver fra Patmos skulpturpark på Akkerhaugen og Farstadparken på Gvarv forhøya bakterieverdier, melder Midt-Telemark kommune. Miljøhygienisk avdeling fraråder derfor bading på disse stedene inntil nye prøver analysert. Kommunen presiserer at høye temperaturer kan gi gode vekstvilkår for bakterier og bidra til at bakterienivåene i vannet varierer. Det tatt nye prøver i dag, og Miljøhygienisk avdeling håper de får svar på disse før helga, skriver kommunen. Kragerø kommune melder at de har tømt bassenget på Gunnarsholmen for vann etter at et barn har fått hudreaksjoner med svie og kløe. Man mistenker at dette skyldes manettråder som har kommet inn i innsuget til bassenget, skriver kommunen på sin Facebook-side. Og bassenget det forblir tomt frem til kommunen ser at det færre brennmaneter rundt vanninntaket. Så ber politiet om tips. Etter at en diamantring ble stjålet hjemme hos en kvinne i Holmestrand i går. To kvinner skal ha utgitt seg for å være fra hjemmetjenesten og fortsatt på frifot. Politiet utelukker ikke at flere kan ha blitt utsatt for det samme, og de ber folk varsle med en gang dersom de opplever noe mistenkelig. Rask varsling kan gjøre det mulig for politiet å rykke ut mens hendelsen fortsatt pågår.
1: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Chaos er dette her. Didn't see it coming. 8:08. Veldig rolig I biltrafikken I Vestfold og Telemark akkurat nå. Togene det noen små minuttforsinkelser her og der. Så hvis du litt usikker på om toget ditt kommer når det skal, så sjekk på nettsidene som hører til det togselskapet som kjører der du skal reise. Ellers greit altså. Været. Nå går jo denne kjempefine sommerdagen snart over I sommerkveld. Ser ut som kvelden kan bli ganske fin også. Det har vært litt vind nå på ettermiddagen, men det skal løye ut over kvelden. Og så snur det, og så våkner vi til et sånt friskt drag fra nord I morgen tidlig. Men det ligger an til å bli en ny strålende dag I morgen med mye sol og gode temperaturer opp mot 25-26 grader på det varmeste. Så det noen steder litt sånn opp I Telemark som risikerer at det kommer en sånn bitteliten kort ettermiddagsbyge, men det kan hende det bare føles godt mot huden faktisk. Og hvis ikke det holder, hvis du har lyst på mer regn, så må vi se mot helgen.
1: Nå har jo egentlig denne uka vært veldig stabil da, sånn egentlig, om ikke like varm og superstabil som det var for en uke siden med tropevarme, så har det vært ganske tørt. Det ute farevarsel for skogbrann den uka her til og med fredag, for vi ser jo at det utover fredagen kommer flere skyer, og fra lørdag da det absolutt mer regn I prognosene. Dette jo veldig, veldig bra for naturen. Og så må alle sommerglade mennesker som egentlig helst vil bare ha sol og oppholdsvær mentalt forberede seg på at fra helgen så ligger det vel an til at det blir noen dager på rad med litt regn.

Unnveiås fra Holmestrand. Hun sang Fool's Gold. Vi har en liten forundringspakke liggende i premiepotten i dag, i konkurransen det laveste tallet, og nå har du omtrent 10 minutter på deg, så kårer vi dagens vinner, den som har fått det laveste tallet som ingen andre har valgt. Det skal være et tall mellom 0 og 100, og du sender tallet du tror kanskje det laveste som ingen andre har, inn i appen NRK Radio. Gå inn, logg deg inn hvis ikke du logget inn. Da finner du en send inn-knapp i vår sending NRK ettermiddag i Vestfold og Telemark. Og så bare sender du inn tallet ditt, og så husk navnet og adresse da. Så blir det altså Kåre en vinner om cirka 10 minutter. Dette er Anita Baker, Sweet Love.

0: Bonita Baker og Sweet, Sweet Love. Det kan være du har sett den, en sånn liten gul rakett på sykkelstien og lurt på i all verden var det som fikk forbi. Ja, da kan det hende du har sett Rulle Rolf Kristoffersen. Siden 2018 har han sust rundt i velomobilen sin og syklet tusenvis av kilometer. Og reporter Dina, hun fikk prøve det litt spesielle kjøretøyet i morges.
1: Det ser ut som et lite romskip, men her har en foran seg pedaler, og det er egentlig overraskende god plass nede her. Så vi ser om vi klarer å komme over. Oi, oi, oi! Jeg har litt for korte bein i forhold til rullerolf og sina med her, men det går jo mye fortere enn dette her jeg turte å gjøre nå.
2: Absolutt, det går veldig fort egentlig.
1: Ja. Hva er det forteste du har kjørt da?
2: Det kan jeg ikke si. Nei, 94 kilometer i timen.
1: Lattisen. Men du må jo få mye spørsmål når du ruller rundt i denne her.
2: Det blir en del spørsmål, og de fleste lurer på, hva er dette for noe? Og jeg sier det en sykkel. Hvordan motor er inn? Ja, det bare meg, altså det ikke noen motor, annet enn beinet.
1: For det egentlig, det bare pedaler her, og så har du lagt inn litt annet. Man har jo også sånn at du kan skifte gir, det blir jeg litt overrasket over. Men du kan også ha på lyd inne her.
2: Jeg har musikk ombord, selvfølgelig. Ja, man må sykle og høre på litt god musikk.
1: Ja.
2: Og det tute, blinklys, bremselys, frontlys og håndbrekk på en sykkel.
1: Så det til og med sånne små speil, og det er ikke en så vant til på sykler.
2: Det ikke veldig mange som har speil på sykkelen, og det litt synd. For det veldig mange som skvetter når jeg kjører forbi.
1: Men jeg må jo også spørre, altså, hvor fikk du ideen i for at, ja, dette her skal jeg gå til innkjøpet?
2: I 2017, cirka, så satt jeg og så på YouTube, og da så jeg en slik en. Og så drev jeg og padlet mye før, møter en ukjent kar ut på øyet, og han sier til meg, jeg ser du interessert i velomobiler. Ja, du har vel en sånn, du, sier jeg. Ja, det hadde den. Så jeg inviterte meg selv på en prøvetur, og da ble jeg solgt.
1: Da ble du hektet, ja.
2: Da ble jeg hektet. Og det 2018 så fikk jeg den som jeg pratet om og prøvde da, da solgte han sin. Og da har jeg syklet sånn siden.
1: Ja, for det gir deg mye glede dette her.
2: Ja, ikke bare glede, men også helsemessig bra for kroppen. Og jeg fikk jo et hjerteinfarkt i 2018. Og da ble den enda mer aktuell. For da ble det slutt på å kjøre frem og tilbake til jobben, da sykler jeg.
1: Da sykler jeg, ja. For her bruker du, sånn som du sier, bruker kroppen for å komme deg fremover. Men jeg tenkte jo også litt på dette her med Rullerolf Kristoffersen. Og så er det sånn, er det ditt offisielle navn? Men du har vist meg førerkortet ditt, der står det Rullerolf. Og så er det på grunn av denne her mobilen, eller noe annet?
2: Nei, det jo på grunn av kajak, da. Jeg ble fortsatt flink til å ta en Eskimo-rulle. Og da var det en som sa til meg, du burde jo hete Rullerolf, og det har vært med meg i drøye 20 år. Så ble det offisielt for 3 år siden.
1: Ja, en mang med mange talenter, rett og slett.
2: Absolutt.
1: Men litt sånn, når du sitter inne her og kjører bortover, hva er liksom det kjekkeste med å være på veien?
2: Det kjekkeste å være på veien er jo man fri for regnvær og vind. Motvind, det ler jeg av, for det betyr ingenting. Og jeg sykler jo over Semslinja 2 ganger om dagen, og der det bestandig motvind. På en tohjuling så jeg 20 kilometer i timen. Her sånn så ligger jeg i 40-45 kilometer i timen. Så det sier seg selv. Og pluss bomringen da, som har kommet.
1: Ja, for der kjører du gratis.
2: Der kjører jeg gratis.
1: Det jo helt nydelig. Jeg skal jo se om jeg får lov til å prøve noen par meter til, og kanskje være litt tøffere enn det jeg var i starten, før jeg gir tilbake mobilen til Rulle Rolf på siden her.

0: Du.
1: Rolfa, var det. Ingen andre som du. Så har jeg sittet nå og kontrollert. Jeg fører jo inn alle disse tallene inn I et regnark underveis I sendingen. Alle tipsene, tippingene om hva som blir dagens laveste tall som ingen andre har. Og nå jeg ganske sikker på at jeg har vinneren. Det Vidar som tippet at dagens laveste tall som ingen andre har en. Og det har han rett I også. Ingen andre tippet en. Det har kommet veldig, veldig mange meldinger, og det har vært litt vanskelig å holde styr på, men jeg har kontrollert og sjekket, og jeg sikker på at jeg har fått med meg absolutt alle tall, så jeg bombesikker på at Vidar alene om å ha sagt en. Så, da kommer det en premie I posten til deg, Vidar, fra oss her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1, som nå runder av og overlater radioen til videre radioprogram I P1. Nå blir det musikk, tenker jeg, I P1 fremover. Guro og Andreas har vært med og laget denne sendingen, og takk og lov for det, og så vi tilbake I morgen til samme tid. Ha en fin ettermiddag og kveld. Her Tyler. Dette Water.

0: En person har status som mistenkt etter brannen i Krokstad Elva. Politiet har også en formening om hvor brannen startet, men har ikke grunnlag for å si noe om årsaker til brannen nå, det forteller politifullmektig Nina Fladhus.
1: Foreløpig har ikke politiet noen konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En person har fått status som mistenkt, slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre. Dette gjelder blant annet ved å ha rett på forsvarer under avhør.
0: Og forsvareren til den sikta Sara Marie Kjelstad sier klienten henne er sterkt preget.
2: Klienten min har det som alle andre som er berørt av denne brannen her, antar jeg, er i sjokk, og det er en tragisk hendelse.
0: En mann i 60-åra omkom i en dykkerulykke i Gulen i Ytre Sogn i ettermiddag. Nødetatene rykte ut, og de fikk melding om en livløs person i vattnet. Mannen har utenlandsk statsborgerskap. Politiet sier det uklart hva som årsaken til ulykka. Den spanske regjeringen vil forby all røyking og bruk av e-sigaretter på uteserveringer, strender og i parker, det skriver NTB. Målet å gjøre ren luft til normer i fellesområdet, sier den spanske helseministeren. Men om lover går gjennom ikke sikkert. Forslaget må bli vedtatt av parlamentet, hvor regjeringen mangler flertall. Og det venter kraftig motstand fra serveringsbransjen i landet. Den nye statsministeren i Storbritannia, Andy Burnham, har i dag lansert sitt første politiske grep. Han kutter momsen på strøm for å hjelpe britene med stigende utgifter. Burnham bør vise at han ser og hører de som sliter med økonomien, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Det er veldig mange briter som sliter med å få ting til å gå rundt og få betalt alle regningene sine og ha råd til mat og til å ha råd til livet som sådan. Han ønsker å vise at han vil skape litt handlingsrom for folk flest ved å kutte momsen på strømregningene. Den er i dag på 5%, og den skal ned i 0 i oktober. For en typisk husholdning så utgjør det ikke mer enn rundt 600 kroner i året, så det er ikke all verdens, men det er kanskje først og fremst et signal, og så er det sånn at 600 kroner faktisk betyr noe for en del av disse.
0: Og en av apene i Tangen dyrepark i Innlandet var i dag på rømmen. Apekatten skal ikke ha vært til fare for folk. De tilsatte i parken fikk kontroll på apen etter om lag 10 minutter. Så til sist kom det nettopp melding om at rolegende Olav Tufte er død 50 år gammel. Det opplyser familien i en pressemelding. Les mer om det på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Kristin Manger.
4: Velkommen til Poprush.
5: Klokken er 17.03. Hjertelig velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard, er med deg frem til 19. Jeg leser opp hilsner. Det kan være sommerhilsner, bursdaghilsner eller kjærlighetshilsner. Så bare bruk appen NRK Radio.

Give me hope, Joanna Eddie Grant her i Poprush på NRK P1. Låta kom ut i 1988 og var en anti-apartheid-sang. Ble selvfølgelig bannlyst i Sør-Afrika, og låta handler da om Joanna, som Johannesburg. Ja, det direkte radio, og jeg må innrømme at jeg hadde planlagt en åpning med fyrverkeri i dag, men 10 sekunder altså før sendingen starter, så kommer nyheten om at Olav Tufte død. Du kan lese mer om det på NRK.no. Det ligger jo helt klart en demper på stemningen, men Poprush må gjennomføres uansett, og vi har et fast innslag som heter Poprush-favoritten. Og i dag så det selveste Carola som du kan stemme på. Og de fem sangene, det selvsagt Fångat av en stormvind. Året var 1991, og dette ble selveste Eurovision-vinnerlåta for Carola. Alternativ nummer to Tommy tycker om mig. Alternativ nummer 3 från 1983, Mickey.

0: Og alternativ nummer fem Fremling. Også den fra 1983. Mange tror at den vant Eurovision, men den kom altså på tredje plass det året. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikker der det står direkte eller rett inn på programmet Poprush. Der ligger avstemningen. Og så spiller vi vinneren av Poprush-favoritten I sin helhet på tampen av sendingen.
1: Dette Poprush.

Neste stasjon, du hørte Emilie Hallow I Poprush. Hver dag så børste jeg støvet av en gammel og god plate, og I dag så har jeg funnet fram en vinylplate fra året 1984. Den havnet helt oppe på andre plass på Billboard Hot 100 da den ble sluppet. Vi snakker Billy Ocean I dag, og låta heter Loverboy. Han jo mest kjent for kanskje Caribbean Queen og Get Out of My Dream and Into My Car, og ikke minst When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. Men dette min favoritt fra Billy Ocean. Frem fra glemselen, og vi børster støv.

1990, og denne låta ble en kjempehit I 1992. Ulf Ekberg, også søskene da, Jonas, Malin og Jenny Berggren. Plata Happy Nation solgte 23 millioner, og totalt har de solgt 32 millioner plater. Håper de har spart noe av pengene til senere dager. Det har kommet inn massevis av meldinger, og det hyggelig. Bruk appen NRK Radio, og hvis du vil stemme på Poprush-favoritten, så går du inn på programmet Poprush, der ligger avstemningen. Jonny skriver, en sommerhilsen ønskes de utrolig flinke folka på Løkka I Kragerø, sender også en stor og god varm hilsen til Melissa, mor Lise I Skien, bror Torbjørn og svigerinne Åse I Fyresdal og søster Annette I Rindal og ellers familie over hele landet. Det Jonny som har sendt meldingen. Hei, Howard. Sitter og spiser middag. Det spagetti på gang. Det fire glass og 25 I skyggen med poppers på radioen. Fint sommervær her I Siljan I Telemark. 25 I skyggen akkurat nå. Så gøy at du spiller Carola I dag. Hun hilste jeg på I 1991. Da hadde hun Norges turné og fremførte Fångat av en stormvind. Super trevlig tjej. Hils alle kjente, og det Roy som har sendt meldingen. Hei, skriver Jorid. Jeg vil sende en bursdagshilsen til eller fra Regntunge Bodø til mine to yngste barn, Emilie og Sebastian. 34 år I dag. Klem fra mamma Jorid. Og Mette skriver, god tirsdag. Her I Butanglia, skråstrek Vegårshei, det 22 grader I flotte, klare Vegår. Bare å komme og ta et bad. Hilser til alle kjente, og så må jeg ikke glemme Gubbelure og Pippa. Det Mette I Butanglia som har sendt meldingen. Takk for hyggelige hilsener. Send fler, bruk appen NRK Radio.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Ja, ellers så kan dere selvfølgelig bare bade her.
1: Du hørte Greedy, Tate McRae i Poprush på NRK P1. Poprush har lyttere, ikke bare i Norge, men I utlandet også. Vi har fått meldinger fra selvfølgelig nabolandene våre, som Sverige og Danmark og Finland, men også Spania og Kroatia og USA. Men nå kommer det en melding fra Stillehavet, mine damer og herrer, gutter og jenter. God ettermiddag, Trøndelag og Norge, fra en trønder på jobb I Stillehavet. Jeg en trønder, og det 40 nasjoner ombord. Jeg kan fortelle at badetemperaturen I bassenget ombord 25 grader. Det overskyet og pent vær her ute på havet. Cirka 24 grader I lufta. Ha en fin sommer, og satse på at det litt sol igjen I august, når jeg kommer hjem igjen til Trøndelag, der Geir Tore, som fosning. Geir Tore, du får ha en god tur videre der ute på det store havet, og velkommen hjem I august. Hei, Howard. Kan melde om 26 grader I lufta her I Kristiansand, og mellom 4 og 5 I glasset. Det 58 år siden månelandingen I dag, og det må feires. Men Howard, husker du navnet på tredje mann på Apollo-ferden? Jeg husker selvfølgelig at det Neil Armstrong og Buzz Aldrin som landet på månen, og så mener jeg at det en fyr som heter Collins, som var den som gikk I bane rundt månen og ventet. Men hva heter han mer enn Collins? Kan det ha vært Scott eller Mike? Nå sånt nå I hvert fall. Jeg tror jeg treffer sånn noenlunde. Det Harald som har sendt meg en liten quiz her. Du får oppdatere med Harald om hva som var rett. Hei, skriver Maren. Nå har jeg og familien gått opp Moldenfjellet I Sogn. Det ligger nærme Havslo, og nå skal vi ta oss en velfortjent matstopp I Marifjøra. Anbefaler alle I området om å ta turen opp på det fjellet. Det var vakkert hilsen fra familien Eide. Ja, godt å få beveget seg litt I ferien. Audhild, hun skriver, poprørsværet I Bodøsjøen akkurat nå, regn på vinduene. Vi ser ikke børvastinnene, beierkjeften eller saltstraumen, så da skjønner du kanskje at jeg litt deppa. Takk for koselig program uansett. Hilsen fra Audhild. Skal vi ta med en til da. Valentin, han skriver, jeg I Øksfjord I Finnmark og sykler inne mens jeg ser regnet og snøen over breen. Nå det 14 grader, men I går morges var det bare 4. Det Valentin som har sendt meldingen. Kom gjerne med flere værrapporter fra rundt omkring I landet. Bruk appen NRK Radio.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Ja, det var det vi trengte akkurat nå. Litt Eurovision-musikk. Jonas Love med Ja, ja, ja. Ja, Harald er tilbake og gir meg fasiten på Apollo 11-quizzen sin. Du skal få for Mike. Han heter nemlig Michael Collins. Takk for det, Harald. 58 år siden Apollo landet på månen i dag. Toril Marlene skriver, vi koser oss med popperøsj mens vi renser jordbær og gjør klar for vinterforsyningene. Oss, det er meg og mamma Tone på 81 år. God sommer fra brygga i Fredrikstad, sier vi da.

Enkelt. Jesper Jenseth og Tomine Harket. Ja, nå har jeg fått mer kjeft, og det Harald sin feil. Han skrev jo til meg at månelandingen var for 58 år siden. Og så har flere poengtert at det 57. Ja, da har vi rettet opp I det. Vi beklager på det sterkeste. Det strømmer på med hilsner. Hei, hei. Her på Sørlandets fineste øy det skyfri himmel og 24 grader akkurat nå. Det blåser en lei vind, men ellers det helt topp hilsen fra Kåre. Og Svein han skriver, hallo, sitter I Saltvik I Grebbestad og hører på Poprush sammen med Liv. Det superfint. Vi pensjonister og digger programmet, og dagen med sol og lett bris fra havet. Hva mer kan man ønske seg? Hilsen Svein. Ja, kanskje man kan ønske seg litt musikk fra O'Blond I så fall, så blir jo dagen en helt komplett nå.

0: Fra Bryggekanten I Fredrikstad og ut til hele nasjonen og Stillehavet, der vår favoritt Trønder ute på en båt akkurat nå. Oh Blonde med Hot Air Balloon. Minner om at vi har Poppers favorittavstemning på gang, og hvis du Carola-fan, så gjelder det å kaste seg over appen NRK Radio. Du skal nemlig stemme på din favorittsang fra Carola I dag. Akkurat nå så leder Fremling med 37% av stemmene, foran fångad av en stormvind som har 30% av stemmene. Og det nok de det står mellom, altså, for de andre har fått ganske lite stemmer I forhold til disse to kjempehitene fra Carola.
1: Okay. Sipping

sommer. Dette Poprush på NRK P1. Du hørte Philip Emilio med Nummen. Elisabeth har sendt en melding. Hei, vi hører på Poprush mens vi bytter vinduer på huset, og jammen hører vi ikke Tonje Emilie på radioen. Det vår datter på Svalbard. Vi hilser til henne og alle andre på Svalbard og gleder oss til hun kommer en kjapp tur hjem i starten av august. Og det Elisabeth som har sendt meldingen. Ah, radio! Et herlig medium. Kostre med sommerhilsner på lufta. Norun skriver, hei, har nettopp kjørt over Børseelv i Finnmark. Her det så vakkert. Blåklokker, lyng, geitrams, rødkløver. De står og stråler i veikanten. Det utsikt over fjell og vidder og solskinn på en av toppene her. Det 16 varmegrader i lufta. Badetemperaturen har jeg ikke tenkt å finne, men de som prøver vil nok bli blåst tørr ganske fort. Hilsen fra Norun, som har ferie langt nord i år. Hei, Howard, kan melde om 13 grader og regnbyger i Salangsdalen. Nå vi på vei fra Tinemeieriet på Storteines og skal hente inn fersk kumelk i Bjerkvik, Narvik og Ballangen. Så blir det ferietur til Oslo etterhvert og Hvaler med bobilen. Det melkemannen Svein som har sendt meldingen. Han gjør en viktig jobb. Hei og god efter fra Ottestad. 26 grader, lett overskyet og trykkende luft, eller lummert som vi sier her. Torden på gang kanskje? Ikke noe vindpust. Kattene de har flata helt ute i varmen, og vi koser oss med jordbær akkurat nå. Det blir bra. Morten i Ottestad det som har sendt meldingen. Hei, Howard, på en tur til hytta i Linesøya i Åfjord kommune i Trøndelag. Det plaskregn og regntunge skyer, 12 grader. Sender en hilsen til min to døtre med familier. De holder til på Jæren og i Molde, samt mannen som på jobb og på tur til Tromsø. Det Sissel som har sendt den meldingen. Og så har vi Kristin. Hei, ønsker å si hei til Laila, Ole Jørgen, Kristian og Markus. De på vei til fjells. Det lurt å bytte ut saltvann og båt med høydemeter, skriver altså Kristin. Hei, sitter og koser oss på hytta nær Myklevann i Valle. Her det nydelig og varmt. Bikinien kom på allerede klokka 10 i dag, og dagen har blitt brukt til å høre på radio og beise utemøbler. Hilsen fra Bodil. Og så kommer det en sommerhilsen som går til Ine og Ivar på Øyfjell i Telemark. Kos dere i finværet. Vi gleder oss til i morgen. Reis fra kysten tidlig. Det blir kos. Ina og Ole G. Det som har sendt meldingen. Og ja, du kan få med en hilsen du også hvis du bruker appen NRK Radio, og hvis du vil stemme på noen av Carola-låtene på Poprush-favoritten, så klikker du bare der det står direkte på appen. Da finner du programmet Poprush, og når du der, så finner du avstemningen. Nå blir det musikk fra 1986, en kjempehit for Lionel Richie. Den ble også brukt i en film som heter White Nights. Den totalt glemt. Den ble nummer 1 på Billboard-lista den her, og nummer 1 på VG-lista i 86. Her Say You, Say Me.

0: Naturally. Håper du aktiverte lommelyktfunksjonen på mobilen din og veivet hendene litt frem og tilbake. Say you, say me, Lionel Richie.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Du hørte Frida Amundsen med Hjem igjen. Da har første timen av Poprush her på NRK P1 blitt ferdig allerede, ja. Det en hel time igjen da, med mer god musikk og hilsner frem til klokken blir 19.00. Men nå på helslaget så får vi nyheter fra NRK Nyheter.
1: Dette NRK Nyheter klokka 18. Den folkekjære idrettshelten Olav Tufte død. Han ble 50 år gammel. Tufte etterlet seg kona Aina og de to barna deres. Rolegenda hadde en lang og stolt karriere med 4 olympiske medaljer, 2 gull, 1 sølv og 1 bronse. Tufte markerte seg også i VM med flere medaljer der. Han var også den første nordmannen til å delta i 7 olympiske leker. Han var en drivkraft i norsk idrett, sier vår reporter Andreas Stabrun-Smith.
2: En fargeklatt uten sidestykke i norsk idrettshistorie, vil jeg

0: få lov til å si når jeg får en sånn melding. Han var så innmari full av energi, styrke, sto for sunnhet og idrettsglede, og en av de mest seriøse idrettsutøverne Norge har hatt. Han overlot ingenting til tilfeldighetene. En idrettspersonlighet som vi sjelden har sett.
1: Samholdet i ettertid av brannen i Krokstad Elva har vist oss at nordmenn stiller opp for hverandre. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i ettermiddag besøkte Drammen. Der har han blant annet møtt evakuerte og frivillige etter storbrannen, som jamna over 100 hus med jorda og har ført til evakuering av over 400 personer.
2: Det er helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det er den største brannen i moderne tid i Norge. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Jeg er på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta er i live fortsatt. Det vi har sett rundt denne brannen da det skjedde og katastrofen kom, og det som har skjedd i ettertid, er jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden er noe vi aldri kan veta. Aldri bestemme at nå har vi det. Det er noe som kommer fra oss som fellesskap, og det er sterkt i Norge.
1: Det sa altså statsminister Jonas Gahr Støre. Nasjonalforsamlingen i Frankrike røyster i dag over et forslag som forbyr sosiale medium for alle under 15 år. Forslaget er ventet å få flertall, og etter planen skal 15-årsgrensen for nye kontoer i sosiale medium gjelde fra september. Da blir Frankrike trolig det første europeiske landet med slik lovfestet aldersgrense. Og den spanske regjeringen vil forby all røyking og bruk av e-sigaretter på uteserveringer, strender og i parker. Målet er å gjøre ren luft til norma i fellesområdet, sier den spanske helseministeren. Men om lova går gjennom er ikke sikkert. Forslaget må bli vedtatt av parlamentet, hvor regjeringen mangler flertall. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Velkommen til Poprush.
4: Klokken er 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush. Nok en time fylt med værrapporter og hilsener. Bruk appen NRK Radio for å sende en sommerhilsen, eller kanskje du kjenner noen som har bursdag i dag og fortjener en bursdagshilsen. Nå blir det musikk fra Lambada. Året var 1989,

0: så er det alternativ nummer 5 da, Fremling. Og det er den som leder akkurat nå, men det er ganske jevnt mellom alternativ 1 og 5. Fremling har 34% av stemmene, og Fångat av en stormvind har 31% av stemmene. De andre, de ligger litt lenger bak.
1: Dette er Poprush.
0: Du stemmer ved å bruke appen NRK Radio, klikke der det står direkte på appen, eller du kan gå direkte inn til Poprush-programmet, da finner du avstemningen. Og vi spiller vinneren av Poprush-favoritten I sin helhet på tampen av sendingen.

0: Joe Cocker. Unchain My Heart. Originalen kom ut i 1961. Og det var Ray Charles som fremførte den. Dette var versjonen til Joe Cocker fra 87. Sun. Hui. Ida, hun har sendt en melding inn til studio. Vil gjerne gratulere Roger, samboeren, med 67-årsdagen i dag. Vi koser oss med spekemat og kald drikke. Det Ida som har sendt meldingen. Og Janne Simonette, hun skriver, hallo! Vi drar rundt i det langstrakte land og sender en hilsen til venner. Og selvfølgelig deg, til deg, Howard, for et hyggelig program. Vi i Sverige, men må alltid ha på NRK P1. God sommer fra Janne Simonette. Tommel opp til deg, Janne Simonette. Hei, vil gjerne sende en hilsen til sønn og svigerdatter Mathias og Nora. De til fjells på Oppdal i den lille hytta ved Sandavatnet. Og akkurat nå det radio og jatsi som gjelder. Håper de får en fin kveld. Det Mams Liv som har sendt meldingen. Hei, skriver Egil. Jeg la inn bestilling i våres til han der oppe om litt mindre varm sommer enn i fjor, og jeg synes han har oppfylt min forespørsel bra så langt. Men denne cool-cation, den har vært litt lenge nå, så jeg håper han skruer opp tempen litt grann. God sommer alle sammen. Hilsen fra en reservetrønder som heter Egil. Takk skal du ha, Egil. Du vet, det slitsomt med varme. Det bare å kle på seg når det kaldt. Hei, Howard, skriver Johannes. Jeg og kjæresten sitter på hytta på vakre Hadeland. Vi har badet og nytt det fine været. Nå spiller vi dart og skal snart fyre opp grillen. Det 25 grader i skyggen akkurat nå. Helt perfekt. Håper alle har hatt og får en fortsatt videre fin sommer. Hilsen Johannes og Andreas. Hei, sitter på høtta i Meløy, utsikt mot sørvesten. Stor sjø, regn og 12 grader. Har vært her i nord i 3 uker nå, minimalt med sol. Vender snuten mot Trøndelag, nå snart hilsen fra Nina. Og Hanne skriver, hei, sitter inne i bobilen på Levanger Camping. Det regn, vind og 14 grader. Merker at vi har kommet til regnfulle Norge nå etter et par solfylte uker i Sverige, men vi koser oss. Ja, og det det som viktig. God sommer til alle sammen, og kjør forsiktig. Alle som på veiene, hilsen fra Hanne. Og det renner jo inn meldinger, så jeg får bare lese litt videre. Hei og god ettermiddag. Vi nå på ferga over Vestnes. Og en ny dag med bobilcamp. Vi hilser til alle venner og kjente, og håper alle nyter fine sommerdager. Det Cecilie, Rune og Milo som har sendt meldingen. For hilsener på radioen, bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Hvis du var tenåring på 90, tidlig 2000-tall og likte isk boyband, da ble du litt svak I knærne nå. Westlife med Flying Without Wings.

Sebastian Salo elsker. Og nå blir musikk fra Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett. Sundre Berget.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Kenny and Grace, du hørte Strangers her I Poppers på NRK P1. Vi sprer sol over radiobølgene rundt omkring til det ganske land, og vi har jo værrapportører som også nå I utlandet. Vi hadde til og med oss noen fra Svalbard I dag, som kunne fortelle hvordan temperaturen var. Men nå kommer værvarslet fra Meteorologisk institutt for morgendagen. Og jeg kan begynne med å si det at I går så hadde vi et noe feil varsel. Det ble infisert av KI, pasta for kunstig intelligens. Men I dag så henter vi rett fra kilden Meteorologisk institutt, og de kan fortelle at slik ser det ut for morgendagen 22. juli. Østlandet, nordlig bris opp I liten kuling på kysten, minkende utover ettermiddagen, natt til onsdag enkelte regnbyger, vesentlig øst for Oslo og Mjøsa, uttrykt for torden, utover morgenen for det meste pent vær, noe mer skyet lengst nord I innlandet, kan hende lokale ettermiddagsbyger. Agder, nordvestlig bris, frisk bris utsatte steder, periodevis opp I stiv kuling langs kysten, vest for Lindesnes, lett skyet oppholdsvær og kan hende lokale ettermiddagsbyger. Langfjella, nordvestlig frisk bris utsatte steder, skyet og stort sett oppholdsvær I vest. I øst delvis skyet oppholdsvær, og fra om formiddagen minkende vind og pent vær. Fjellet I Sør-Norge unntatt Langfjella, nordvest frisk bris, for det meste skyet, regnbyger vesentlig I nord, om kvelden skiftende bris, pent vær I vest, fortsatt en del skyer I øst, men stort sett oppholdsvær. Rogaland, nordvestlig bris, kan bli liten kuling på kysten, skyet eller delvis skyet, kan også bli lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddagen periodevis stiv kuling på kysten, men opphold og lange perioder med sol også. Hordaland, nordvestlig bris på kysten, nordlig frisk bris, skyet eller delvis skyet, kan hende det lokal morgentåke. Enkelte regnbyger, fra ettermiddagen liten kuling på kysten, oppholdsvær og lange perioder med sol. Sogn og Fjordane, nordvestlig bris, skyet eller delvis skyet, kan hende lokal morgentåke. Enkelte regnbyger, vesentlig I nord, fra ettermiddagen økende opp til liten kuling på kysten, oppholdsvær og lange perioder med sol. Møre og Romsdal, nordvestlig bris, om ettermiddagen dreiende nordøst, stort sett skyet, spredte regnbyger, om kvelden delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Trøndelag, vestlig, senere nordvestlig bris. På kysten kan det bli tidvis frisk bris, stort sett skyet, spredte regnbyger, om kvelden lettere vær. Natt til onsdag I Nordland så kan det hende det blir en forbigående nordlig liten kuling på kysten, ellers nordlig frisk bris utsatte steder, regn og regnbyger, fra om ettermiddagen skyet eller delvis skyet oppholdsvær I Lofoten og Vesterålen, om kvelden lettere vær I hele fylket. Troms skiftende bris, fra om formiddagen periodevis frisk bris omkring nordvest, skyet og perioder med regn, om kvelden enkelte regnbyger. Finnmark sørlig bris, opp I liten kuling langs kysten, om ettermiddagen minking til bris omkring nordvest, om kvelden stedvis frisk bris, skyet og perioder med regn. Og så hadde vi jo med Svalbard I stad, så vi får ta med Spitsbergen også. Skiftende bris, skyet og spredt regn, fra om ettermiddagen delvis skyet og oppholdsvær. Det kan Meteorologisk institutt fortelle om været for morgendagen.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Og det jeg kan fortelle akkurat nå at TLC, litt tender love and care, kommer din vei. Her kjempehitten deres Waterfalls.

Direkte fra brygga i Fredrikstad og ut til deg. Du hørte TLC, Waterfalls. Vi har en situasjon nå når det gjelder poprørsfavoritten, for aldri har det vært så jevnt. I dag kan du stemme på den Carola-låta som du liker best. Og jeg kan fortelle deg at Fångat av en stormvind har 33% av stemmene, og det har også Fremling. De andre har ikke en sjans. Tommy tykker om meg, Mickey, og sier meg hvor du står, men de to er det det står mellom, så din stemme nå kommer til å bli helt avgjørende. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker inn der det står direkte, finner programmet Poprush, og så kan du avgi din stemme.

0: Hvordan det koser seg til den låta her fra Bill Withers, Just the Two of Us. Kommet I 1980. Klart å klatre helt opp til andre plass på Billboard Hot 100 det året. Og I 1981 så vant låta Grammy for beste R&B-låt. Det på tide å lese noen fler hilsner. Hei, skriver Erik. På kanotur på Bjoneroa I det magiske området Fjora. Emma, har du hørt om det? Ja, du har det. Jeg har ikke gjort det. Deilig temperatur både I luft og vann. Padler rundt sammen med bikkja. Nå sitter jeg på en holme og drikker vin og hører på poprush. Livet smiler. God tirsdag kveld til alle. Hilsen fra Erik. Ja, det hørtes fryktelig avslappende ut. Kos deg på ferieturen din. Sitter og plukker rips. Vi forbereder bryllup for vår yngste datter på lørdag. Det gleder vi oss til. Fortsatt god sommer. Hilsen fra Margun. Ja, kos deg I bryllup på lørdag, Margun. Og Jon Anders, han skriver Hei Howard, for 32 år siden så sendte du meg til Vels I Østerrike på CC Top-konsert via en konkurranse du hadde på NRK P3. Fortsatt takknemlig for den opplevelsen. Hilsen fra Jon Anders. Ja, moro! Det var gøy å høre. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush på NRK P1.

fem Carola låter Og det var veldig lenge, veldig jevnt Men til slutt så var det Denne som vant Med 37% av stemmene Rett foran Fremling Som fikk 34% av stemmene En ny poprush favoritt I morgen

0: Sweden 12 points, La Suède 12 points, Eurovision-vinneren fra 1991. To timer går fort, og nå det gjort. Litt sånn halvveis stemning I dag, altså. 10 sekunder før sending så fikk vi den utrolig triste nyheten om at Olav Tufte død. Mer om dette på nyhetene nå ved NRK Nyheter på helslaget. Kveldsåpent på plass med mer god radio 1903. Jeg heter Havard og ønsker deg en fin kveld.
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. Rolegenda Olav Tufte har gått bort. Han ble 50 år gammel. Olympiaden var en av Norges sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene, med blant annet 2 OL-gull, 1 sølv og 1 bronse. Han var og den eneste nordmannen som har deltatt I 7 olympiske leker. Tankene går til hans nærmeste, sier Tore Øvrebrø, toppidrettssjef ved Olympiatoppen.
2: Og så har jo Olav betydd mye for norsk toppidrett. Du har ramset opp en liten skuffe med OL-medaljer, men han hadde jo mange andre medaljer også, og var med på utrolig mye idrettslig. Alle I norsk idrett visste hvem Olav var. Alle visste seg, brydde seg om han, for han var der veldig til stede når han var sammen med folk. Beinhard, superkonsentrert, har med seg selv, samtidig veldig omsorgsfull og en snill mann.
1: Ja, Olav Tufte påverket folk langt utenfor sin egen sport. Tor Hushovd, tidligere verdensmeister på sykkel, minnes en venn og et forbilde.
3: Han har vært et forbilde for meg, og Olav har hatt mye kontakt. Vi har vært inspirert av hverandre og på en måte ha

0: hatt en del lært av hverandre og delt erfaringer, for det jo en alltid vært en hardt arbeidende kar, og så det liksom bare, det bare så alt for tidlig og alt for trist.
1: Andre nyheter nå. En person har status som mistenkt etter brann I Krokstadelva. Politiet har også en formening om hvor brannen startet, men har ikke grunnlag for å si noe om årsaken til brannen nå, det forteller politifullmektig Nina Fladhus.
2: Forløpig har ikke politiet noen konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En person har fått status som mistenkt, slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre. Dette gjelder blant annet ved å ha rett på forsvarer under avhør.
1: Så til Midtøsten. Den Iran-støtta Houthi-militsen I Jemen truer med å sette opp en sjøblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Rederiforbundet følger skipstrafikken tett. De ser at trafikken minker, det sier administrerende direktør Knut Arild Hareide.
3: Ja, det vi ser nå at nå egentlig trafikken tilbake på det nivået som det var I mai, april-mai. Det vil si at det en veldig liten aktivitet. Det har aldri vært sånn at Hormuzstredet har vært stengt på noe tidspunkt. Det har alltid vært noe trafikk, men nå det altså svært liten trafikk. Sivile skip blir angrepet for å få kontroll på skipstrafikken, for å styre den, og det har alvorlige følger.
1: Du får mer om disse sakene I Dagsrevyen på NRK 1. Nyhetene ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til Magnus I NRK Nyheter og Howard I Poprush. Og hjertelig velkommen skal du være til Kveldsåpent. Vi skal starte med selveste Tina Turner.

Det sang Tina Turner I låta hennes fra 1984. Du hører på Kveldsåpent og håper du vil henge videre I lag med meg, Vilde Pettersen. I kveld så skal vi innom en viss fotballstjerne som har bursdag. Og nei, nei, det ikke meg. Og så skal vi også høre fra dem som fer alene på festival eller på konsert. Og ikke nok med det, så har jeg også noen gode låter på lur. Morten Abel sin voldsomt uvær rett rundt hjørnet, men først så skal du få Zimmermann sin riper I lakken. Og her har teksten blant, her tar teksten blant annet oss med på en reise gjennom Oslo, hvor Zimmermann reflekterer over at livet ikke alltid som en Disney-film, eller ikke I det hele tatt, som jeg skulle gjerne ønske. Og som han sa det selv, man interessert I å leve et fint liv, så må man risikere å

0: Du hører voldsomt uvær hen på NRK P1. I det klokka har vært i 7:15. Og nu skal vi ut på grassletta, jorda og fotballbana med cowboystøvla og rosa glitterhatta. Jeg snakker selvfølgelig om festival. For kunne du tenkt deg å fyre alene på en festival eller en konsert? Det kan du stemme nå i appen NRK Radio. Ja, det hadde gått fint. Eller nei, jeg ville helst dratt med noen. For det litt skummelt, kanskje. Vi har snakket med folk både på Stavernfestivalen i Larvik og Slottsfjell i Tønsberg.
1: Jeg dro hit først alene egentlig, men så har jeg møtt så mange andre. Jeg har blitt kjent med så mange, og det så mange fine mennesker her, og det helt utrolig.
2: Ja, men det kanskje ikke sånn man ser for seg å dra på festival, altså alene. Men det ikke sikkert at det så dumt. Vi har snakket med flere som tror at det her kan være en god idé.
3: Bare kunne jeg gjort, ja. Men da trenger du litt hjelp. Da trenger du litt sosiale skills for å gjøre det. Det tror jeg har.
4: har du gjort det selv da? Eller
3: nei,
4: du har ikke? Nei,
3: det har jeg ikke, dessverre. Jeg kommer ikke til det heller. Det kjedelig å reise på festival alene. Du vil lage minne i lag med andre.
5: Vi på fest, vi på festival.
6: Og så vi ble kjent på liksom 0,9, fordi jeg gikk bare inn i teltet, så var det sånn, det plass til en til? Ja. Selvfølgelig. Jeg ble kjent med gutta fra Indre Innland. Det var så koselig, ass. Han i temeteltet, han jo her alene. På starten av dagen så sa jo han, jeg alene, ja. Bare, ok. Da jo han med oss, ikke sant? Fordi han så hyggelig, og det går jo an å komme hit alene. Det jo null problem med det.
7: Men da må det jo være, nå må man kunne by på deg selv.
2: Men hva tror gutta at grunnen til at det lettere å få seg venner eller være alene på festival enn andre plasser?
7: Det handler jo om alkohol. Det gjør det. Altså, alkohol gir deg selvtilliten til å snakke med folk. Man blir mer sosial. I tillegg til at her det kanskje litt lavere skuldre.
0: Og reporterer her var Ismail Burak Akkan, Hanna Enger Guttumsgård og Mathilde Mørk. Og så var det jo en låt inni der som kanskje festivallåta over all festivallåta. Egentlig så den over 8 minutter lang, men det finnes en radioversjon også, så vi tar den. Låta laget av Det Skandaløse Orkester for noe som i 2011 het Sandviken Hippiefestival. Og ifølge bandet skal festivalsjef ha lovet at han skulle gjøre det her hver måned, hver sommer resten av sitt liv. Men det ble med dem to i 2011.

Festival.

Du hører at det har vært god stemning når de har spilt inn den låta der, Sandviken Hippie Festival. Og før den så hørte vi fra festivalgjengere at det kanskje ikke så farlig å forå alene på festival. Og selv så var det en gang jeg kjøpte meg en billett for å forå på en konsert alene i København av en artist som mine nærmeste venner ikke hørte på, og hadde planer om å være der alene, men så fant jeg ut at en kompis skulle dit med sine venner, og da dro jeg dit med dem, og da fikk jeg jo nye bekjentskaper. Men jeg usikker på om jeg ville fyre på en konsert eller festival helt alene uten å prøve å få nye venner. Så nå spør jeg deg i appen NRK Radio, kunne du dratt på en konsert eller festival alene? Du kan stemme ja, det hadde gått fint, eller nei, jeg ville helst dratt med noen. Og den avstemmingen, den dukker opp hvis du går inn på telefonen din i appen NRK Radio og hører på NRK P1 direkte, så kan du avgi din stemme. Og i dag så vil jeg også spørre om du har noen erfaringer med å gjøre ting alene. Du kan sende meg en melding i appen NRK Radio også, så tenkte jeg i løpet av sendingen å trekke en person som har vært god til å finne på noe alene til å få en liten sommerpremie fra meg. Så mens du finner fram med appen NRK Radio, så skal du få litt norsk musikk. Vi skal til Rakel sin La meg gå igjen i kveldsåpent.

Og det sang Rakel, og låta heter La meg gå. Vi skal ta en titt inn I appen NRK Radio, hvor det nu uavgjort. Nei, der endret det seg. Kunne du fire på konsert eller festival alene, og nu leder faktisk, ja, det hadde gått fint med 53%, og 47% sier nei, jeg ville helst dratt med noen. Det her sjokkerer meg faktisk litt. Jeg trodde det var veldig populært å få med noen, men kanskje det mange flere enn vi tenker over som fer på konsert alene og får seg nye bekjennskaper og venner. Det her veldig interessant. Det føles ut som vi driver med forskning og bare avslører alle sammen som drar på konsert alene. Og du kan fortsatt stemme I appen NRK Radio hvis du hører på kveldsåpent direkte der, da, så dukker den opp automatisk. Så har vi også fått en melding fra Magnus, fordi jeg har lyst til å dele ut en sommerpremie til en person I dag som har gjort noe alene. Og Magnus skriver, dro faktisk på kino alene I går, og det var overraskende digg. Vet du hva? Det fortjener en liten applaus. Kjempebra. Og så skriver Heidi, ja, det godt å endelig gjøre ting alene og så man, som man vil. Hilsen skilt på femte året. Konsert. Fjelltur og sitte på stranda. Altså, Heidi, jeg synes faktisk det her skikkelig flott. Det at man selvstendig, uavhengig, om man I et forhold eller ei. Så det viktig å være å trives I eget selskap. Og du kan fortsette å sende meg meldinger. Hva liker du å gjøre alene? Mens vi skal høre på litt CC Cowboys.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Looking. Det klokka har vært I 7:54, og før vi spiller Billy Joel sin The River of Dreams, så skal vi ta en kort titt ut I trafikken. Reisende fra Mannheller til Fodnes med ferje må regne med lang ventetid på grunn av mye trafikk. Ellers så ser det ut til å flyte som vanlig, selvfølgelig bearbeid nå på sommeren som fører til omkjøring flere plasser rundt om I Norge. Så du usikker på hvor du skal kjøre, så finner du en oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider.

God gammeldags fade out på Billy Joel I låta hans The River of Dreams. Akkurat nu så är över halvparten som hører på kveldsåpen åpen for å dra på konsert alene eller en festival. Fordi jeg spør I appen NRK Radio, det en avstemming. 62% sier ja, det kunne ha gått fint, og 38% sier at nei, de ville helst dratt med noen. Og det jo superpositivt at folk kaster seg ut I det og fer og ser en artist man liker uansett. Og har fått mange fine meldinger, har jo lyst til å trekke en person utifra meldingene som skal få en sommerpremie I kveld. Og så skal jeg ta med meg to meldinger nå og noen litt senere. Arnold på Kolså skriver at han går på konsert alene, reiser til utlandet alene, et middag alene, frokost alene. Stort nettverk, alltid hyggelig når vi treffes. Vi alle ulike to smile-emojier. Det vi, og det godt at man trives I eget selskap. Knut Ola skriver også, å gjøre ting alene kan være skummelt til å begynne med, men etter hvert så det helt supert. Man bestemmer jo alt over seg selv, samtidig det enkelt å bli kjent med nye personer, og har selv vært alene på både konserter og turer. Det bare å kaste seg ut I det. Jeg helt enig, og du sier noe der at du bestemmer alt over deg selv. Du kan få på den restauranten du vil og ete maten du har lyst til. Og jeg skal trekke en person og lese noen mer meldinger fra før klokka blir 8. Så jeg håper du har lyst til å henge med videre. Og har du en historie fra du var alene, gjerne send den inn I appen NRK Radio. Og så skal vi også reise litt tilbake I tid, rett etter Frida Annevik sin Alt hun trenger. Da skal vi høre fra en låt som ble skrevet på dagens dato.

Håper du har en fin sommerkveld. Den fikk du Frida Ånnevik sin Alt hun treng. Men du, kjenner du igjen den låta hen? Det jo lyden av en ikonisk låt og et album fra 1969. Og Beatles-låta Come Together fra plata Abbey Road ble faktisk skrevet på dagen i dag for 57 år siden. Og hvis du ikke vet historien bak, så skal jeg fortelle deg. Fordi utgangspunktet for denne sangen var at John Lennon ble spurt om å lage et politisk rop for den LSD-positive aktivisten Timothy Leary. Og han hadde tenkt å stille til valg som guvernør i California og spurte John Lennon om han kunne skrive en sang utifra slagordet til hans kampanje, noe som hørtes ut som «Come together, join the party». Og det ble jo aldri noen hel valglåt, men det ble ikke, men Lennon tok med seg det her ordtaket videre inn i arbeidet med The Beatles. Og tekst og lyd møttes i skjønn forening etter at Lennon hadde litt inspirasjon fra låta You Can't Catch Me av amerikanske gitarrist Chuck Berry fra 1956.

litt støvått opptak fra Rock and Roll Hall of Fame, men du hører sikkert at den her ligner en del på Come Together. Og nå av teksten og lik, selv om det har vært skrevet om, og det her leder faktisk til en rettsak sendt i 1969 mot Lennon fra utgiverselskapet til Chuck Berry. Og partene de kom frem til en enighet mot at Lennon spilte inn tre låter under Big Seven Music i hans neste album, noe som han delvis gjorde. Men til sammen 9 dager skulle det altså ta å sette sammen Beatles-låta som har skrevet seg inn i musikkhistorien for alltid, rett fra plata med de 4 mennene som går over fotgjengerovergangen kledd i dress, og selve innspillingen som ble gjort på dagens dato i 1969 den

med låta av The Beatles Come Together som kom ut på eller vart skriver vi på datum I dag. Det är ju en sommarkväll men vi snackar ju om det och föra på konsert och vara alene och nu ska jag träffa track en vinner och tack för all fina meddelanden som har kommit in. Magnus skriver hej kvällsöppent och för alene på konsert, festival eller ferie går som regel väldigt bra. Jeg har gjort det mange ganger opp gjennom årene, selv om det av og til kan føres litt ensomt, så gir det også verdifull erfaring. Man blir mer selvstendig, trygg på seg selv og ofte litt sterkere av å mestre opplevelsene på egen hånd. Mette skriver også at hun har vært på mange konserter, festivaler, kino, teater, fjellturer og alt alene. Og det null stress, selv om hun ikke utadvendt. Tenk så mye jeg hadde gått glipp av om jeg ikke gjorde det. Kast dere ut I det, skriver hun. Fantastisk, Mette. Og så har jeg trykket en vinner som får en liten sommerpremie, og det Eirik. Han skriver «Var en uke alene på Brutal Assault-festivalen I Praha I fjor. Skal si at man var litt skeptisk I begynnelsen, men det ble en fantastisk opplevelse. Rundt 100 vanvittige konserter fikk flere nye bekjennskaper fra hele verden, og helse derfor til Ryan fra USA, men som har jobbet I Norge. You're the man, skriver Erik. Og Erik, du må sende meg en ny melding I appen NRK Radio med adressa di. Så det har vært en liten sommerpremie på deg, men så har jeg lyst til å ta med enda en melding som jeg synes var veldig fin og gi på en måte en premie til den her også, og det Villevingen som sier at I 2005 så hadde U2 konsert på Vallovin. Jeg var blitt nybakt mamma I april, samme år, så lite tid til egen tid, så da å la gubben ta guttungen, slenge seg på sykkelen og sykkel ned til konsert alene med favoritten min, helt himmelsk. Så jeg har lyst til å feire det litt, at du fikk egen tid, og hvor deilig det kan være, så skal vi høre på YouTube sin I still haven't found what I'm looking for. Jeg vet ikke om de har spilt den, men jeg

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Det er i morgen 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik tok 77 liv i Oslo og på Utøya. Jens Stoltenberg var statsminister 22. juli 2011. Nå deler han de personlige notatene fra det han kaller den mørkeste dagen i sitt liv.
1: 15 skadde. Det er omkomne, store materielle skader, og det er rapporten vi får fra regjeringskvartalet.
2: I en beskjeden matflekket notatblokk er kaotiske briefinger og sterke inntrykk dokumentert.
3: Er det noe du innser at du hadde glemt fra dagen?
1: Også, det har jeg kanskje ikke glemt, men ikke sant, de første tallene vi opererte med antall drepte var veldig lavt. Og så tok det flere timer før vi skjønte at det var lavt, så det å se de tallene skrevet ned, som viser seg å være helt feil, det er en påminning om hvor stor denne tragedien var.
0: Reporter her heter Tord Magnus Haaland Dyrkorn. Rolegende Olav Tufte er død, 50 år gammel. Olympiaden var en av Norge sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han var den eneste nordmannen som har deltatt i 7 olympiske leker. Dødsfallet har kommet som et sjokk på hele idretts-Norge. Og motorsykkelutøveren Pål Anders Ullevål Sæter ble kjent med Tufte på 2000-tallet og tok nyheten tungt.
4: Olav, han var vel han var en god venn, men han var jo ikke en bestekompis jeg hang med, liksom. Men Olav, han var jo sterk til ro og sånn, men han hadde jo verdens sterkeste personlighet. Nei, det er så trist.
5: Vi drev med 2 vidt forskjellige idretter, men allikevel så var Olav den som alltid kom med rosende ord, kom med tips.

0: komme med triks. Og en som jeg har så enormt respekt for, da. Ikke bare for det han har gjort på Iris Arena, men det han har betydet for meg som venn da, og menneske.
1: Det sa til slutt Stig André Berge, som bryter. Minst 12 palestinere drepne I israelske angrep på Gaza, det skriver kringkasteren BBC. Blant de 12 var 4 søsken og foreldre deres. Det israelske militæret sier målet for angrepet var en medlem av Hamas. Det ble inngått en kjørvåpenkvile mellom Israel og Hamas I fjor høst. Siden minst 1168 palestinere drepne ifølge helsestyresmakten I Gaza. Regjeringen innfører forbud mot importsal av varer som laget av tvangsarbeid, inkludert barnearbeid, for både tredje kraft senest I desember 2027, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Det var NRK Nyheter I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
3: Vi sier tusen takk til Magnus I NRK Nyheter. Nå skal du få en låt fra

Maroon 5 og låta Maps fra 2014. Og det kan hende at du har like mye konkurranseinstinkt som meg, og da passer det bra denne tirsdagskvelden at vi skal i gang med konkurransen våres Nynn eller Forsvinn. Kollega Janne Helen, hun nynna masse låter før hun tok sommerferie, og vi skal rett og slett gjette hvilken låt det er hun har nynna, og vet du det? Så sender du meg en melding i appen NRK Radio med låttitel, artist og din adresse. Så nå lønner det seg bare å spisse ørene. Hvilken låt er det her? Ok, wow! Jeg vet ikke om dere var gitaren, eller vokalen, eller hva det du enn var. Jeg har i hvert fall ikke peiling på hvordan låt dere der var, men vet du det? Send meg en melding i appen NRK Radio med artist og låt. Jeg synes det er konkurransen var veldig enkel i starten, men det begynner jo å ta seg til, altså.

Takk for at du hører på Kveldsåpent. Det Donna Lewis sin I Will I Love You Always Forever. Det vårt mer riktig ja. Vi skal få på en ønskelåt nu straks, men først skal vi ta en titt I avstemmingen som held på å rulle og går nu. Kunne du fire på konsert eller festival alene? Den leder det faktisk med 56% at ja, det hadde gått fint. Og 44% sier at nei, de ville helst dratt med noen. Det her har åpnet øynene mine litt. Jeg har blitt inspirert over at det så mange som hører på kveldsåpen som synes det helt greit å få på konsert alene. Det jo faktisk at man har noen artister som kanskje vennene sine eller dem rundt jeg ikke hører på, så da det jo fantastisk å kan tørste gjøre det alene og så møte folk som liker det samme. Og så har jeg også spurt og avsluttet da, den premien jeg skulle gi, men jeg skal ta med en ønskelåt her også, for jeg har spurt hva har du klart å gjort alene på en måte? Og da skrev Emma til meg, «Hei, Vilde, jeg gikk en lang fjelltur alene I dag. Kan du sette på Abba sin «The winner takes it all»?» Og den skal vi få på nå. Det jo en seier I seg selv å ha gått fjelltur. Alltid imponerende og alene også. Men sikkert noe god musikk på øret. Skulle gjerne gått fjelltur her også, men Trøndelag har jo høstvær nå midt I juli. Det så trist. Men vi klapper for Emma og høre selvfølgelig på ABBA.

0: The Winner Takes It All av ABBA, selvfølgelig. Bestemt av Emma på en melding til meg I appen NRK Radio. Tusen takk for den. Jeg har spurt I dag, kunne du ha fire på konsert eller festival alene? Og nu har meldingen kommet som jeg ventet på. Du sier alene. Du fra Verdalen? Det stemmer jo. Så alene betyr jo altså da alene. Jeg var spent på hvis noen var usikker på det. Verdalen, Lottobygda, slaget på Stiklestad. Skal ikke få meg til å starte der, da kan jeg skryte resten av kvelden. Så det skal vi ikke ha noe av. Du skal få enda mer musikk enn I kveldsåpent, så skal vi også straks få høre hvordan morgendagens vær blir. Så jeg håper du henger med videre. Uansett hvor du befinner deg denne sommerkvelden, nå skal vi til litt Bjørn Eidsvåg, en låt fra hans album fra 2004.
1: Når tunge tanker trenger på hos meg Og jeg trenger til litt trøst Vet jeg alt jeg trenger å få hos deg

0: Hvis du akkurat nå driver og planlegger morgendagen, så kan det være greit å få med seg værmeldingen. Vi skal høre fra statsmeteorolog Kristian Gislevås. Er det noe bedring for nordlendingene?
1: Det er dessverre ikke det i morgen, altså. Det fortsetter med mye skyer og regnbyger, og det blåser fra nordvest, en frisk bris utsatte steder, noe som også gjør seg til at bygene holder seg mest i ytre strøk, så, sånn som Finnmarksvidda, Øst-Finnmark, her blir det mest opphold, men fortsatt mye skyer. Det er tørt i Øst-Finnmark, så her har vi sendt ut et gult farevarsel for skogbrandfare. Og når det gjelder Spitsbergen, så blir det mye skyer her også, men utover dagen så vil nok sola titte frem en del steder også her.
0: Fortsetter det med varmt og tørt vær i Sør-Norge da?
1: Ja, for veldig mange så gjør det det. På Vestlandet, sør for Stad, Sørlandet og Østlandet, så kan det være enkelte ettermiddagsbyger, men ellers så blir det opphold og lange perioder med sol også i morgen, og litt vind på kysten, en nordlig og nordvestlig liten til stiv kuling på det meste, og det er Rogalandskysten som får mest vind. Og når det gjelder Trøndelag, så vil nok trønderne skille seg litt ut fra resten av Sør-Norge, for her blir det skyer også i morgen, og det blir noen regnbyger, særlig sør for Trondheim, og så er det håp om at det skal bedre seg litt grann i Trøndelag utover i uka.
0: Det er godt å høre at det er håp for oss trøndere nå. Nå vet vi i hvert fall hvordan været blir for morgendagen. Tusen takk til statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

0: synes den skikkelig fin er det Odd Nordstoga sin en sang som finnes du hører I kveldsåpent og den låta der skal være en del av hans kommende album som kommer til høsten men nu så skal vi feire bursdag Ja, fotballspiller og nasjonalhelt Erling Braut Haaland fyller nemlig 26 år I dag. Og ikke bare Norge, men også en hel verden har omfavnet Haaland etter hans banebrytende VM-innsats med de norske landslagsgutta der han skåret hele 7 mål til sammen. Det tredje mest etter Messi og Mbappé som begge skåret 8 mål I årets fotballmesterskap. Og spissen fikk nylig en slags hilsen fra spanjolene som stakk av med seieren under VM. De spanske supporterne hadde samlet seg for å hylle det spanske laget I Madrid I går, og da sang Marc Cucurella en liten sang om Haaland.
1: Cucurella! Cucurella! Haaland tiembla!
0: Ja, fra scenen så sang altså den spanske spilleren at Cucurella kjem og Haaland skjelv med en liten spansk kh på h-en I Haaland. Og spør du meg, så tror jeg at Haaland bryr seg lite, I hvert fall hvis man dømmer ut fra sosiale medier, for ikke bare før fotballen har Haaland blitt hyllet. Folk flest på internett synes rett og slett at den langhårede, blonde mannen fra Bryne utrolig artig, og mange biter seg I merke I hvor lite F han gir. Og på sosiale medier så sammenligner Haaland seg selv med karakteren Shrek. Han svarer på kommentarer fra fans, og han poster både på Instagram og Snapchat så mye som han bare vil. Og vi I kveldsåpent ønsker jo selvfølgelig den ydmyke og legendariske 26-åringen gratulerer med dagen. Og hva det vel egentlig bedre da enn å spille en låt som sønges av Haaland selv? Du har nok fått det med deg, fordi Bergens DJ'en Kygo har laget en remix av en låt som Haaland og lagkammeratene hans på G17-laget laget når de var 16. Tullelåta kalte dem for Kygo Jo, og ettersom den har en litt sånn tropisk klang over seg. Men du skal få Kygo sin remix av låta, som først ble laget nå 10 år senere. Og denne sangen for evig gjorde jo den nasjonale fotballfeberen etter kampen mot Brasil. Den Haaland skåret 2 mål og sendt Norge videre inn I en eufori. Jeg skal ikke si noe mer. Her Kygo Jo!
2: Fint gjort! Inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja.

0: blir det fort en banger for oss, er det sånn.
1: Og om det har vært en banger for en låt av Haaland selv som har bursdag i dag, det blir 26 år. Den remixen her har snart 9 millioner avspillinger på Spotify og ligger fortsatt på førsteplass på den norske hitlista. Jeg så gå at den har vært i hvert fall på tredjeplass i Sverige, og nå har den rykket litt ned, da, men den har jo suset rett inn der for to vekker siden. Og så var det jo ikke bare fordi at Haaland har bursdag at vi spilte den låta her også. Det er mange som ville høre den. Grete skrev at kan du spille siste Kygo-låt om Haaland i VM? Hun har fått den på hjernen og blir ikke lei den. Hilsen fotballfrelst dame Grete i Skien. Emilie skriver også, hei, vi er tre jenter som ikke skal alene og gjør narr av måten å se det på, eller hylle det på festival. Vi er på vei til Hølla? Ja, i svolvær. Håper jeg sa det riktig. Med alt for mye regn på frontruta. Bu, det liket vi. Vi vil gjerne høre Kygo Jo for å få litt sol gjennom radioen. Jeg håper dere fikk det i bilen, og at vi fikk hylla Haaland i dag på bursdagen hans. Jeg klarte jo også å si i sted at han skåret jo såpass mål at han kom på tredjeplass i VM. Med det, Messi skåret 8, og så var det jo Mbappé som skåret 10 da. Det var det jo veldig mange som poengtert. Og dere har helt rett.

Det er Sigrid sin Strangers. Du hører henne på NRK P1. Klokka den blir straks 9, og da skal du få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Men på veien dit så skal vi ta med en ønskelåt. Linda skriver, ja hei, kveldsåpent, her er jeg nå og tilbringer min fritid og sparer vi på solfaktor. Det regner og regner. Temperatur på cirka 12 grader jevnt gjennom døgnet. Skjer ikke snurten av midnattssol, så vi trenger å høre Violet Road som sang om den. Da får vi kanskje litt følelse av hvordan det kan være, men lyset har vi. Hilsen oss toan ved Skogsfjordvatnet. PS, ullklær under regnfrakk, det duger. Hilsen Bjørn og Avinda.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Iran truer med å stenge nok en viktig sjøveg etter de nå har vært under angrep fra USA 10 netter på rad. En slik stenging vil i tilfelle få enorme konsekvenser for verdens sjøhandel. Den Iran-støtta Houthi-militsen i Jemen sier de står klare til å stenge Bab el-Mandeb-sundet. Det vil i praksis stoppe trafikken mellom Indiahavet og Middelhavet om de skulle få til dette. I USA sier president Donald Trump at han skal angripe Iran igjen.
1: Nyhetsnettstedet Axios melder i dag at Trump nærmer seg et avgjørende valg i denne krigen. Det ene er det diplomatiske sporet. Det er Qatar, Pakistan og Egypt som har lagt fram et forslag om 10 dager lang våpenhvile, som USA visstnok skal vurdere nå. Men samtidig så sender de nye jagerfly til regionen, for det andre alternativet som er på bordet er å iverksette en massiv eskalering sammen med Israel for å prøve å tvinge Iran til en slags kapitulasjon.
0: Det sa vår reporter i Washington DC, Eline Buvarp Årdal. Den folkekjære idrettshelten Olav Tufte er død, 50 år gammel. Tufte etterlet seg kona Aina og de to barna deres. Ro-legenda hadde en lang og stolt karriere med 4 olympiske medaljer, 2 gull, 1 sølv og 1 bronse. Tufte markerte seg også med flere medaljer i VM. Tufte var også den første nordmannen som deltok i 7 olympiske leker. Frankrike forbyr nå sosiale medium for alle under 15 år. Grensa gjelder for nye kontoer i sosiale medium fra september. Frankrike blir med dette det første landet i Europa som innfører en slik aldersgrense. Her hjemme skal regjeringen legge frem et liknende forslag før året er omme. I India har 30 år gamle Abhijit Dipke startet kakerlakk-røsla. Det kommer som et svar til en høyesterettsdommer som kaller unge arbeidsledige for nettopp parasitter og kakerlakker. Røsla har fått tusenvis i India til å protestere.
2: Det startet som fredelige protester. Ungdommen roper at utdanningsministeren må gå. I går svarte Indias myndighet

0: arbeider med å sette inn politiet. 100 mennesker ble såret I sammenstøtene. Likevel gir ikke Kakelak-lederen opp.
1: We are going to continue our protest and we will be announcing our next big event soon.
0: Imens rydder ungdommen opp og forbereder seg for nye protester.
2: Det sa vår reporter Anja Strøn. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
4: Tusen takk til Magnus I NRK Nyheter. Håper du åpnet for litt irsk pop denne sommerkvelden. Du skal få Boyzone og Picture of You.

0: Boyzone sin picture of you, you. Litt nostalgi fra et av 90-tallets største boyband. Navnet mitt Vilde Pettersen, og du hører på Kveldsåpent. Tusen takk for at du med. Vi skal ta med en melding fra appen NRK Radio, fordi i dag så har selveste Erling Braut Haaland bursdag. Kjetil skriver at den viktigste grunnen til å feire Haaland at han var den mest skårende fotballspilleren under VM. Og det her snakket vi jo litt om i stad, at Mbappé fikk 10, Messi fikk 8, men så skriver Kjetil punktum punktum mest skårende fotballspilleren under VM per kamp. Han hadde 7 mål på 4 kamper, det 1,75 mål per kamp, og ingen var bedre enn han. Altså, vi må jo bare være stolt. Nasjonalskatten har bursdag, og de rodd i pauseshowet. Det deilig å være norsk. Straks så skal vi også til et album som for mange unge på 90-tallet ble en øyeåpner inn i humormusikkens univers.
1: Den låta skrevet under en forelesning i norsk litteraturhistorie sent 1800-tall, tror jeg, som var en ganske kjedelig forelesningsrekke, så jeg skrev den for å klare å holde meg... Ja, jeg klarte ikke akkurat å fokusere på forelesningen, kanskje, men jeg klarte i hvert fall ikke sovne, da.
0: Og hvordan låt bare Egil snakker om, det får du våtta etter Rebecca Bangfield sin Untangling. Men aller først nå hen på NRK P1, så skal vi til Chris Holsen sin For evig.

0: Hør hennes låt, Entangling. Det klokka har vært I kvart over ni. Håper du har en fin tirsdagskveld. Årene, de går jo veldig fort. Plutselig så sitter man igjen og husker tekster som man egentlig ikke burde kan utenatt, og så man sånn, hæ, hvordan kan jeg den her? Men det noe med de sangene man hørte på når man var yngre, de slipper liksom ikke helt taket, og albumet Absolutt ikke bare Egil definitivt en av dem for veldig mange, enten man vil det eller ikke. Og William Frehov Sande tok seg en prat med enmannsbandet om albumet som har satt dype spor.
1: Et av albumene som gjorde størst inntrykk på meg som ung gutt på midten av 90-tallet kom I 1996. Og lite visste jeg som 12 år gammel snørunge at det kun var en mann som stod bak bare Egil Band.
2: Jeg trodde nok det kunne ha potensial til å gå helt greit, men den gikk nok, altså den solgte jo til gull, og den lå på VG-lista et halvt år og sånn. Og det var nok mer enn det jeg hadde sett for meg.
1: Og I tillegg til gullplate og mange uker på VG-lista, ble debutalbumet til Bare Egil Band, Absolutt ikke Bare Egil Band, Spellemann nominert. I år fyller albumet 30 år, og Egil Hegerberg, mannen bak enmannsbandet, hadde låtene, men rockeformatet I hans daværende band Gartnerlosjen var ikke noe for bare Egils finurlige visesanger.
2: Jeg kunne ikke så mye rockegitar, jeg visste ikke helt hvordan man lagde låter, så ofte så endte låten min opp som litt sånn der plunkete visesang, som jeg bunkret opp, som ikke passet inn I Gartnerlosjen. Så jeg spilte de ofte på litt sånn fest og rundt forbi, og merket at jeg fikk jo god respons på det, så jeg hadde vel en slags idé forholdsvis tidlig kanskje om at det var et material der som kunne være populært. Men det var litt sånn seig materie for meg, fordi at jeg ikke da hadde et band, og det å bare spille med kassegitar rett inn, litt sånn dårlig kassegitar og litt halvskjev vokal, det virket litt tynt. Så det lå litt I skuffen ganske lenge, altså. Det var en sånn gradvis prosess. Det var vel Audun Tylden som etter hvert overbeviste meg om å få gitt ut det. Da.
3: Jeg gjør ikke det motsatte av det som vanlig, nei, jeg gjør det motsatte av det igjen, og det motsatte av det som vanlig, ja, det jo det vanlige det.
1: Jeg hørte albumet mitt første gang da jeg var 12 år. Jeg var på sommerferie hos mitt 3 år eldre søskenbarn, og han hadde nettopp kjøpt albumet. Jeg ble helt slått I bakken av alle fiffige tekstene og absurde tekstene, for jeg hadde ikke hørt noe lignende før. Hva var det som gjorde at akkurat denne plata traff så voldsomt blant, ja, først og fremst unge kanskje på 90-tallet?
2: Ja, du nok inne på noe at du ikke hadde hørt noe lignende før. Det var jo mye mindre tilbud av alternative uttrykksformer på den tiden da. Jeg hadde nok vært veldig flaks med timingen. Det jo en ganske, også en ganske velprodusert plate, låter bra. Jeg hadde bunkret på en del forskjellige låter som spriker litt I alle retninger.
3: Speideren kjempefin, jeg glad I speiderforeningen min.
1: Og med låta som Speideren, Kawasaki 500, Det vanlige og Sko, absolutt ikke bare Egil Band blitt en vaskeekte 90-tallsklassiker. Og kanskje aller best huskes albumet for en dyster allsangfavoritt om en uheldig mann. Og så Arne. Hjernen tyter ut av en digersprekk, begge øya spretter ut. Hva tenkte du når du skrev denne låta?
2: Den låta skrevet under en forelesning I norsk litteraturhistorie sent 1800-tall, tror jeg. Som var en ganske kjedelig forelesningsrekke, så jeg skrev den for å... Jeg klarte ikke akkurat å fokusere på forelesningen, kanskje, men jeg klarte I hvert fall ikke sovne, da. Musikken var tenkt å være mer en sånn type langsom doom-rock-låt, men når jeg da kom hjem og skulle sette meg ned med gitaren, så visste jeg at jeg kunne ikke spille langsom doom-rock, så da ble det C, F og G og en munter melodi I stedet, og pipstemmen kom av seg selv, vet ikke hvor den kom fra.
1: Angrer du på at du ga sangen din stemmen, eller?
2: Ja, så jeg var jo ung og dum og trengte penger, liksom. Så klart jeg angrer nå.
3: Jeg ser ikke ut, Arnevalg stjerne som nektet å skinne.
1: Og selv om bare Egil sjelden spiller hele albumet live, dukker klassikerne stadig opp. Men en låt prøver han helst å styre unna.
2: Jeg spiller veldig sjelden tagging, fordi at den gjorde at jeg skreik meg ut og ble hes. Så den gjorde det trøblet å holde flere konserter.
3: Tagging det aller, aller teiteste jeg vet.
1: Hvordan skal vi få ungdommen I dag til å få opp øynene for det her legendariske albumet?
2: Jeg spiller helvetes mye skolekonserter, rett og slett. Mye rundt I den kulturelle skolesekken og spiller, da, om ikke noe annet fra det albumet, I hvert fall Arne da.
1: Hvordan reaksjonene til ungene da?
2: Nei, de, Arne og Bæsj I skjegget, det to låter som, som barna stort sett har et forhold til. Det populært, det.
0: Og det vel den siste nevnte jeg har et forhold til også. Det var William Frejov Sande som har tatt seg en prat med Egil Hegerberg 30 år etter at albumet Absolutt ikke bare Egil Band kom ut. Og en av låtene på albumet låta Sko, som ble skrevet på en halvtime. Bare Egil fikk med seg den meget innflytelsesrike komponisten Egilmann Iversen på låta, og det høres.

drekk, ja, drekk hver gang han sa sko, da vet ikke om han kommer hjem I kveld, altså det var bare Egil Band sin sko. Håper du fortsatt har en fin tirsdagskveld. Vil du sende meg en liten sommerhilsen, eller om du har noe på hjertet? Kanskje du en av dem som liker å gjøre ting alene og har en historie på det, eller vil fortelle en om en konsertopplevelse? Appen heter I hvert fall NRK Radio, og der det å taste inn det du føler for.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Alex Warren sin Before You Leave Me, og du skal få enda mer musikk enn I kveldsåpen straks. Jeg håper du nyter sommerkvelden. Det veldig stas å holde deg med selskap, I hvert fall. Og du enten en person som lener deg tilbake I kveld, eller I farta ut på veien, så skal vi ta en tur ut I trafikken og sjekke om hvordan det står til der. Det ser I hvert fall ut til å flyte fint. Noe veiarbeid rundt på Europaveien nå om sommeren. Det her kan du få en oversikt over på Statens Vegvesen sine nettsider. Vil også ta med en melding fra Fjøsdalen tunnel I Flakstad, Nordland. Den det tunnelvask og gjennomslipp hver hele time. Tunnelvask var et nytt ord for meg. Hadde ikke tenkt på at de også selvfølgelig må vaskes, og jeg lærer noe nytt hver dag. Nå skal du få Mai sin Try Not, Try to Forget You.

Og det søng Mai I låta hennes Try to forget you. Du hører på NRK P1 og det jo selvfølgelig sommerstemning og sitter her en kveld I radioen din. Det så trivelig og jeg har fått en flere fine meldinger. Tenkte jeg skulle lese noen. Elin skriver Hei, hei, jeg står på en krakk og maler gjesterommet. Det går fra blått til terrakotta. Den fargen må jeg søke opp, for det vet jeg faktisk ikke om jeg vet hva. Eller om terrakotta noe spesielt, nå kan jeg dumme meg skikkelig ut. Vi går videre I hvert fall, hun skriver at ute regner det og temmelig surt, mens her inn så det lunt og varmt. Jeg koser meg med kveldsåpent som selskap. Takk for et godt program. Sommerhilsen fra Elin. Tusen takk, Elin! Veldig hyggelig. Gjerne send meg en ny melding og forklar hva terrakotta for noe. Harry skriver også Hei, ønsker deg fortsatt en god sommer og gå på konsert. Jeg synes alltid det artig å gå på konsert. Og så skriver han jo at han håper været blir bedre I Trondheim. Det får vi virkelig håp, altså. Fordi det føles ikke akkurat ut som en sommerkveld nå. Og veldig trist at jeg har fortsatt ikke fått mitt sommerbad enda. Det har vært en sommer uten bading, og da det jo virkelig ikke sommer. Det trist. Vi skal også ta med en melding fra Marielle, for I dag så har jeg spurt kunne du ha fire på konsert eller festival alene. Hun skriver at hun var på Pitbull-konsert I Amsterdam I fjor. Etter å ha hatt hele ungdomstiden med hans musikk, gjorde hele konsertopplevelsen til en skikkelig fest, og det føltes ut som å være på verdens største bar, hvor stemningen var helt I taket gjennom konserten. Skikkelig bonus at Shaggy var oppvarmer også. Så for å mimre litt tilbake til Marielle sin konsertopplevelse, så skal vi høre den beste VM-låta, spør du meg. We are one av Pitbull, selvfølgelig.

er Pitbull, Jennifer Lopez og Claudia Lett med We Are One. Takk for at du fortsatt med den her tirsdagen. Klokka har vært 21.42 militær tid, som jeg liker å si, og jeg skal henge med deg frem til klokka blir 10. Det var litt forvirring for meg i stad da Elin sendte meg en melding om at hun sto på en krakk og malte gjesterommet. Det skulle gå fra blått til terracotta. Terracotta har jeg aldri hørt om i mitt 23 år gamle liv. Men jeg lærer jo noe nytt hver dag, og Karin skriver også at «Hei, jeg har også terracotta på kjøkkenveggen mine. En god, varm farge». Så nå har jeg i hvert fall skjønt at det er en farge, og nå ser jeg Elin og skriver at det er en varm, rødbrun farge som brent keramikk uten tilsatt farge. Og terracotta betyr brent jord. Men en gang jeg søkte opp det, så var jeg sånn, det gir mening. Det er så hyggelig med meldingene som kommer inn, og at du hører på. Håper du koser deg med musikken. Markus skriver også at han hilser fra Markus og Marie i teltet, de spiller kort og hører på, og i morgen skal de klatre i fjellet. Lykke til med det! Og heia kortspillinga, for håper det ikke blir noe dårlig stemning. Monika skriver også at jeg burde ta sommerbadet i Trøndelag, fordi det varmere i sjøen enn i lufta. I dag så målet hun 17 grader i sjøen i Nærøysund, i går, og i lufta så det 12 god bading. Det dårlig. Det ikke sånn det skal være, men kanskje det faktisk at jeg må bade da. Så jeg må jo bade i løpet av sommeren uansett. Nå skal du få en låt som tar det litt nepp på henne i NRK P1, men med to stemmer som skikkelig gåsehudfaktor. Det Ingebjørg Bratland og Espen Lind.

av Salt and Peppa, litt eldre låt, og nu skal vi over til helt ny musikk, fordi på fredag så kom Gracie Abrams ut med et nytt album, og albumet heter Daughter from Hell, og popsangeren sitt tredje studioalbum. Og nu venter også en lang turné i Nord-Amerika og Sør-Europa. Men artisten som særlig kjent for sine gode tekster, og spesielt dem i sjangeren kjærlighetslåta, har gitt fansen et lite kinderegg i en av de nye låtene sin. Sangen Imaginary Friend nemlig skrevet i lag med kjæresten hennes, skuespiller og superstjerne-kjekkas Paul Mescal.

0: kitchen, but you were unaware.
1: Det var Gracie Abrams sin Imaginary Friend, en helt ny låt, altså der av godeste jenta som hadde skrevet I lag med kjæresten sin, Paul Mescal. Superstjernen, gjerne google han hvis du ikke husker hvordan han ser ut. Klokka den går dessverre alt for fort, fordi nå kveldsåpent over for I kveld, men jeg har koset meg som bare det. Navnet mitt Vilde Pettersen, og nå straks så tar Jonas Bergløv over og spiller deg inn I sommernatta. Det blir bra.
0: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår. Jeg snakket mest om meg selv I går.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Og vi starter i Ukraina, der president Volodymyr Zelensky sparker forsvarssjef Oleksandr Syrskyj. Han har styrt Ukraina sine væpna styrker siden 2024. Nå har Mykhailo Drabty fått tilbud om jobben. Han er allerede en sentralleder i det ukrainske forsvaret. Sparkingen av Syrskyj skjer bare dager etter den populære forsvarsministeren i Ukraina ble fjernet. Det utløste protester i gatene over hele landet. Oslo domkirke blir nå gjort klar til minnegudstjeneste i morgen. Det er da 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik tok livet av 77 mennesker i Oslo og på Utøya. Biskop Sunniva Gylver var med å ta imot folk i kyrkja den gangen, og står klar i år også. Hun sier det aldri har vært viktigere å minnes terroren.
1: 22. juli-senteret sier jo aldri tida, aldri glemme, og sorgen er ikke over. Hatet er ikke over, rasismen er ikke over. Det er normalisert og utbredt på en helt annen måte enn det var for 15 år siden. Så vi må fortsette å stå opp for demokratiet og for mangfold og for fellesskapet.
0: Samholdet i ettertid av brannen i Krokstad Elva har vist at nordmenn stiller opp for hverandre. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i ettermiddag besøkte Drammen. Der fikk han blant annet møtt evakuerte og frivillige etter storbranden, som jamna over 100 hus med jorda og har ført til evakuering av over 400 personer.
2: Det er helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det er den største branden i moderne tid i Norge. Noen har mistet alt, andre har noe som står. Jeg er på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta er i live fortsatt. Det vi har sett rundt denne branden da det skjedde og katastrofen kom, og det som har skjedd i ettertid, er jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden er noe vi aldri kan veta, aldri bestemme at nå har vi det. Det er noe som kommer fra oss som fellesskap, og det er sterkt i Norge.
0: Regjeringen innfører forbud mot varer som er enten importert eller blir solgt i Norge, som er laget av tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest i desember i neste år, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidordningen til EU. Staten må undersøke mistanker om tvangsarbeid, og om det er nødvendig, så må de også stoppe varer på grensa eller trekke dem fra marknaden. Flere oppdateringer finner du på nrk.no. Det var det vi hadde i nyhetene i den omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: God sommer!

Veronica Maggio er mandagsbarn på en tirsdag I NRK P1. Jeg heter Jonas Bergløv, det hyggelig at du innom. Håper du har hatt en fin dag også, uansett hvor I landet du måtte være. Og med et vær som spenner seg fra strålende sol til nærmest høstvær, så skal jeg være forsiktig med å anta hva du har brukt sommerdagen på. Men det jeg kan si at vi skal klare å få dyttet ut litt sydenfølelse gjennom radioen. Uansett. For eksempel med en av Ramones sine nye, vi skal aldri gå hjem før soloppgang hvert øyeblikk etter Louis Armstrong.

0: sommerlig stemning fra Ramon på NRK P1. Han slapp jo albumet sitt Ramuelo i mai. Det ble møtt med gode tegnekast og lovord fra anmeldere. Og at det ble nettopp sommerlig musikk kanskje ikke så veldig rart når inspirasjonen til å skrive låter bare plutselig ramler over deg når du ligger på stranda.
1: Altså, jeg lå på solsenga i Hellas, for jeg hadde en ferieuke i fjor, og så var jeg sånn, nå skal jeg bare ikke jobbe og bare chille og spille. Jeg kom jo rett fra og spilt masse festivaler. Og så har jeg aldri jobbet så mye som denne uka, for da ble jeg så inspirert av, ok, dette vil jeg skrive, dette vil jeg gjøre, ok. Så jeg ringer liksom Svenning og Jens da, som er pianist og gitarrist i bandet mitt, og så produserer de også, hvor jeg var bare sånn, du, skal ikke vi bare prøve å lage noe, liksom?
2: Ja.
1: Vi har tatt med hvor gøy vi har det når vi på en måte henger og er på tur inn i studio, og så prøvde å bare ha det veldig gøy med det. Og så har det vært veldig fokus på å vise litt mer av hvem jeg er, fordi at når folk møter meg, så kan de tenke, hei, du var mye morsommere enn jeg trodde. Og jeg bare sånn, hæ? Og har jeg et uttrykk for at jeg ikke er det? Ja, det høres bare ut som du gråter og har det så trist og er så usikker. Og jeg bare, nei, det er absolutt ikke hvem jeg er. Det er mest hvem jeg er liksom når jeg er på rommet da, skriver og er i mitt eget hode.
2: Ja.
1: Men når jeg er ute der, så kan jeg ha det gøy, altså.
0: Han sier også at det fort kan føles litt corny å skrive sanger som ikke er triste. Og det har han jo kanskje rett i, men så er det jo også greit da å endelig få en litt blidere variant av Ramon også. Took a night bus to get here, running down and up to find you through 100 corridors.

Bella Lockert på NRK P1. Hva om det finnes noe mer? Og det nok en del som kjenner på savn etter noe mer, nå som fotball-VM ferdig. Et VM som har fått til noe som nesten ikke går an lenger, nemlig det å samle landet rundt et leirbål. For nå som alle strømmer det de vil, når det passer, så det jo få serier som alle ser. Nettaviser oppdateres konstant, så det går en stund mellom hver store snakkes der, og algoritmer i sosiale medier. Da ser vi jo nesten ikke noe av det samme lenger der heller. Men så dukker det opp noen øyeblikk av og til, og et jeg husker veldig godt på en måte fra en helt annen planet, et helt annet univers enn fotball-VM. Det var da, i gåsøgne, alle så Eurovision-finalen fra Fornebu for 16 år siden. Og da husker jeg at vi i forkant brukte kanskje for mange gymtimer på skolen til å lære oss dansen til pausenummeret. Jeg tror det var en gave til gymlærere uten rytmesans at det ble publisert videokurs av en ordentlig koreograf til det som jo var en ganske enkel dans som de aller fleste kunne slenge seg på. Jeg lurer på om ikke et par av movesa fortsatt sitter inne til denne sangen her. Det i hvert fall noe pil og bue, noe knipsing ved hoftene, noe fugledansaktig, og strekke ut armene i en bue i Glow fra Madcon.

Kapteinen og 10.000 på NRK P1 som elsker norsk musikk. Og mer av det skal du få nå fra Jæren og en dame som heter Alida. Hun møtte jeg faktisk helt tilfeldig en gang på ferie i Los Angeles, California. På et kombinert taco- og karaoke-sted. Det anbefaler jeg varmt norske restauranteiere å prøve seg på. Den komboen funker sikkert her også, for det var like harrig som det var morsomt å være der. Og da husker jeg at jeg så Alida på en litt sånn dårlig belyst scene synge en cover av Jolene. Og så fikk jeg da skravlet litt med både henne og gjengen som hun var med senere. Det var da en god håndfull skandinavere, pluss en islending, som alle hadde fløyet over Atlanteren, funnet seg hver sin lille leilighet, og rett og slett bare bestemt seg for at nei, jeg flytter hit jeg, og prøver lykken som artist, eller låtskriver, eller produsent i verdens underholdningshovedstad. Og nøyaktig hvordan det gikk med karrierene deres, det var vel litt opp og ned. Noen hadde jo klart allerede å få seg gullplate på gullplate og nok dollars på konto til å kjøpe seg hus med basseng, mens andre antageligvis måtte kaste inn håndkle til slutt. For Alida sin del, så fikk hun året etter, vi spiste taco på vestkysten i USA mens hun sang Jolene, en nummer en hit i verden da hun sang på Robin Schulz sin låt In Your Eyes, skrevet av blant andre Gaute Hormåsen. Og den låta du skal få høre nå er vel fra tida før alt jeg har bablet om nå, så du kan egentlig bare glemme det. Den heter Something About You, og du får den på NRK P1. I love the way-

0: når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar sin elsker deg på NRK P1. Jeg heter Jonas Bergløv, veldig glad for at du har fått på enten radioapparatet eller appen NRK Radio og står og følger med meg enda lenger inn I kvelden. Vi skal veldig snart en tur til nummer 10 I Downing Street I London, hvor en ny statsminister flytter inn. De bytter jo statsminister I Storbritannia oftere enn jeg bytter gardiner, og det har jo flere ganger dukket opp veddemål på hva som holder ut lengst av statsministeren og en helt tilfeldig ting. For eksempel kjørte jo avisa The Daily Star en direkte sending med en isbergsalat for å se om Liz Truss klarte å holde på jobben før salaten rotna bort helt. Og det klarte hun ikke. Det var isbergsalaten som vant. Denne gangen så det en som heter Larry som blir satt opp mot britenes nye statsminister. Men hvem denne Larry og hvorfor internett lager plakater om denne store kampen, om hvem som holder ut lengst, det skal du få høre om et par minutter.

Lara og Sjelen på NRK P1. Nå har britene fått seg en ny statsminister. Andy Burnham tok Kong Charles i hånda i går, og er nå den 7. personen som får bære tittelen statsminister, og ansvaret som følger med på 10 år. Og man kunne sikkert ha snakket masse om hvem Andy Burnham er, og alle de store endringene han har lovet, og hvordan han skal møte utfordringene som Storbritannia og verden står overfor. Men det er jo selvfølgelig ikke det internett bryr seg om. For det finnes en liten kar, født i 2007, som har bodd på samme adresse, nemlig nummer 10 i Downing Street, og overlevd 6 statsministre til nå. Han heter Larry, er altså 19 år, og har stillingen sjefsmusejeger. Vi snakker selvfølgelig om katten som bor i statsministerboligen. Og nå har det altså blitt laget plakater, innlegg, det som er, som om disse to møtes til en duell. Hvem er det som holder ut lengst denne gangen? Blir det Andy Burnham, eller ryker han også og gir katten Larry enda en ny romkamerat? Jeg ser også at det har blitt publisert en del saker om hvilke ting Andy Burnham kan lære av Larry. For eksempel at det kan være fint å ha en sterk historie om bakgrunnen sin for å vinne folkets hjerter. Larry ble jo adoptert fra et omplasseringshjem. Vet jeg ikke om Andy ble det, men han kan vel sikkert finne på noe. Og ikke minst, styr unna politisk drama og velg de riktige kampene. Larry er jo kjent for å ignorere det aller meste, bortsett fra mus, så klart. Så får vi se da, hvem som vinner. Til slutt, jeg holder en liten knapp

Anna Lille med Deathbed på NRK P1. Du, I dag så har det jeg tør påstå verdens mest kjente nordmann akkurat nå feiret bursdagen sin. Han droppet roing på land på Slottsplassen for å heller være på en luksusjåt I Italia. Må jo innrømme at det ikke så veldig vanskelig å forstå det valget. Vi snakker om Erling Braut Haaland. Fyller 26 år I dag, og han jo ikke da bare kjent som fotballspiller, eller som motikon eller småbarnsfar. Nei, han kan nå også bruke titeln artist. Hvor bra han synger, det tror jeg ikke vi trenger å ta en lang diskusjon om, og det spiller uansett ingen rolle, for med Kygo sin hjelp så han nå på topp på Spotify I Norge, fått høye plasseringer I Sverige, I Finland, I Østerrike, Estland og Island også, og det med låta Kygo Jo.

Ja, dette årets spillemann da? Det står ikke på selvtilliten til Haaland selv I hvert fall. Han sa til VG I 2018 at originalen ble til på en samling hvor de kjeda seg litt, og at de fant ut at de hadde et annet talent enn fotball, og at det var å synge. Ja, det jo sikkert en fin egenskap det å kunne snakke seg selv opp litt. Vi kan I hvert fall ikke ta fram medlemskapet I klubben for de som har nådd toppen av norske hitlister, og da han jo I samme klubb som denne gjengen her. Det lille oss. Rett og slett livet på NRK P1.

Brillås, rett og slett livet på NRK P1. Jeg, Jonas, det veldig fint å ha deg med I kvelden som fortsetter med litt Madonna og Vogue etter NRK Nyheter klokka 11. Frem til det, Lisa Nilsson, himmelen rundt hørnet.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Iran-krigen har kostet amerikanske skattebetalere over 37 milliarder dollar. Det bekrefter forsvarsminister Pete Hegseth i en høring i senatet i dag. Han er der for å forsvare Trump-administrasjonen sitt ønske om å få 67 nye milliarder dollar til forsvaret. Krigen er også dyr for amerikanerne i det daglige. Pumpeprisen på olje har stiget kraftig. Vår reporter i USA, Eline Buvarp Årdal, har snakket med folk på en bensinstasjon i Arlington i Virginia. Prisen kan ikke være så høy. Folk må komme seg på jobb, sier en av dem.
1: Prices on gas shouldn't be that high. People got to get to work.
2: I can't afford to fill it up every time. I just have to be a little bit more cognizant of how much I'm using all the time. I actually have a 30-mile commute to work and back, so it's eating into a good portion of the money I actually make during the week is going right to fuel.
0: Jeg kan ikke fylle opp helt hver gang. Jeg har lang vei til jobb, så mye av lønna går rett ut til drivstoff, sa en annen bensinkunde etter slutt. Rolegenda Olav Tufte har gått bort. Han ble 50 år gammel. Olympiaden var en av Norge sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han var den eneste nordmannen som har deltatt i 7 olympiske leker. Tankene går til hans nærmeste, sier Tore Øvrebø, toppidrettssjef ved Olympiatoppen.
3: Og så har Olav betydd mye for norsk toppidrett. Du har ramset opp en liten skuffe med OL-medaljer, men han hadde jo mange andre medaljer også, og var med på utrolig mye idrettslig. Alle i norsk idrett visste hvem Olav var. Alle visste seg, brydde seg om han, for han var der veldig til stede når han var sammen med folk. Beinhard, superkonsentrert, har med seg selv. Samtidig veldig omsorgsfull og en snill mann.
0: Oslo er verdens minst rimelige studentby, ifølge en kåring av fra KS som rangerer store universitet. I tillegg kommer hovedstaden helt ned på 88. plass i kåringa, som til dømes Trondheim er for lite til å bli inkludert i. Seoul i Sør-Korea er derimot reknet som den beste byen å ta studietida i. Samtidig gruser Stockholm og København Oslo i kåringa. De er på 25. og 28. plass. Så til han her. Nå kan nok kapten Sabeltann ta det rolig de neste 100 årene. Dyreparken i Kristiansand har hatt tidenes beste besøksveke. 133.527 personer var innom der i førre veke. Og kapteinen er nok en farlig mann, men han også populær. Han spilte for fullstappet amfi i hele førre veke. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Zimmermann med Riper i lakken på NRK P1. En låt du kanskje har hørt live på en festival, hvis du har vært på det i løpet av sommeren. Zimmermann selv er i hvert fall veldig fornøyd med å ha denne her på repertoaret sitt.
1: Det er jo en litt smårocka poplåt, vil jeg si. Synes det er deilig å gi ut en sånn låt igjen, som man bare kan glede seg til å spille live, fordi den er litt, det er så mye energi. Så er det jo en, på en måte, ikke vemodig låt, men det er en låt som reflekterer litt rundt kanskje livets brutalitet til tider. Noen ganger så går det ikke sånn som du hadde tenkt, og det kan være at man sitter igjen med noen riper i lakken. Man hører jo mange steder at sånne menn gråter ikke og sånn da, og det stemmer jo mange steder og i mange generasjoner. Jeg vet ikke om det stemmer for norske menn 25 i så stor grad lenger. Jeg føler at man har kommet et stykke på vei, men det er jo definitivt mange menn der ute som er mindre følelsesmessig tilgjengelige, tror jeg, enn de fleste damer, så... Så ja, kanskje hvis man kan så et frø da, som gjør at noen flere menn på min alder og menn i alle aldre vil være litt mer åpne om sine riper, så er det bare bra.
0: Og Zimmermann er jo å se og høre et par steder til rundt om i landet de neste par ukene og månedene. Han spiller på Rørvikdagen til helg allerede, og så står festivaler i Sande, Stavanger og Tromsø for tur etter det. Og der er det jo spennende da, å opptre for folk som ikke nødvendigvis har kommet dit for å se han.
1: Det å kunne dra ut på festivalet og møte nye folk som ikke har lyttet til meg før, det er jo en fantastisk mulighet da, til å vise seg frem, og også... Litt skummelt når man er vant til å spille. Nå har vi spilt en del egne konserter som vi har satt opp, og da møter man jo et publikum som er der for deg, på en måte. Så det å skulle ut og på en måte vinne over nye lyttere som ikke har hørt det før, og som kanskje er brisende i alle mulige grader, det blir spennende.
2: Hvordan går du frem da for å få til det?
1: Jeg tror kanskje min hovedfilosofi når det kommer til å spille konserter er bare å prøve å vise alle hvor gøy jeg synes det er selv, og hvor mye jeg setter pris på å få lov til å stå der. Det er jo veldig mange artister som har på en måte en sånn tøft image, eller litt mystisk image eller sånt. Jeg har ikke det, egentlig. Så jeg steller meg opp og prøver å bare vise alle hvor glad jeg er. Og så må man jo bare spille musikken da, se om de føler det eller ikke føler det.

Hillary I kvelden på NRK P1. Jeg heter Jonas Bergløv, håper de siste minuttene av tirsdagen fine mot deg, og at du fin tilbake. Ja, for det det ikke alle som nødvendigvis. Og det merker flere av de som bruker skoleferien sin på å prøve seg I arbeidslivet. Og jeg tenker at da kan det jo være greit, selv om man kanskje anser seg selv som en hyggelig, fin person, å få en liten påminnelse på hvordan man bør møte sommervikarene som du finner I butikker og kaféer og på andre plasser I sommer. Du skal få noen oppfordringer faktisk om cirka 7 minutter.

0: Robbie Williams med Angels I NRK P1. Har du tenkt på hvorvidt du en engel når du står der I butikken og trenger litt hjelp? Eller om du da møter en litt stresset eller usikker servitør på kaféen for eksempel? Jeg tenker jo at uavhengig av om du og jeg selv synes at vi hyggelige I møte med vikarene, så kan det være greit å høre litt om hvordan noen av dem opplever hverdagen sin nå I sommer. Ja, for du finner unge sommervikarer overalt I landet, og som om det å være helt fersk I en jobb ikke var vanskelig nok fra før av, så hjelper det jo ikke å møte kunder som ikke tar deg helt på alvor.
1: Vi har en del kunder som kommer for å prate med de litt eldre som jobber her på butikken.
2: Ugne en av mange som har sommerjobb denne sommeren.
1: Og med en gang de kommer inn I butikken så sier de, ja, det noen andre som på jobb? I stedet for å liksom, si hva de trenger, eller eventuelt gi dem en sjanse.
2: Hun opplever at sommervikarer blir oversett av kundene.
1: Fordi de kanskje tenker ikke at de ser god nok kunnskap eller erfaring til å hjelpe dem.
2: Ungdomsrepresentant I LO, Sindre Hornes, mener sommervikarer bør møtes med tålmod og respekt.
3: Du behandler deg som folk. Det at du ser den som betjener deg I øynene I kassa og sier takk. Og så tror jeg det viktigste at du viser en tålmodighet. Alle kan være stresset I ferierøsjet. Da det ikke en synd å beklage om du overreagerer.
2: Selv om arbeidsdagen kan by på utfordringer, mange glade for å være I jobb. Einar I Atlanterhavsparken setter stor pris på erfaringen sommerjobben gir han.
4: Du har noe å gjøre på en måte. Det noe å komme til hver dag og ha litt rutine.
2: 15-åringen synes det bra at de unge får tilgang til jobbmarkedet på sommeren.
4: Så det viktig at vi litt yngre får muligheten til å jobbe. Og det jo sommeren vi har muligheten.
2: Så om du møter på en sommervikar, kan du gjøre ditt da.
4: Vær hyggelig og pass på at alle blir respektert.
1: Så det hadde vært kjekt å høre «Kan du hjelpe meg?» I stedet for «Nå må du hjelpe meg?» Og litt mer tålmodighet, kanskje. Det hadde vært kjekt.
0: Litt mer tålmodighet, det notert. Reporter her, Birte Camille Austad Øen. Du hører kvelden på NRK P1 nå med Theos, Didn't See It Coming.

har spilt sammen I 34 år. Bandet som jeg forbinder med sommer, selv om de egentlig ikke har noen sommerlåter, så vidt jeg kommer på hvertfall. Men de har blitt en slags selvfølge, enten da ut av en liten høytaler på stranda eller I båten, eller når noen drar frem gitaren rundt bålpanna en ikke fullt så varm sommerkveld. Låter som På fredag og Drømmedame og Livet helt alright og ikke minst Kursiv tipper jeg de aller fleste kan slenge seg på. Og de holder det fortsatt gående, gutta I Trang Fødsel, som I år har sluppet sang med Synne Sør. Jeg. Du skal få høre «Håper at jeg aldri blir for stor» etter Despacito.

0: Sangfødsel på NRK P1. De er jo blant mange norske band og artister som er å se på festivaler rundt om i landet i år. Og vokalisten i Trangfødsel, Hans Petter Aaserud, synes jo selvfølgelig at det er en ganske takknemlig jobb å ha.
1: Fordi det er jo bare glade folk. Vi kommer jo der hvor det er fest, liksom. Og folk er i sitt aller beste humør. Så man reiser egentlig bare rundt fra fest til fest og er der hvor det er gøy.
0: Og de har garantert spilt eller kommer til å spille i nærheten av der du bor i løpet av sommeren. Det samme gjelder for eksempel De Lillos og Postrobygge. For er det en ting vi nordmenn er kanskje litt for glad i, så er det nostalgi, og det vet jo festivalarrangørene veldig godt også, at det kan lønne seg for dem å ha noen allsangvennlige trekkplastere. Men så kan jo ikke disse holde på for alltid heller, og det er litt rart å tenke på at framtidens nostalgi kommer til å være folk som for eksempel han her, Alan Walker, der Alone på P1. Hello.

Den heter Love Love. Du fikk den I kvelden på NRK P1. Jeg heter Jonas Bergløv. Husker du din første sommerjobb? Plukket du bær, eller stod I kiosken, rydda på lagret, kanskje passet barn, eller leverte avisa? Du har sikkert både gode minner og noen viktige lærdommer fra den første turen din inn I arbeidslivet. Men så har du de jobbene igjen som jeg lurer på om du ikke kommer til å lære noe som helst av, men garantert kommer til å ha mange historier fra. For midt på Times Square I New York så valgte TV-kanalen Fox å sette opp en stue med sofaer og svære TV-er som viste fotball-VM som et slags PR-stunt. Og det jo ikke en ordentlig TV-stue hvis ikke du har masse folk I den, og det var mange som hadde lyst til å sitte der. 6000 personer søkte, 2 fikk til slutt jobben, og jobben bestod av å da sitte inne I dette glassburet I 34 dager og se 104 kamper, og da underveis filme reaksjoner og snakke med fans til sosiale medier. En av de 2 som satt I det buret sa opp jobben sin som servitør på dagen, flyttet fra Florida til Manhattan for å utføre da I gåsøgne jobben, og det kanskje ikke så rart når månedslønna da ligger på rett under 500 000 kroner. Litt usikker på hva slags erfaring de tar med seg, men det spiller kanskje ikke så stor rolle når man sjekker kontoutskriften sin etterpå.

Som eit løv i eit vindkast, det synger Hellbillies I kvelden på NRK P1, som veldig snart blir til natta på P1. Det betyr at jeg må ture av gårde nå. Jeg heter Jonas Bergløv. Vi høres plutselig igjen. I morgen det navnebror Jonas Tomter som runder av dagen med deg. Og bare en liten oppfordring, sånn helt på tampen. Nå vi jo rett ved en veldig spesiell dag I Norge. 15 år siden terroren 22. juli. Så jeg ville bare si, ta litt ekstra vare på de rundt deg. Og vær gjerne litt ekstra grei med de du måtte møte eller diskutere med. Helst alltid, men spesielt I morgen. Phil Collins skal spille fram mot NRK Nyheter midnatt. Her Can't Stop Loving You på P1.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Ukraina sparker president Volodymyr Zelensky forsvarssjef Oleksandr Syrsky. Han har styrt forsvaret siden 2024. Sparkingen av Syrsky skjer dager etter at Zelensky sparket den populære forsvarsministeren Mykhailo Fedorov. Det skal ha skjedd fordi forsvarsministeren og forsvarssjefen ikke klarte å jobbe sammen. Det utløste protester i gaten over hele landet, og med krav om at forsvarsministeren ble gjeninnsatt og at forsvarssjefen ble sparket i stedet. Det fortsatt ikke klart om forsvarsministeren får jobben tilbake. Dødsfallet til Olav Tufte har kommet som et sjokk på hele Norge og ikke minst hjemkommunen Horten i Vestfold. Ordfører Kristina Maria Bratteli sier dødsbudskapet var tungt for lokalsamfunnet.
1: Det var helt forferdelig. Det var med sjokk og vantro.
2: Hva har han betydd for Horten?
1: Han har betydd utrolig mye for Horten. Han var ikke bare en stor idrettsmann, han var også en veldig stor mann. Han var godt plantet på jorda, han drev gården sin opp på Evighetsletta, og han har bidratt utrolig mye inn i lokalsamfunnet. For barn og unge og voksne.
2: Hvordan vil det merkes her i Horten at han nå er borte?
1: Det kommer å bli et stort tomrom for innbyggerne i Horten kommune, men mine tanker går jo nå først og fremst til hans kone og hans to barn som han glemmer etter seg.
0: Og det var reporter Veronica Westrin. Det er nå stor fare for at krigen i Midtøsten utvides ved at Irans allierte Houthiene i Jemen sperrer for båttrafikk slik at Saudi-Arabia ikke får ut oljen sin. Det forteller korrespondent Yama Wolasmal i Libanon.
3: Absolutt, de er en av de nærmeste allierte Iran har i denne regionen. Houthiene har fått militær og økonomisk støtte, teknisk støtte ikke minst fra Iran, helt siden borgerkrigen i Jemen startet for mange år siden. Houthiene er et av de sterkeste kortene Iran har, og det iranske regimet har allerede sagt at hvis USA fortsetter disse angrepene på Iran, så kommer de til å be Houthiene om hjelp til å stenge Bab el-Mandeb-stredet, og det er Houthiene fullt i stand til å gjøre. De har både våpen, vilje og kapasitet til å gjøre det.
0: Regjeringen innfører forbud mot varer som er laget ved tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest desember 2027, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidsordningen til EU. Staten må undersøke mistanker om tvangsarbeid, og om det er nødvendig, stoppe varer på grensen eller trekke dem fra markedet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: God sommer på NRK P1. Got introduced to you by a friend.

Pianoet til Jake ut, Golden Hour het hans låt, og så var det barnestjernene våre da, M2M, Marion Ravn og Marit Larsen. Aller først, Don't Say You Love Me. Og Nils Hagen Ostad her I studio, og jeg klar for en times tid med Nattradio. Velkommen inn.

Man blir jo nesten like rørt hver gang man hører Halvdan Sivertsen syng Sommerfugl I vinterland. Ja, vakkert. For det var det Camilla North som sang vakkert hun også. Som du du fikk begge her I nattradion. Og en av grunnleggerne av The Eagles kan feire bursdagen sin I dag. En av de temmelig få trommeslagerne som også vokalist I band. Ja, og for en stemme han har, og den skal du få høre straks.

Mysterious Ways, syng YouTube. Ja, jeg nevnte jo grunnlegger av The Eagles I sted, og det var jo to kamerater som startet bandet tidlig på 70-tallet, Glenn Frey og Don Henley. Og det Henley som hovedperson I dag, for han har bursdag. Det 79 lys på kaka hans. Og Eagles var jo et av de største bandene I historien, med over ja, 150 millioner solgte album, minst. Og noen av disse dollarene har vel kommet inn på Henleys konto også, tenker jeg. Og da gruppa tok en pause I 1980, så gikk han jo videre på egen hånd og hadde flere slagere for seg selv. Og en skikkelig sommerhit har han også, så da tar jeg fram den.

My Heart Is Yours, ja, det var Eurovision-låta til Didrik Solitangen, og før det var det Vilde Kjosås som lurte på om du var sikker. Ja. Og det bokstaven M som sentral når det gjelder dagens navn, for alle som enten heter Malene, Malin eller Mali, de kan kose seg litt ekstra, fordi de har navnedag. Og en Malin jo Malin Pettersen, musiker og låtskriver og artist og radioprogramleder, også NRKs cowboy i sitt tid, også bandmedlem, for hun med i Lucky Lips, et band som virkelig tar roots-musikken på alvor. Men hun har også gitt soloalbum, og da får hun representere navnedagen med en låt derfra.

Who Am I, sang Malin Pettersen, og det fikk hun fordi alle som heter Malin, Malene og Mali har navnedagen sin I dag.

0: False Alarm, ja, det var Becky som ble invitert inn av Matoma til å synge den.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: litt Friends-musikk der, The Rembrandts er det som spiller I'll Be There For You. Og nå er det Synnøve som gjenstår på spillelista, mens Nils Ågen Onsdag skal ønske deg riktig fin onsdagsnatt videre, og takke så pent for laget.
1: Høyre til lik med deg, Anna, ei, at du tok om med deg heim, synes du sitte var litt fort. Nå jeg fortsatt til logga inn på Viaplay-kontoen din, og innrømme at det litt vondt.

0: Donald Trump har lovet Libanons president Joseph Aoun hjelp til å ta tilbake kontrollen I landet fra den iranskstøttede Hezbollah-militsen. Det skjedde under det første besøket for en libanesisk president I det hvite hus på nesten 20 år. Trump sa også at de vil se på å presse Israel til å trekke seg helt ut av Sør-Libanon, melder CNN. Trump ga uttrykk for at han mener at Libanon et land som har blitt behandlet veldig dårlig. Antallet drepte og sårede sivile I Ukraina har økt med 37% I første halvår I forhold til samme perioden I fjor. Årsaken et økende antall droneangrep. Det blitt dokumentert nesten 1400 omkommende og nærmere 8000 sårede I løpet av de første 6 månedene av 2026. Det opplyser FNs menneskerettighetskontor. Over 100 boliger gikk tapt I brannen I Krokstadelva. De fleste huseierne hadde forsikring, men noen sto uten og risikerer økonomiske tap. Nå reiser spørsmålet om husforsikring bør bli lovpålagt. Det tok en av familiene opp med statsminister Jonas Gahr Støre da han besøkte området. Da Levon Buknag hadde forsikring, men ikke for det mest kostbare huset.
1: Vi har snakket med Fremtiden, men der har jeg alle forsikringene mine. Da. Så angående innboforsikring, så har jeg snakket med dem. Men vi har jo ikke husforsikring, så det ikke noe å snakke om. Sånn sett.
2: I Norge det ingen lov som krever at man har husforsikring. Det et av spørsmålene statsministeren ble konfrontert med tidligere I dag.
3: Så dette understreker betydningen av å ha forsikring. Du forteller at det komplisert. Du forteller også om en historie nå hvor det ble, du trodde du hadde kanskje og ikke hadde. Så det må vi diskutere med forsikringsbransjen om det tydelig klart hvordan det
2: En innsamlingsaksjon opprettet til støtte for familien. Og de sier at de svært takknemlige for all støtten de har fått.
0: Det reporter Lisa Lianmo, og det flyforbud over brannåstedet I Krokstadelva. En mann anmeldt for å bryte dette ved å fly drone på tirsdag, melder politiet. Den britiske politikeren Anne Widdecombe ble slått 21 ganger I hodet med hammer I sitt eget hjem, det opplyser påtalemyndigheten I Storbritannia. Hendelsen ble fanget opp av et overvåkningskamera I boligen. En 28 år gammel mann nå formelt siktet for drapet. Politiet mener drapet på 78-åringen var målrettet, men de vet enda ikke motivet. Widdecombe var I mange år en kjent parlamentariker for de konservative, før hun senere gikk over til Reform UK. Og drapet har rystet Storbritannia, som også tidligere har opplevd drap på kjente politikere. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.